med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten. Og hun blev selv meget berørt, da hun hørte om Haralds bortgang.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet-majoritet.
1: Tidligere i år der fik manglen på hukommelseschips priserne på teknologi til at gå i vejret, og nu begynder manglen at vise sig ude i butikkerne, hvor hylderne bliver tomme. Powers administrerende direktør Jesper Bøjsen forklarer, at det i deres butikker særligt er Apples produkter, som de venter på at få ind ad døren.
3: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er efterspørgsel på. Der skal man jo huske, Power er jo ikke producent. Power er en formidler af varer for en producent og så hjem til kunderne. Så vi er jo dybt afhængige af, at forsyningslinjerne de fungerer.
1: Efterspørgslen på de nødvendige hukommelseschips, som sidder i computer og mobiltelefoner, er blevet så stor, at udbuddet ikke længere kan følge med. Det beskriver blandt andet Politikken. Det er nemlig sådan, at datacentre gør brug af de samme komponenter, som computer og mobiltelefoner er afhængige af. Og i takt med, at der skyder flere og flere datacentre op rundt i verden, er efterspørgslen steget. Det forklarer DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast, Prompt, Marcel Misafart. Og det kan derfor være, at du skal være opmærksom på potentiel ventetid, hvis du skal ud og købe ny elektronik.
4: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rumtid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
1: Der er lige nu brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er ild i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, men der er alligevel meldt om røglugt i Greve og Solrød og længere væk på Vestegnen i Ishøj og Ballerup. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Skyde med regn eller byer her først på dagen. En overgang er der også risiko for torden, særligt over den centrale og nordlige egne. Senere bliver det overvejende tørt fra vest, og lokalt er der mulighed for en smule sol.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene stemte, om de vil genåbne forhandlingerne om EU-medlemskab, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med omtrent halvdelen af stemmerne talt op, er det stadig meget tæt. På ja-siden der har man to hovedargumenter, det fortæller vores reporter på Island, Helgi Olafsson. Det handler om økonomi, og det handler om sikkerhed.
2: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Hos nej-siden har man været bange for, at for mange beslutningerne vil rykke til Bruxelles. En af dem, det er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
3: Det er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, det bliver muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
1: I skrivende stund fører ja-siden snævert. Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne. Og det er et problem, fordi de er dyre at få skrottet, og da det er svært at finde frem til ejerne, er det havne, der hænger på regningen. Det siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
4: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Derfor vil foreningen have et landsdækkende register. Ifølge dem vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både. Og et register, det er en rigtig god idé. Det mener Birte Madsen, som er løssejler.
5: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare er glemt, og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. Konflikten mellem USA og Canada har bevæget sig til søs. Tidligere på ugen, der udstedte USA's præsident Donald Trump en ordre om at ændre navnet på Ontario-søen til USA-søen. Ontario-søen ligger på grænsen mellem de to lande, og den foreslåede navneændring kommer efter ugers konflikt mellem de to lande over nye toldsatser. Lørdag har premierministeren i provinsen Ontario, Doug Ford, så præsenteret et nyt skilt ved søen. Og på skiltet står der Ontario-søen nu og altid. Præsident Trump kan kalde den, hvad han vil, men jeg kan fortælle jer, at resten af verden vil kalde den Ontario-søen, lyder det fra den lokale premierminister. Skyet med regn eller byer her først på dagen. En overgang er der risiko for torden. Senere bliver det overvejende tørt fra vest. Lokalt mulighed for en smule sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Smalltalk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. 3,

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: I går aftes talte kong Håkon for første gang til det norske folk, siden sin far kong Haralds død. Mindetalen bliver i dag fuldt op af sørgegudstjenester i samtlige af Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der stod i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet-majoritet.
1: Sørgegudstjenesten begynder klokken 11. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener Tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter. Og elløbehjulene, de er for farlige til at have i trafikken, det mener næstformand Harry Larman, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
3: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
1: By, land og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og jeg forventer, at det er noget, vi skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. USA og Venezuela offentliggjorde lørdag en olieaftale, som ifølge præsident Donald Trump var den største i verdenshistorien. Den fungerende præsident i Venezuela, Delcy Rodriguez, oplyser natten til søndag, at aftalen løber de næste 25 år, og målet er, at der skal produceres 1,5 million tønder olie om dagen. Ifølge Trump så vil aftalen fordoble de amerikanske oliereserver. Aftalen den er en tiltrængt økonomisk indsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Allenblad. Men præsident Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
4: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
1: Her først på dagen skyet med regn eller byer. En overgang er der også risiko for torden og kraftige byer, særligt over de centrale og nordlige egne. I løbet af dagen bliver det tørt fra vest, og lokalt er der også mulighed for en smule sol. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Lauke Jung.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu skal med over.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Brandvæsenet er lige nu i gang med at slukke en større brand på havnen i Køge. Det er ifølge myndighederne en bunke skrot, der er gået ild i, og røgen den kan give lugtgener over store dele af det østlige Sjælland. Slukningsarbejdet ventes at stå på i 5-6 timer endnu, det siger vagtchef Bøje Rasmussen her til morgen til Ritzau. Det kan efterhånden lugtes over det meste af Sjælland. Vi forventer, at det kommer helt til Roskilde, også går ind over Ballerup og Bagsvær, siger han ifølge nyhedsbureauet. Føler man sig generet af røgen, så skal man gå indenfor og lukke døre og vinduer, oplyser politiet. Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke, der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
1: Kong Harald formåede nemlig at omfavne alle nordmænd på trods af deres forskelligheder, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Gudstjenesten er sat til at begynde kl. 11. Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte for, om landet igen skal nærme sig EU. Islændingene har enten skulle stemme ja eller nej til, om landet igen skal genstarte forhandlingerne om et EU-medlemskab. Forhandlingerne de blev indledt i 2010 efter finanskrisen, men efter nogle år blev det lagt på is. Meningsmålingerne op til har vist dødt løb, og med mere end halvdelen af stemmerne talt op, så fører nej-siden snævert med sølle 400 stemmer. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olofsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
3: I sikkerhedsspørgsmålet, der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Hos nej-siden har man derimod været bange for, at beslutningerne vil blive taget langt fra Island, hvis man på sigt bliver medlem af EU. En af dem er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
4: Det er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, det bliver muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
1: Skyde med regn og byer her først på dagen, de kan være kraftige og med torden, særligt over de centrale og nordlige egne. Senere kommer der tørvejr fra vest og lokalt også mulighed for en smule sol. Det var Radioavisen med Lauge Jung. Tak for nu.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: God morgen. Klokken den er 7, og vi starter dagen med et nyhedsoverblik af Mai Bigsgaard.
1: Godmorgen, og hvis du derude en gang imellem er ude på cykelstierne, så har du måske mødt et el-løbehjul eller andre små elkøretøjer, i hvert fald i de større byer. Og nu er det altså på tide, at politikerne tager endelig stilling til, om de skal kunne blive ved med at køre derude. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, for nu har der været en forsøgsordning med det i 7 år. Og næstformand i tænketanken, Hai Larmann, som også er trafikforsker, synes, at man skal have de her elkøretøjer væk fra cykelstierne.
2: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
1: Det har været lovligt at køre de mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger, men de har altså vist, at det ikke er sikkert nok i trafikken, siger Hai Larmann.
2: Det rammer jo ikke blot den enkelte, det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie, det rammer dig selv.
1: Transportminister Signe Munk skriver til os, at der ikke er udløbsdato på forsøgsordningen, men at hun regner med, at det er noget, der skal drøftes senere. Og så kan man mærke ude i butikkerne, at der er mangel på hukommelseschips. Noget, som tidligere har fået priserne på tech til at stige ret voldsomt. Og nu er det svært for steder som Power at få fat i nok MacBooks til kunderne. Det fortæller administrerende direktør Jesper Bøjsen.
3: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind. Men det er jo ikke i nærheden af det, der er et efterspørgsel på.
1: Der er kommet så stor efterspørgsel på de her hukommelseschips, fordi datacentre for eksempel bruger samme komponenter som computere og telefoner, skriver Politikken blandt andre. Så man kan altså godt regne med, at der er ventetid, hvis man skal ud og købe nyt. Det siger DR's tech-analytiker Marcel Marcia Fart.
4: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
1: Og i Island tæller man stadig stemmer, efter der har været folkeafstemning om, om man skal genoptage forhandlinger om at blive en del af EU. Noget, man tidligere havde gang i 2010, men det blev altså ikke til noget. Og nu har Islands statsminister sagt, at det er på tide, man forholder sig til det igen. Blandt andet på grund af alle de ting, der sker geopolitisk i de her år. Og pt. Er der nærmest dødt løb mellem ja og nej til at genoptage forhandlingerne, når man ser på de stemmer, der er talt op. Nej siden fører med 50,1% af stemmerne, og ja-siden står til 49,9% lige nu. Og herhjemme er der skyer og regn igen i dag. Mod vest og nord kan der være ret kraftig regn, men i eftermiddag kan det være, at vi får lidt sol, og så er der mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Mai.
1: Selv tak. Du lytter til
5: Godmorgen, Inge.
0: Godmorgen, Tjano.
5: Er vi friske her i studiet, eller hvad?
0: Jeg er lidt træt.
5: Nå, okay. Du lyder frisk, vil jeg sige.
0: Synes du?
5: Ja.
0: Nå.
5: Så hvis man lytter med, så er det altså en frisk Inge, man har. Hvis man kigger med, så er det måske en mere træt Inge.
0: Ej, altså ikke helt frisk ud.
5: Men det er også okay at være lidt træt på en søndag på det her tidspunkt.
0: Det er det. Og det er søndag. Det er den 30. august. Vi er virkelig i slutspurten af august måned. Klokken den er 7:03, og jeg var til 30 års fødselsdag i går, og det er så derfor, jeg er lidt træt.
5: Ja, men det er også helt fair. Man skal have lov til at hygge sig. Jeg har en lille mission i dag, Inge.
0: Ja.
5: Jeg kunne godt tænke mig, hvis folk som bor i en by, som normalt ikke får så meget opmærksomhed i medierne, melder ind i dag. Altså, vi skal rundt i sådan alle mulige mærkelige afkroge i Danmark. Jeg synes, vi skal hele Danmark rundt i dag.
0: Ja.
5: Så både når man ringer ind, og når man skriver ind. Vigtigt lige at få sagt, hvor man ringer fra eller skriver fra.
0: Provins Danmark, Vandkants Danmark, øerne.
5: Ja, vi skal alle steder hen. Jeg vil gerne sådan tages rundt til byer, hvor jeg tænker, det vidste jeg faktisk ikke fandtes.
0: Okay, fordi det vi skal nu, det er, at vi skal have dig til at ringe ind for at sige enten godmorgen eller godnat. Vi laver det her faste element hver morgen i weekendmorgen. Fordi vi godt ved, at det her tidspunkt, så tidligt her, en søndag morgen, der er der rigtig mange, der ligger og snorker og sover. Det gør du jo tydeligvis, ikke? Måske fordi du er på vej i seng, måske fordi du er på vej op. Skal du sige godmorgen, eller skal du sige godnat til verden? Det er det, vi skal have dig til at ringe ind og fortælle lige nu på 70 3x20. Og så er det særligt jer, der bor de lidt
5: underrepræsenterede
0: steder.
5: Ja, præcis. Vi nævnte bynavn, som vi ikke har hørt før. Altså sådan 70 20 20 20.
0: Godt.
5: Fortæl os, er du på godnat eller på godmorgen? Det bliver så hyggeligt.

0: Jeg ved ikke, om vi fik sagt det tydeligt nok. Altså, telefonnummeret, det er 70 20 20 20, og det er det, man skal ringe ind til lige nu for at sige godmorgen eller godnat.
1: Vi kan ikke sidde helt alene. Altså, sådan, der sker ikke meget ved telefonen lige nu.
0: Ej.
1: Vi bliver nødt til at ringe ind og snakke lidt med os. Altså, det er tidlig morgen, men det bliver hyggeligt.
0: Ja, og vi vil også især gerne høre fra jer, som føler, at jeres by bliver ikke så ofte nævnt i radioen.
1: Nej.
0: Ring ind 70 20 20 20 for at sige godmorgen eller godnat. Vi lover, vi bider ikke. Det er meget stille og roligt. Vi skal bare have sådan en lille sludder for en sladder. 70 3x20 for at sige godmorgen eller godnat.

0: August Højen. Kaster mig ud i. Hey, weekend morgen. Klokken er 7:07, og du skal ringe ind lige nu. På 70 3x20.
1: Snak med os. Fortæl os, hvorfor er du oppe lige nu? Det er alt for tidligt.
0: Sig godmorgen eller godnat til os her i radioen. Og tag en lille hyggelig snak.

0: Sia og Kendrick Lamar med The Greatest. Og ved du hvad, du er... Du er the greatest.
1: Ej, hvor er det sødt sagt. Og nu skal vi jo måske snakke med nogle... Ej, jeg ved, at dem, der har ringet ind, er the greatest.
0: Vi har the greatest lytter nogensinde her på Weekendmorgen, så selvfølgelig er det det.
1: Jeg håber, vi skal lidt rundt i landet nu. Ja. Det har jeg jo bedt folk om. Ring ind fra steder, der normalt ikke er i radioen, så jeg håber, vi skal lidt rundt i det danske land.
0: Jamen, lad os se. Donald, hvor i landet ringer du fra først og fremmest?
2: Jeg ringer fra Brovst oppe i Nordjylland.
0: Sådan, Brovst, der er vi så slet ikke vant til at være. Og skal du sige godmorgen, eller skal du sige godnat?
2: Vi skal sige godmorgen.
1: Godmorgen. Og hvad skal der ske i dag?
2: Jeg er på vej til Viborg, og jeg skal være bostøtte dernede.
1: Lækkert. Og fortæl os lidt om Brovst. Hvorfor er Brovst en fantastisk by?
2: Brovst er simpelthen så fantastisk, fordi det ligger lige imellem Vestkysten og Limfjorden.
1: Ja, så der er lidt vand.
2: 10 minutter vand på hver side, ja.
1: Ej, lækkert. Er det også jer, der har den der drømmekage? Snakker man ikke om, altid om en drømmekage for Brovst?
0: Gør man det?
2: Jo, ja, det er rigtigt.
0: Ej, sig mere om den drømmekage, det har jeg aldrig hørt om.
2: Ja, men drømmekage er jo bare fantastisk.
1: Ja,
2: jeg tror, den er lige fantastisk nu, uanset hvor du er henne i landet. Men ja, Brovst, det skulle være kendt for det.
1: Jamen, så kæmpe, kæmpe god morgen til Brovst, og tak fordi jeg Brovst lige meldt ind her til morgen.
0: Ja, tusind tak for det, Donald, og god dag. Og nu fik vi Brovst repræsenteret, ikke?
1: Ja, det er godt.
0: Det er rigtig godt.
2: Tak og i lige måde.
1: Tak.
0: Lad os høre fra Nora. Hvor ringer du fra, Nora?
3: Jamen, godmorgen. Jeg ringer inden fra København af, hvor vi har ca. 150 frivillige, der lige fra hele landet, der har lavet et kæmpe spejderløb i København.
1: Ej, hvor hyggeligt. Jeg kan ikke helt finde ud af, det er en godmorgen.
3: Nej, det er en godnat om et par timer.
1: Nå, om et par timer. Ej, så har du været i gang hele natten, eller hvad?
3: Jamen, vi har været i gang siden fredag jo. Altså, spejderne er lige kommet i mål, så de har lagt sig, men der er lige de sidste ting, der skal ordnes, før vi kan gå i seng.
1: Er du træt?
3: Meget, men det er jo en del af charmen, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Okay, nå, men fantastisk.
0: Er det ikke noget med, du har været spider, Tjerno?
1: Nej, nu skal vi ikke have åbnet den her op. Jeg har været FDF'er, og sidst jeg fik snakket om spider FDF, der gik det helt galt i radioen. Spider FDF'er, de er begge to fantastiske.
0: Okay, yes.
1: Jamen, så må du i seng om nogle timer og få en meget, meget lang lur.
3: Jo, tak.
0: Sov godt, Nora, ikke?
3: Tak, og god radio.
0: Tak for det. Godnat. Så lad os høre til sidst fra... Michael. Godmorgen eller godnat, Michael.
4: Det er en godmorgen herfra.
1: Godmorgen, og hvor er vi hen i landet?
4: Jamen, jeg bor oprindeligt i en lille landsby, der hedder Jerup.
0: En lille landsby, der hedder hvad for noget?
4: Jerup.
0: Jerup.
4: Ja.
1: Sådan.
4: Det ligger...
1: Og hvad laver du lige nu? Det lyder, som om du sidder i en form for køretøj.
4: Jamen, jeg sidder faktisk i en lastbil og vej rundt med mælk til de danske supermarked her i Sønderjylland.
0: Hey, Sønderjylland. Møgen, Michael. Altså, jeg er da helt op og køre over din dialekt, og du skal rundt med mælk til de danske supermarkeder. Hvad er det så en lang vagt, eller...?
4: Bare færdig her ved klokken 3 i eftermiddag.
1: Okay, det er en lang vagt.
0: jeg skal bare
1: høre, kan man godt... Altså, er der nogle gange lige en liter mælk, der falder af til dig?
4: Nej, det er det ikke.
1: Okay. Nå, men der skal mælk ud i landet. Det er Sønderjylland, det er Michael, det er god energi. Kan du ikke lige sige noget på rigtig sønderjysk til alle vores københavnske lyttere?
4: Jamen, kan I nu have det rigtig godt? Jeg går jo ferie i morgen, så kan bare til Spanien i morgen.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Ja, jeg forstod ikke, hvad du sagde, Michael.
1: Han skal til Spanien.
0: Og Michael, jeg er altså også fra Jylland, men jeg forstod slet ikke lige det der. Mere sønderjysk i radioen. Er det ikke et mål?
4: Det synes vi, ja.
0: Det synes vi. Og nu er Sønderjylland i den grad repræsenteret her til morgen. Michael, tusind tak, fordi du ringede ind. Jeg kan mærke, at jeg har fået et skud energi direkte sprøjtet ind i min blodår.
4: Det er dejligt.
0: Det er godt.
1: Moin,
0: Michael. Alle jer andre, der ikke lige fik ringet ind nu og sagt godmorgen og godnat. I er meget velkommen til at sende sms.
1: Det er 12-12, og jeg kan se, at der allerede Fuglebjerg melder ind. Skriv til os, hvor er du fra, og hvad skal du lave i dag?

0: Louis Henderson med Før du siger farvel, en af P3's næste. Tjerno, det begynder stille og roligt, og der begynder at lande nogle sms'er med, hvor folk er fra og hvad de skal i dag. Vi vil gerne have endnu flere.
1: Ja, kom med nogle sms'er og fortæl, hvor er I fra og hvad skal I lave?
2: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
3: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
2: Hør historien om
3: Macias og hans dødsregime
2: i DR Lyd.

0: Body Artist med Ivri lige her i weekendmorgen, hvor klokken den er 20 minutter over 7. Vi har fået en sms.
1: Jamen, det har vi.
0: Fra...
1: Vil du, det er jo, fordi jeg er også spændt på i dag med bynavnene, kan
0: ja,
1: man sige
0: godt
1: dem.
0: Det.
1: Og...
0: Men det er, fordi jeg vil lige se, om du har lyst til at læse den op, men jeg tror, at det er mig, der skal gøre det.
1: Er det knævel?
0: Nej, det er knævel.
1: Det er knævel?
0: Knævel. Det er fra Cecilia, Sally, Charlie og Mads, der skriver, vi kommer fra en lille by, der hedder... På rigsdansk vil man måske sige knævel.
1: Knævel.
0: Men fordi min mor er derfra, så ved jeg, at man siger knævel. Vi kommer fra en lille by, der hedder Knævel på Mols. En by fyldt med kærlighed, krammer og god energi. God dag og god weekend til alle. Hvor er det skønt. Prøv at høre, Cecilia, Sally, Charlie og Mads. Rigtig god weekend til jer. Og endelig blive ved med at sende sms'er ind fra forskellige små byer i Danmark. Så gør vi os rigtig umage for at prøve at læse dem op.
2: P3. Weekendmorgen præsenterer
3: Google-quizzen.
0: Noget andet, vi skal gøre os umage med nu?
1: Ja, det er Google-quizzen. Vi skal gætte, hvad er det mest googlede de sidste 24 timer her i Danmark. Og nu kigger jeg over på en dame med høj hat og paljetjakke på.
0: Okay.
1: Quizmaster. Er du klar?
4: Ja, jeg er super klar. Jeg har listen over det mest googlede lige her. Inge, lad os starte med dit bud i dag.
0: Ja, jeg var som sagt til 30 års fødselsdag i går, som jeg fortalte lidt tidligere. En fødselsdag, min kæreste også var med til. Lige pludselig så ser jeg registrerer, at han sidder og kigger ned i sin telefon, og bliver enormt mut og enormt ked af det. Og jeg er sådan helt, nej, hvad der sket? Og hvem er blevet syg? Hvem er gået bort? Hvad pokker der sket? Så er det fordi, at Pogacar er styrtet.
1: Åh, nej.
0: Den slovenske cykelrytter, som jo er...
1: Den største.
0: Altså, kæmpedygtig. Han udgår simpelthen i går Vuelta España. España hedder det. Fra løbets 8. etape, fordi han styrter. Og det var min kæreste enormt berørt af. Det så også voldsomt ud. Jeg var lige inde og se en YouTube-video af den nu. Det ser brutalt ud. Men jeg vil sige, men det der med, når de er i en samlet flok af de der cyklister, og en så vælter, det er jo bare domino.
1: Ja.
0: Jeg tror, folk har googlet Pogacar styrt.
1: Ja. Det er et godt bud. Jeg kigger mod Danmark. Jeg kigger mod Køge, hvor der nemlig har været brand. En skrotbrand nede på havnen i Køge. Der har været kæmpe brand, og den har taget mange, mange timer at slukke. Sådan som jeg kan forstå det, er der stadig lidt røg derfra. Og sådan, jeg tror, folk lige har skulle ind og se Køge brand.
0: Ja, og den her røg den, altså, kan lugtes helt inde i København.
1: Ja,
0: den har simpelthen spredt så meget. Lige oven i Køge festuge, du?
1: Ja, det er ærgerligt.
0: Ja. Det
1: men,
0: er ærgerligt.
1: Det gætter jeg på af en førsteplads.
0: Heldigvis ikke nogen, der kommer til skade.
4: Godt bud. Inge,
0: ja.
4: Du vinder den i dag.
0: Ja, tak.
1: What?
4: Ja, Chano, dit bud er ikke på listen. Det er Pogacar styrt til gengæld. Det er nummer 2.
0: Nå, oh. Hold da op.
4: Ja, så det er, og det er lige præcis Pogacar styrt, så du har den, du har den spot on.
0: Vildt nok.
4: Ja, og hvis vi lige skal tage resten af top 3. Nummer 3, Reventlow. Og det er en kammerherre og hofjægermester. For kongehuset. Ditlev Frederik Reventlow Murier, som er gået bort. Ah. Så han er blevet googlet en del. Og nummer 1 er droneangreb. Det kan jo være mange ting, men nok relateret til, til Rusland-Ukraine-krigen,
0: okay.
4: Tænker jeg.
0: Jamen, så meget, desto mere bliver vi klogere på det. Tusind tak for det, May. Vi skal høre noget guld i mund, og noget savers den her søndag morgen. Vil du noget? Godmorgen.

0: sms er landet i indbakken. Godmorgen, Inge og Tjerno. Jeg bor i en lille by, der hedder Hårlev, og skal lege med min lillebror Albert i dag. Har I nogen idéer til gode lege? Hilsen Ellen, 4 år.
1: Ellen, 4 år. Det er fantastisk. Gode lege.
0: God
1: du sagde istangleje i går.
0: Ej, jeg ved ikke, vi skal lege istangleje. Det kan godt være, den lige i krog nok.

0: Rasmus har sendt sms os. Godmorgen. Ja, jeg ville jo egentlig gerne sige godmorgen fra Næsbjerg. Men jeg kører altså rundt i Sverige med Vestås. Ved Vestås på vej til Norge. God dag med venlig hilsen, Rasmus.
1: Godt, vi også lige fik Næsbjerg ind.
0: Ja, Næsbjerg, det er også en by, jeg ikke kender. Endelig send sms'er ind. Husk at skrive, hvor I kommer fra, fordi det er det, vi er på jagt efter i dag.
1: Vi skal rundt i hele landet, det er en mission, vi har.
0: Imens I gør det, skal vi have nogle nyheder, for klokken der nærmer sig med sekunder 7:30, og du skal selvfølgelig vide, hvad det er for en morgen, du stod op til. Så jeg sætter den her på. Klokken 7:30. Mae Bækskov har et nyhedsoverblik til dig.
2: Ja, og jeg ved ikke, Inge og Tjano, med jer to, men jeg har mødt flere af sådan nogle små elvogne på cykelstierne, der leverer takeaway. Er det nogen, I har set?
1: Ja, jeg tror faktisk, jeg har set dem.
0: Ja. Ja, jeg ved ikke, om jeg har set dem faktisk. Jeg tænker mere på sådan nogle voldbud på elcykler.
2: Ja, men der er simpelthen også nogen, der har opgraderet i størrelse. Sådan nogle køretøjer og elløbehjul og andre ting, der kører på el, de må altså gerne køre på cykelstierne, men det burde de måske ikke, siger tænketanken Trafiksikkerhed i dag. De synes nemlig, at man skulle forbyde det. De kører nemlig rundt på sådan nogle forsøgsordninger. Så det er noget, man politisk bør tage stilling til, siger den her tænketank. Og så er det svært for butikker som for eksempel Power at få fat i nok produkter fra Apple til at følge med efterspørgslen. Der er nemlig mangel på hukommelseschips, fordi så noget som datacenter bruger samme komponenter som computer og telefoner gør. Det beskriver Politikken blandt andet. Og i dag er der sørgegudstjenester i alle Norges domkirker, hvor man mindes den afdøde kong Harald. Og det kommer efter, den nye kong Håkon holdt sin første tale til folket som konge i aftes. Så jeg holder altså også øje med, hvad der sker i Norge i dag. Og den står på skyer og regn, men i eftermiddag kan vi få lidt sol, og så er der mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det, Mae. Vi har fået en sms fra Aja og Christian. Godmorgen, jeres skønne mennesker. Sidder i bilen fra Kolding mod min hjemstavn i Lendum i Vendsyssel, hvor vi skal til barnedåb. Datteren trækker torsk i land ved siden af mig efter kun 2,5 timer søvn efter arbejde i Kolding Fjord Hotel. Godmorgen og godnat her fra I45.
1: Så kom vi også til Vendsyssel.
0: Vi kom til Vendsyssel. Lendum. Det er altså også en by, jeg ikke har hørt om
1: før. Jeg tror, vi siger nogle navne forkert i dag, men ja, det er helt fantastisk.
0: Ja, vi gør.

0: på drukner. Du lytter til Weekendmorgen. Klokken den er 7.34. Jeg hedder Inge Thor.
1: Jeg hedder Tjano Jørgensen, og en, der har skrevet ind, det er Jan fra Lytum, der skriver, godmorgen, har lige været ved bageren på vej til Herning med vores 3 uger gamle pige.
0: Nå, ja. Ej, lille, ja. Lille pus. Tjano, lige om lidt, der skal vi snakke om noget, der foregår i Island, som ingen af os har helt vildt meget styr på, men heldigvis har vi med Bækskov til at hjælpe os, fordi islænderne, de har nemlig været til en folkeafstemning, noget som, ja, er ret stort deroppe, tror jeg.

0: Drop Dead. Lige her i weekendmorgen, klokken den er 7.38, og Tjerno, jeg har læst noget med, at Island er lige nu i en, hvad skal man sige, i en tid, hvor de er ved at finde ud af, skal vi tættere på EU, eller skal vi ikke? Fordi i går, der skulle de stemme om, hvorvidt landet skal genoptage forhandlinger om medlemskab af EU. Og vi ved natter om det her. Det kan vi lige så godt være ærlige omkring. Til gengæld så ved jeg, at May, du har sat dig lidt mere ind i den, vi har. Hvad vil det sige? Altså, hvad handler den her afstemning om?
1: Altså, som du siger, så handler det om at genoptage forhandlinger om at blive medlem af EU. Og genoptage, det er fordi, at de egentlig havde forhandlinger med EU om at komme med i klubben tilbage i 2010. Det blev så aldrig rigtigt til noget. Og så skal de så nu stemme om man skal begynde at forhandle igen. Men det er altså ikke det samme som, at de siger ja til, at vi vil være med i EU. Okay. Så kan der ligesom komme en afstemning senere, når man så har haft forhandlingerne.
2: Det føles lidt fjollet at stemme om man måske skal stemme om.
1: Præcis. Ja, det er sådan lidt den, vi er ude i. Ja.
0: Men hvad siger afstemningen så? Fordi den er ved at blive talt op nu, ikke?
1: Jo. Altså, jeg er inde på det statslige islandske medie. Måske Islands DR. Det står virkelig tæt med de stemmer, der er talt op. Der er 41,1% til ja, og 50,9% til nej. Okay. Så det er så under 1%, der skiller de her to sider lige pt.
0: Spændende. Nå, men det må vi jo følge med i, hvad vores venner op i Norden de finder ud af. Du læste også et eller andet?
2: Ja, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Inge. Lidt privat, men skal du skilles, når du bliver voksen?
0: Det håber jeg ikke, men sandsynligheden er der jo.
2: Det er den.
0: Og jeg vil sige, nu er jeg selv skilsmissebarn, så jeg tror også, at jeg tænker, det kan sgu godt være.
2: Men kunne du godt tænke dig at blive skilt?
0: Nej, men jeg kunne godt tænke mig at gifte mig lykkeligt med en, jeg også kunne se mig selv lykkeligt skilt fra.
2: Ja, okay. Hvis du ikke vil skilles, så skal du flytte til Lemvig, fordi en ny undersøgelse viser nemlig, at Lemvig, det er det sted i landet, hvor at der er færrest ægteskaber, der ender i en skilsmisse. Hvor tror du, at der er flest skilsmisser, der ligesom... hvilken by har flest skilsmisser?
0: Det skulle vel aldrig være København. Jeg tænker sådan store byerne.
2: Det er nemlig København. Ja. Jeg kan ikke finde ud af, hvorfor.
0: Jeg tror, det er fordi...
2: Bliver vi fristet?
0: Ja, jeg tror, det er fordi, at der er mange flere i store byerne, som tager i byen og bliver mødt af nogle fristelser af utro og sådan noget.
2: Ja, ja, det er måske rigtigt nok. Lemvig, der sker måske heller ikke lige så meget. Men nu kom vi...
0: Ja, der kan så ske masser i Lemvig. Men det er en god ting. Det er en god ting. Ikke
2: det er
0: så
2: rigtig
0: meget,
2: god ting. Hvis man er fra Lemvig, så må man meget gerne melde ind på 12-tolleren og fortælle os, hvorfor er I så gode til at blive sammen i Lemvig? Ja. Det kunne jeg godt tænke mig svar på.
0: Er man skilt, eller er man stadig sammen op i Lemvig? Vi har også fået en sms fra René. Vi har jo især efterspurgt jer, der kommer fra de byer, vi ikke hører så tit om i radioen. Og René skriver, godmorgen I to, er fra Systofte Skovby.
2: Sådan.
0: Skal på arbejde i dag med firmaet Holeby Kulturdag, og nu er I kommet til det rigtige Danmark, nemlig Lolland Falster.
2: Sådan.
0: Ja.
2: Så kom vi også til Lolland Falster.
0: Så kom vi til Lolland Falster, Systofte Skovby. Altså, jeg tror, du har ret i den der tese om, der er mange byer, vi udtaler forkert i dag. Men altså, send endelig sms'er ind. Fortsæt.

0: I den uge, vi går ind i nu, Tjerno, fra i morgen af, ikke? Der kommer der til at være premiere på et rigtig stort program her på DR.
1: Ja, altså et program, alle skal se.
0: En ny sæson af Gift ved første blik. En masse mennesker skal giftes uden nogensinde at have set den anden før. Og der har været lidt palaver om den her sæson, så det bliver spændende at se, hvad det er for en.
2: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
3: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
4: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
5: Jeg skal giftes.
6: Jeg er skide grønne gris lige nu.
7: Endnu.
6: Nej,
8: jeg har
6: ikke noget med
8: til at møde
6: dig.
8: Nej,
6: hvor
8: er det godt.
6: Det starter
8: eventuelt. Han kæft, han er en stor
9: mand. Jo,
8: muscles.
9: Gift ved første blik.
3: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
10: Jeg tror sgu fint noget.
3: En lille skål for tuleprinsen her.
11: Hvilken en af dem?
9: Fra torsdag på DRTV.
12: Godmorgen,
9: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
13: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
9: Ja, I får det lidt.
13: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
14: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
15: Din verden på 3 timer.
14: Og nyheder hver halve.

0: Der at Lena og Hans, de skulle køre til bageren i Nysted, yes. Og siger godmorgen. Nysted, der har jeg ikke været, men, men nu har vi også den på vores, på vores kort.
1: Så er den også repræsenteret. Tjerno, jeg vil gerne tale med dig om noget. Jeg har jo haft et projekt kørende her i weekendmorgen i løbet af det sidste halve års tid.
0: Ja.
1: Om at blive sådan lidt mere cool.
0: Ja, du vil gerne være en bad girl.
1: En bad girl. Og det kommer sig af, at rigtig mange mennesker lige pludselig var sådan, ej, hvor er du egentlig sød, Inge?
0: Jamen, du er jo, altså, du er jo virkelig sød.
1: Ej, hvor er du sympatisk, Inge?
0: Det er du jo.
1: Ej, hvor er du en god pige, Inge?
0: Ja, og du sætter nogle gange dig selv til side for at gøre andre glade. Altså, du er bare et rigtig godt menneske.
1: Og det er der jo sådan set ikke noget dårligt i.
0: Nå,
1: men jeg kan bare mærke, at jeg vil godt være sådan lidt mere cool. Jeg vil godt være lidt mere bad og sådan noget. Det er slut nu. Det er slut, Tjerno. Jeg er gået ind i en ny era.
0: Nu er der ny, Inge.
1: I don't give a fuck, Inge.
0: Okay.
1: I don't give a fuck.
0: Woohoo!
1: Ja. Nu er der sgu nye boller på suppen. Jeg gider det ikke mere.
0: Jeg ved ikke, hvad det betyder, det du siger nu.
1: Jeg orker det ikke, Tjerno.
0: Det er meget sødt.
1: Nej, det er ikke sødt. Det betyder, at jeg er ligeglad med, hvad alle andre tænker om mig. Og jeg er ligeglad med, om I synes, jeg er sød. Jeg er ligeglad med, om I synes, jeg er bad. Jeg er faktisk super ligeglad med, hvad andre tænker om mig.
0: Godt.
1: Jeg kan komme med nogle eksempler, ikke?
0: Ja, men kom med dem.
1: I går, der fortalte jeg om, at jeg har startet til ridning.
0: Ja.
1: Alene.
0: Ja, sejt.
1: Jeg kender ingen på det der ridehold.
0: Nej.
1: Og jeg har bare meldt mig til. Og det er fordi, I don't give a fuck. Jeg er ligeglad med, hvem der ellers er på holdet. Og
0: ja,
1: jeg er ligeglad
0: ja.
1: Med, hvad folk tænker om, at jeg dukker op alene.
0: Ja, det er sejt.
1: Jeg har lagt mærke til, at når jeg tager og handler, så er jeg cykelhjelm på.
0: Nej.
1: Jo.
0: Men det er så, fordi du don't give a fuck?
1: Det er fordi, I don't give a fuck. Så jeg har cykelhjelm på, når jeg handler, og sådan er det.
0: Okay.
1: Jeg er fuldstændig glad.
0: Jamen, det vil jeg ikke gøre, men okay.
1: Så her den anden dag, der skulle jeg bruge noget pap til en gave. Fordi jeg var i gang med at lave en hjemmelavet gave.
0: Ja.
1: Og det var lidt sent om aftenen, jeg var i gang med det her projekt. Og så går jeg ned i skraldespanden i min gård. Og så åbner alle skraldespandene og roder ned i skraldespandene. Og ja, ved du hvad? I don't give a fuck about, hvad folk tænker om, at jeg roder i skraldespanden.
0: Altså slet ikke. Der er slet ikke noget i det, der er sådan.
1: Jeg er fuldstændig ligeglad. Ved du hvad, Tjerno? Jeg gider ikke bruge mere tid på at tænke på, om folk synes, jeg er sød eller cool eller whatever.
0: Du er altså stadig vores lille søde Inge.
1: I don't give a fuck.

0: Fynboen har sendt en sms ind. Hej, sidder her i Aborg ved Assens på Vestfyn og hører P3. Kigger ud, nu prøver jeg at snakke fynsk.
1: Gør det.
0: Kigger ud af porten til værkstedet og kigger på regnen og tænker på dem, der må stå på oprydning. Tænker dem må stå på oprydning i dag. KH Fynboen.
1: Nej, så fik vi også Fyn med.
0: Var det godt.

0: Lamin med super.
1: Nu skal vi en tur til Sæby Havn. Der er nemlig Nikolaj, der har skrevet ind. Det har hejst flaget på Sæby Havn for sidste gang denne sæson. Og klokken 20, der spilles det ned af en trompetist. En fantastisk tradition.
0: Nej, vent lige lidt.
1: Ej, Inge.
0: Det var der, jeg var på sommerferie i år.
1: Nå.
0: Op i Sæby Havn.
1: Hyggeligt.
0: Og der stod jeg nemlig og hørte på ham, der spillede trompet.
1: Nå, sindssygt. Jamen, det er så sidste gang i aften klokken 20.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, jeg blev sådan helt... Det var en meget magisk aften og en vildt god oplevelse.
1: Ja, men
0: hvis man er omkring Sæby, så synes jeg, man skal tage ind og høre det i aften.
1: Klokken 20, det virker som om Nikolaj er der, så kan I også lige hilse på ham.
0: Sådan. Lige om lidt skal vi have et nyhedsoverblik, når klokken den bliver 8, inden da Lord Siva med

0: Kan du dufte, begynde at dufte godt derude i køkkenet?
1: Jeg dufter lidt morgenmad.
0: Ja, jeg har taget boller med.
1: Ej, hvor hyggeligt. Har du selv bagt?
0: Det har min kæreste.
1: Okay, det er
0: han
1: stadig er,
0: han er virkelig god til det, så vi skal have boller med også lidt.
1: Ej, hvor lækkert.
0: Og vil du være med? Jeg har simpelthen også taget en med til dig.
2: Det lyder godt.
0: Godt. Imens jeg lige laver dem klar, kan du ikke lige fortælle lidt nyheder? Fordi klokken den er nemlig 8, og folk skal da vide, hvad det er for en dag, de stod op til på den her søndag.
2: Jamen, selvfølgelig skal I da det. Det skal være forbudt med elløbehjul og andre små eldrevne køretøjer ude i trafikken. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som nogle af landets førende trafikforskere blandt andre står bag. Og der synes de altså, at elløbehjulene for eksempel er for farlige at have i trafikken. Det mener næstformand Hai Larmand.
3: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
2: Men det er altså for voldsomt med et forbud, mener Moderaternes transportordfører Frida Brun.
4: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at det, vi skal også have plads til at udvikle os.
2: Men Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar er klar til at rydde op på cykelstierne.
5: Men vi ved også, at det ikke kun er elløbehjulene er problemet. Der er jo rigtig, rigtig mange forskellige køretøjer. Så jeg tror, vi bliver nødt til at gå mere grundigt til værks og ikke kun kigge på løbehjulene og sige, hvad skal faktisk ikke have lov til at være der?
2: Transportminister Signe Munk skriver, at der ikke er udløbsdato på forsøgsordningen, men hun regner altså med, at det skal drøftes senere. Og så skal vi til Island, hvor der har været folkeafstemning om, om man skal genoptage forhandlingerne om at blive en del af EU. Noget, man altså tidligere havde gang i 2010, men det blev ikke til noget. Og så sagde landets statsminister, at det altså var på tide, at man forholdt sig til det igen. Blandt andet på grund af alle de ting, der sker geopolitisk i de her år. Og det har altså været ret tæt mellem ja og nej. Jeg er lige ved at finde ud af, om de stadig er ved at tælle de sidste stemmer op, eller om de er færdige. Det er lidt svært for mig at forstå islandsk. Men lige nu ser det ud til... Tak. Men lige nu ser det ud til, at nej-siden har fået 51,8% af stemmerne. Jeg skal nok give en opdatering på det endelige resultat, når jeg har fået styr på det. Og så bliver vi faktisk i Norden, for i Norge er der sørgegudstjenester i alle landets domkirker, hvor man mindes kong Harald, som gik bort fredag. I Oslo Domkirke skal biskop Sunniva Gylver, som i øvrigt taler dansk, stå for gudstjenesten.
6: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
2: Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Der er skyer og byer igen i dag. Mod vest og nord kan der være ret kraftig regn, men i eftermiddag så kan det være, at der kommer lidt sol, og så ellers mellem 15 og 20 grader.
0: Tak for det med. Så er der boller.
2: Ej, hvor lækkert.
0: Så sætter de dem her op. I kan bare tage en, hvis I har lyst.
1: Lækkert.

0: Solo og Stromae på Det Flør.
1: Du lytter til
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Det er søndag den 30. august. Klokken den er 6 minutter over 8, og du simpelthen stod op til en dag, hvor vi herinde i radioen gerne vil hylde alle de byer, vi normalt ikke lige får nævnt eller får repræsenteret, fordi det er en skam. Sådan skal det ikke være.
2: Nej, vi skal have en masse forskellige byer nævnt i radioen i dag, og der er faktisk Nadia og Johanna, der skriver, min datter på 11 uger, og jeg er på vej til Aarhus, hvor vi skal til Polterappen. Vi kommer fra Dejbjerg i Vestjylland.
0: Dejbjerg?
2: Jeg kan heller ikke, altså man, det er jo også kæmpe mulighed for at pranke mig og Inge fuldstændig ret.
0: Nå ja. Ja, I kan bare melde ind med nogle navne, og vi kommer 100% til at udtale dem forkert.
2: Jeg synes, Dejbjerg lyder som en fantastisk by i Vestjylland, så tak fordi I lige melder ind. Og så dufter der jo altså virkelig godt i studiet lige nu, Inge.
0: Jeg har simpelthen, okay, jeg har ikke bagt boller.
2: Nej, du har været ude af varmeboller.
0: Jeg har været varme bollerne. Jeg har fået min kæreste til at bage boller, og vores praktikant Ida står lige og laver sådan en lille ostemad, og der er noget kaffe og sådan. Vi hygger i dag.
2: Det gør vi, og i går der prøvede jeg noget ny morgenmad, som jeg ikke har spist i mange år. Græsk yoghurt med honning. Altså, det smager jo vanvittigt godt.
0: Ved I, hvad man også kan? Man kan også putte en lille smule kold kaffe ned i sin græske yoghurt, så får den sådan lidt den her kaffesmag.
2: Okay, sjovt.
0: Det er noget, jeg har set på TikTok og begyndt at gøre. Det er også rigtig, rigtig lækkert. Tjerno, lige om lidt, ikke? Der skal vi snakke om ting, som man måske kan gøre alene.
2: Ting, som man kan gøre alene. Jeg begyndte at gøre noget alene.
0: Jamen, det er nemlig, fordi du begyndte at gøre noget alene, og det tror jeg, der er nogen, der kan relatere til og synes er lidt spændende. Men inden da skal vi godt lige nå Tobias Rahim, Andreas Rødbjerg på Stormand. Godmorgen.

0: apropos små byer. Danmarks største provinsby, Aarhus, stor mand, Tobias Rahim og Andreas Rødbjerg.
1: Du bliver født alene, du dør alene, og jeg går i biografen alene.
0: Hold da op.
1: Ja, men det synes
0: sikke
1: jeg...
0: en intro.
1: I onsdags, der gik jeg en tur i biografen alene. Det er en ting, jeg har gjort før, og jeg vil bare anbefale det til alle mennesker, jeg kan komme i nærheden af. Det der med at gøre ting alene indimellem, og især biografen, fordi jeg tror, vi lidt har en forventning til, at biografen, der er man altid inde med venner eller en kæreste eller noget familie. Så man kan godt hurtigt komme til at føle, at det er lidt forkert, når man går i biografen alene.
0: Jeg tror, man har i hvert fald en frygt for, at der er nogen, der tænker, man er ensom.
1: Ja. Ja, i mit hoved, der tænker jeg jo, folk må tænke, jeg er sådan en filmanmelder, der bare lige skal ind lige og se den her film et par uger for sent, men man alligevel lige skal ind og se den.
0: Okay, ja, men, har du dit pressekort med og lige sådan nogle af dine briller der?
1: En stor blok, hvor jeg sidder og noterer. Også godt. Nej, jeg synes bare, det er vigtigt det her med at tale lidt om, at det er okay at gøre ting alene, og det kan fandme også være rart at gøre ting alene.
0: Yeah.
1: For mig, der kan jeg rigtig godt lide, at når jeg så på vej ud af biografen, at min kæreste ikke spørger mig, hvad synes du så om filmen? Det der på vej ud, mens andre mennesker kan høre, sådan, så skal jeg til at anmelde filmen. Det har jeg ikke lyst til. Så jeg synes bare, det er rart, når man går ud og alene af biografen, bare lige for at tænke igennem, hvad synes jeg egentlig om den her film. Jeg har også været, når jeg har været på ferie med min familie, så nogle gange, så har jeg lige taget, så lige trukket mig.
0: Ja.
1: Ikke noget ondt om min familie, men bare lige for at bare lige spise et stykke tapas alene, og bare lige sidde og hygge sig.
0: Ja.
1: Det her med at gøre ting alene, det kan jeg bare godt lide.
0: Men jeg kan godt forstå dig, jeg har også rejst meget alene.
1: Ja, solorejse.
0: Solorejser, ikke?
1: Det har jeg ikke prøvet.
0: Det er jo meget op i tiden, men det har jeg gjort. Jeg var 3 måneder alene i Sydøststation, da jeg var i sabbatår, skulle jeg sige, da jeg var teenager. Har været på sådan nogle små ferie alene. Det kan noget.
1: Og lige præcis solorejser er nemlig noget, som dem, der hedder rejseselskabet Apollo Sports, oplever rekordstor interesse for. Faktisk er salget steget med 30%, og mange af deres afgange er blevet udsolgt meget før tid.
0: Ja.
1: Så det her med at gøre ting alene er åbenbart blevet populært,
0: yeah.
1: Og det kan jeg vildt godt lide. Men jeg har brug for lidt inspiration til, hvad man ellers kan gøre alene, fordi gå i biografen, gå ud og spise, der må være andre ting, som er helt fantastisk at gøre alene. Så nu synes jeg, vi skal inspirere hinanden her i weekendmorgen på sådan en eller søndag. Meld ind, hvad synes du er fantastisk at gøre alene? Skriv ind til 1212, skriv på 3, lav et mellemrum, og så fortæl mig og Inge, hvad nyder du at gøre alene?

0: Blau Bloom med kærestersangen Tjerno lige nu, ikke? Der er du meget alene om at gerne vil høre, hvad folk gerne vil lave alene.
1: Ja, jeg kunne godt tænke mig at få noget inspiration til, hvad man ellers kan lave alene. Jeg har nemlig været en tur i biografen alene og synes, det var fantastisk. Så nu der skal du tage din telefon, og så skal du fortælle os, hvad nyder du at gøre alene? Du skal sende det til 1212, og du skal starte med P3 og så lave et mellemrum. Hvad nyder du at gøre alene?
2: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grønt. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
3: Det man hører.
2: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
3: Er man selv. Ping 3.

0: Klokken den er 20 minutter over 8. Du lytter til Weekendmorgen. Jeg hedder Inge Thorup. Over for mig, Tjano Jørgensen.
1: Jeg elsker at være sammen med mennesker, men jeg kan sgu også godt lide at gøre ting alene. Blandt andet at gå i biografen alene, det er sgu meget hyggeligt. Det var jeg forleden, og bare, det gik bare op for mig sådan, ej, hvor er det egentlig hyggeligt. Nogle gange bare lige at forkæle sig selv og gøre ting alene. Flere og flere, de tager også på solorejser alene, så det, jeg er ikke den eneste, der gør ting alene. Men jeg kunne godt tænke mig noget inspiration, Inge, til hvad kan man ellers lave alene? Hvad skal jeg ellers gøre?
0: Ved du hvad? Det skal du få, for vi har fået nogle sms'er. Der er blandt andet en, der starter med at skrive, jeg elsker at køre bil alene. Bare høre radio og slippe for en eller anden medpassagers kommentar.
1: Det kan jeg godt forestille mig, at der ikke er en, der sidder og... Det er også det der med, at så kan man vælge sin egen musik, man kan sidde og tromme med, man kan...
0: Jeg kan så godt relatere til det, men for mig handler det også om, at jeg er lidt en dårlig bilist. Så når jeg har nogen med i bilen, så kommenterer de altid på min kørsel.
1: Ja, det gider man heller ikke at høre på.
0: Nej, du skal ikke kommentere på, hvordan jeg kører.
1: Nej.
0: Så jeg kan godt lide at køre alene også.
1: Ja. Jeg ved slet ikke, hvordan du kører, men det lyder voldsomt.
0: Så er der Martin fra Tønder, som skriver, jeg nyder at drikke min friskbrygget søndagsmorgenkaffe helt alene.
1: Det lyder altså også rart.
0: Ja.
1: Også bare sådan det der med lige at komme i gang med dagen, og bare lige sådan være i sit eget hoved, og ikke forholde sig til andre. Det kan virkelig være lækkert.
0: Ja, forstår jeg godt. Så er der også den glade maskinsnedker, der skriver, jeg nyder at sidde alene i mit vildmarksbad og nyde naturen. Den står på en eng lige i min baghave, med en fantastisk udsigt, hvor jeg ser alle mulige dyr.
1: Altså, det lyder jo som det bedste i verden.
0: Det lyder magisk.
1: Og sidde og kigge på, du ved, så kommer lidt dådyr.
0: Ja.
1: Snakker med en lille hare.
0: Ja.
1: Der kommer måske en fugl.
0: Meget snehvide og eventyragtigt.
1: Sætter sig på dådyret. Ja. Ej, det lyder fantastisk.
0: Anders har også et bud på, hvad du kan gøre alene, Tjerno. Han skriver, kystfiskeri. At gå flere kilometer langs kysten i min vaders på jagt efter havadder, det er bare top dollar. Er på vej til Møn nu, helt alene, og sådan thumbs up.
1: Men det må også være meget sådan meditativt. Altså sådan, bare stå i sin egen tanke og fiske lidt, ind imellem lige fange en stor fisk. Kystfiskeri, det kan være, jeg skal prøve det.
0: Jamen, det er et bud. Der er også den her sms. Jeg kunne ikke leve uden min daglige gåture. Alene, uden noget i ørerne, i skoven og langs vandet. Jeg hører og dufter naturen, taler til de dyr, jeg møder, såvel biller som fugle og æren. Biller mig endda ind, at de måske lytter og måske forstår.
1: Ja, det kan jeg sgu også meget godt lide, at man lige føler, man er i en lidt anden verden end den her travle menneskeverden.
0: Der er også noget romantisering i det der med, at når man går alene, for eksempel igennem skoven eller... for at fange fisk.
1: Hej, hjort.
0: Så kan man sådan, ja, selv bestemme, hvem vil jeg være, hvordan vil jeg være. Der er noget meget fedt ved det.
1: Det er en kæmpe opfordring. Tusind tak for alle jeres beskeder for at dele ud af, hvad I gør alene. Jeg kan bare anbefale, gør ting alene indimellem. Det er virkelig rart.
2: Det her er P3's uundgåelige

0: Sienna Spyro med Great Expectation. Det er P3's uundgåelige i den her uge. Den sang, der kommer til at være, eller kommer til at blive afspillet absolut allermest på dansk radio. Hun er en engelsk soul- og jazz-sangerinde. Hun er simpelthen, jeg synes, hun er pivfræk og pivgod til det, hun gør. Ved du, hvor gammel hun er?
1: Nej, jeg forestiller mig, hun er ung.
0: Ja, det er hun også. Hun er 20 år gammel.
1: Åh, sindssygt.
0: Født i 2005.
1: Okay, respekt.
0: Det er helt vildt imponerende.
1: Men hun lyder, altså, hun lyder ældre end det. Altså, der er noget...
0: Der er noget Amy Winehouse over hende,
1: præcis.
0: Ikke?
1: Ja, præcis. Der er noget følelse i stemmen. Vi har været lidt rundt i hele landet hele morgenen, og det bliver vi ved med. Vi har en drøm om, at folk melder ind med altså byer, der normalt ikke bliver nævnt i radioen. Vi sagde også, nogle af de her byer kender vi måske ikke. Det kan være, I lidt kan prank os. Nu skal du lige vurdere, om det her det er en prank, Inge.
0: Ja.
1: Vi er kørt fra Sahara i Sorthat på Bornholm, og skal lige om lidt med færgen til Sjælland for at prøve en ny pony. God søndag, hilsen Vega og familien Kær.
0: Jeg har lyst til at sige, det er en prank. Det tror jeg ikke, det er.
1: Det er det sgu ikke. Jeg har lige været inde og googlet det. Der er noget, der hedder Sahara i Sorthat på Bornholm.
0: Okay.
1: Det er fantastisk, at I melder ind med, hvor I er fra.
0: Amen. Helt ærligt, endelig bliver ved med det. Det er som på en måde lidt dagens tema i dag. Vi vil gerne repræsentere alle de små byer, som normalt ikke bliver nævnt i radioen. Skriv ind til 1212, start med P3, lav et mellemrum og fortæl, hvilken by du kommer fra, hvad du hedder og hvad du skal lave i dag. Her, What a Life, Scarlet Pleasure.

0: Oscar har også lige sendt en sms. Jeg har lige været i Superbrugsen i, og nu ved jeg, hvordan man udtaler det, for jeg har gået på efterskole med en, der boede der, i Faxe Ladeplads. Det er sådan, man udtaler.
1: Nå, okay.
0: Faxe Ladeplads. Nu er jeg ved at køre en længere omvej på vej hjem alene i bilen. Det er faktisk skønt. Resten af dagen skal jeg bare rydde op og gøre rent med venlig hilsen, Oscar.
1: Lyder hyggeligt.
0: Klokken den er nu 8:30. Det betyder, at vi skal have nyheder, og dem får du fra May Bækskov.
2: Og det skal være forbudt for elløbehjul og andre små elkøretøjer at køre rundt i trafikken. Det synes tænketanken Trafiksikkerhed. Der er nemlig en forsøgsordning, som gør det muligt for elløbehjulene at køre rundt på cykelstierne nu for eksempel. Og det er altså på tide, at politikerne tager stilling til det her, mener tænketanken. Og så er det svært for butikker som for eksempel Power at få fat i nok produkter fra Apple til at følge med efterspørgselen. Der er nemlig mangel på hukommelseschips, fordi sådan noget som datacentre bruger samme komponenter som computer og telefoner, det beskriver politikken blandt andet. Det kan altså betyde, at der kan være noget ventetid, hvis man skal ud og have fat i en MacBook eller lignende. Og så til en uhyggelig nyhed fra Schweiz, for der har været et skyderi til en rave-fest med flere tusind mennesker, der blev holdt i nærheden af hovedstaden Zürich. Og en person er død, og i hvert fald fem er såret, fortæller politiet. Og der er en politiaktion i gang lige nu, og politiet opfordrer til, at man holder sig væk fra området. Jeg skal nok holde øje med, hvad mere der kommer ud om den her situation. Herhjemme er der skyer og regn igen i dag, men i eftermiddag kan vi få lidt sol nogle steder, og så mellem 15 og 20 grader.
3: Vi vil gerne rundt i landet i dag. Alle de små byer, som normalt ikke bliver nævnt i radioen. Så nu skal du tage din telefon, du skal trykke 70 20 20 20, og så skal du ringe ind og fortælle os, hvor du er fra.
0: Ja.
3: Helt kort, helt simpelt. Vi vil gerne snakke med dig, der bor i en by, som måske ikke lige bliver nævnt så tit.
0: Og måske også, hvorfor det er fedt at bo i lige præcis den by, den lille by, som ikke særlig tit bliver nævnt i radioen. 70 3x20 lige nu.

0: Bor du i en by, der normalt ikke lige bliver nævnt i radioen, så skal du ringe ind til os lige nu på 70 20 20 20. Vi har en mission om, at vi skal hele Danmark rundt i dag.
1: Alle de små byer, der aldrig bliver nævnt i radioen.

0: Arctic Monkeys lige her i weekendmorgen, hvor vi i dag har en mission.
1: Vi skal rundt til alle de små byer, som normalt ikke lige bliver nævnt i radioen. Fordi det er sgu meget hyggeligt at høre om, altså vi elsker også de store byer, Aarhus, Odense, København. Der er bare noget hyggeligt i de der små byer. Så vi har givet jer muligheden i dag for at ringe ind, fortæl os, hvor I fra, hvorfor jeres by er fantastisk. Og er der nogen, der har ringet ind, Inge?
0: Det har Gitte i hvert fald. Gitte, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen. Hvor ringer du fra, Gitte?
2: Jeg ringer fra Orden.
1: Orden?
2: Yes.
1: Hvordan staver man det?
2: O-R-T-E-N.
1: Orden, det har jeg aldrig hørt om. Er det en dejlig by?
2: Det er simpelthen så dejligt en lille landsby.
1: Og hvor ligger Orden i nærheden af?
2: Den ligger lige nord for Varde.
1: Ah, okay. Jamen, fedt, at Orden også lige melder ind. Du må have en fantastisk dag, Gitte.
2: Tak, og i lige måde.
1: Tak.
0: Så skal vi høre fra Pelle. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen, Pelle. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Skæving, en lille by ude fra Hillerød.
1: Skævinge? Der ved jeg faktisk ikke, om jeg har været før. Hvad sker der i Skævinge?
3: Der sker alt muligt. Der er traktor overalt, og lige nu er vi i gang med at bygge et skur.
1: Ej, hvor hyggeligt. Hvad er et stort skur, et lille skur?
3: 15 kvadratmeter.
1: Okay, det er et mellemskur.
3: Ja, det er okay.
1: Ja, det er okay, skur. Nå, men tak, fordi jeg Skævinge lige melder ind i radioen.
0: Pelle, kan du have
3: det var det så lidt.
0: God dag, og nu fik vi Skævinge repræsenteret. Så har vi Katinka på 10 år. Godmorgen, Katinka.
4: Godmorgen.
1: Godmorgen, Katinka. Og hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra... Jeg sidder i bilen lige nu, og jeg ved ikke rigtig, hvor jeg er henne.
1: Men hvor bor du henne normalt?
4: Jeg bor i Stor Heddinge.
1: Åh, Stor Heddinge. Går du også i skole i Stor Heddinge?
4: Hvad?
1: Går du i skole i Stor Heddinge?
4: Ja, jeg bor i Stor Heddinge lige nu.
1: Okay. Nå.
4: Og så lige nu er jeg på motorvejen.
0: Hvor skal du hen, Katinka?
4: Jeg skal på Ræ Park.
1: Nej,
4: jeg skal ud og se, sandkatte.
0: Sandkatte i Ræ Park. Så skal du hele vejen fra Stor Heddinge til Ebeltoft?
4: Ja.
1: Oh, det lyder som en fantastisk tur. Jamen tak, fordi at Stor Heddinge også lige melder ind.
0: Kan du have en god dag, Katinka, og god tur i Ræ Park?
4: Ja. Ja, tak.
0: Hej, hej.
4: God dag.
0: Hej. Så lad os høre, Jørgen, hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer fra Myreby, uden for Kirkeby på Bornholm.
1: Og en tur til Bornholm, jamen. Og Kirkeby.
5: Du er Kirkeby, ja. Da jeg født og kommer tilbage igen efter en år i København.
0: Okay, nu får vi repræsenteret. Det må jeg sige. Nu sker det.
1: Myreby, kan du så også bekræfte, at der er noget, der hedder Sahara i Sortkant?
5: Ja, det kan jeg.
1: Det fik
5: det ligger 5 kilometer uden for Rønne.
1: Nå, fantastisk. Jamen, vi fik nemlig lige en besked derfra. Så jeg vil bare lige være sikker.
5: Ja.
1: Ja, men Myreby, fantastisk. Bornholm er også med på kortet.
0: Nu er Bornholm også repræsenteret i radioen. Tusind tak for det, Jørgen.
5: Velkommen. Ha' en god dag.
0: En god dag. Et glimrende dag til dig.
5: Ja. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: er blevet 8:47, og vi giver dig lidt søndagslektier nu. Eller du får i hvert fald en opgave, som jeg håber, du vil tage imod. Det kræver bare, at du har din telefon på dig, og du kan sende en sms til nummeret 1212.
1: Ja, vi skal nemlig have sat lidt musik, lidt lyd på nyheden om, at i 7 år, der har de her elløbehjul fået lov til at suse rundt på de danske cykelstier som en forsøgsordning. Men nu skal de her elløbehjul måske helt forbydes, for ifølge den seneste evaluering er risikoen for at ende i en ulykke 8-9 gange højere på elløbehjul end på en cykel.
0: Det er også ret vildt.
1: Det er ret vildt, det havde jeg ikke tænkt over. Jeg vidste heller ikke, det var en forsøgsordning der. Jeg troede bare, at de bare måtte køre.
0: Ja, jeg har godt lagt mærke til, at de sidste par år har der kørt virkelig mange elløbehjul rundt, men jeg var heller ikke klar over det der med, at det kun var en forsøgsordning, som nu på en eller anden måde skal tages op til genovervejelse.
1: Og det gælder også de her sådan nogle longboards, altså sådan lidt skateboard med en motor, man kan stå på, og de her, har du ikke set det der hjul, folk står på? Så det er et hjul og sådan. Det gælder alle af de her eldrevet ting, der lige pludselig kører rundt på cykelstierne.
0: Små elektriske køretøjer.
1: Ja, det er tænketanken Trafiksikkerhed, som står bag en undersøgelse, og evalueringen den foreslår nu, at løbehjulene simpelthen skal udfases over et par år. Og hvis nu at elløbehjulet er på vej ud af de danske cykelstier, så fortjener de Inge selvfølgelig en rigtig god afsked. Dagens
0: soundtrack. Ja, fordi hvad er lyden af et elløbehjuls mulige sidste tur? Det er det, vi skal finde ud af nu, og for lige at komme med lidt eksempler, for at inspirere jer, der lytter med lige nu, til at sende nogle sange ind, så har vi nogle budtjerne, og jeg vil gerne lægge for land. Kom.

0: Men Inge, hvad er lyden af de her elløbehjul? Det skal I fortælle os derude lige nu. I skal skrive en sms til 1212, skriv på 3, lave et mellemrum. Og så fortæl os, hvad er lyden af, at elløbehjulene er på vej væk fra cykelstierne?
1: Fuldkommen. Og vi bliver altså rigtig glade, når der ikke bare står navnet på en sang i sms'en, men også lige er et perspektiv. Altså, hvorfor skal vi høre den her sang? Er det fordi, du er politiet, der bare glæder dig til at lange bøder ud til elmotorbøller? Er du skadestuen, som glæder dig til at sige farvel til en gammel kending? Eller hvordan synes du, at du vil gribe den her nyhed an hedder det, og indkapsle med en sang? Send os sms til 1212. Start med P3. Jeg vil mellemrum fortæl, hvad der er dagens soundtrack.

Skal elløbehjul og andre små elkøretøjer være fortid i trafikken? Det er det, der bliver stillet spørgsmål ved, eller det, der bliver diskuteret lige nu.

0: fordi at i 7 år, der har det nemlig været lovligt at køre på de mindre eldrevne køretøjer på cykelstierne igennem nogle forsøgsordninger. Vi var ikke engang klar over, at det her bare var en forsøgsordning.
1: Nej, lige pludselig så finder man ud af, at det er en forsøgsordning.
0: Det skal så genovervejes nu, fordi der altså er flere eksperter, der mener, at det kan godt være lidt farligt i trafikken.
1: Det er farligt. Det er 8-9 gange farligere. Der sker flere ulykker på de her elløbehjul.
0: Det vil vi ved at indkapsle med nogle sange, den her nyhed. Og det er din opgave at sende en sms ind til os lige nu med nogle bud på, hvad det kunne være for en sang, der passer til den her nyhed. Send en sms til 12.12. Stop med P3, lav et mellemrum. Og fortæl, hvilken sang du synes, der passer til den her nyhed.
2: Det, man hører, P3. Er man selv.
3: P3.

0: Rodrigo, Stupid Song. Der kommer simpelthen så mange gode bud på dagens soundtrack. Og endelig lad den blive ved med at rulle ind. Det viser sig åbenbart, at det har været en forsøgsordning, at elløbehjul og andre små elkøretøjer har kørt på cykelstierne de sidste 7 år.
1: Men de er også lidt farligere end cykler, viser det sig, fordi 8-9 gange, der sker 8-9 gange flere uheld med de her elløbehjul. Så det kan godt være, at vi snart skal sige til farvel til elløbehjulene, men hvordan lyder det med en sang, det skal I fortælle os.
0: Og imens du gør det, så kan du altså få noget mere at vide om blandt andet den her nyhed, og også andre nyheder, og hvad det er for en morgen, du stod op til. Klokken, den er nemlig 9.00, og Mai Bæksgaard vil gerne give dig et nyhedsoverblik.
2: Det er lige det, jeg vil, og ja, jeg starter med den her historie om elløbehjul ude i gaderne. Det er der nok mange af os, der er vant til at se, men jeg tror ikke nødvendigvis, at der var så mange, der vidste, at det faktisk er en forsøgsordning, der gør det muligt, at de kører rundt, før vi begyndte at snakke om det i radioen her i dag. Det er altså en forsøgsordning uden udløbsdato, og nu er tænketanken Trafiksikkerhed så ude at sige, at de synes, politikerne bør tage stilling til det, og faktisk også bør forbyde elløbehjul i trafikken, det siger næstformand og trafikforsker Harry Larmand.
3: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de var før forsøgsordningen.
2: Men det er at gå for langt, hvis man forbyder det helt, mener Frida Brun. Hun er Moderaternes transportordfører.
4: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at vi skal også have plads til at udvikle os.
2: Transportminister Signe Munk skriver, at der ikke er udløbsdato på forsøgsordningen her, som sagt, men hun regner altså med, at det er noget, der skal drøftes senere. Og i Island, der tæller man stadig stemmer, de sidste stemmer, efter der har været folkeafstemning om man skal genoptage forhandlinger om at blive en del af EU. Noget, man tidligere havde gang i 2010, men det blev altså ikke noget til noget, og nu har landets statsminister så sagt, at det er på tide, at man forholder sig til det igen, blandt andet på grund af alle de ting, der sker geopolitisk i de her år. Så det, de har stemt om i Island, det er, om de skal begynde forhandlingerne igen, og hvis det bliver et ja, så skal de senere tage stilling til, om de så egentlig vil gå med i EU. Det står ret tæt mellem ja og nej lige nu, men det læner sig altså mod et nej, når man ser på de stemmer, der er talt op. Nej, siden får nemlig 52,5% af stemmerne indtil videre. Og i Norge holdt den nye kong Håkon sin første tale til folket efter sin far, kong Haralds død og efter tronskiftet. Og den er blevet taget rigtig godt imod i blandt andet medierne. Vi kan lige høre en lille bid her.
5: Efter kong Haralds lange og indholdsrike kongsgjerning er det nu vi, som skal følge hverandre ind i en ny tid.
2: Og et særligt ægteskab mellem kong Harald og dronning Sonja fyldt os i den her tale. Og jeg ved, at Inge, du har været sådan rimelig fascineret også af den her historie om Harald og dronning Sonja.
0: Jeg synes, den er død romantisk.
2: Ja, fordi det er jo det her med, at hun var borgerlig, og de måtte ikke giftes. Og, ja,
0: præcis. Og de holdt deres forhold hemmeligt i 9 år.
2: Det er en romance. Ja. Og det her ægteskab, det havde faktisk også en plads i talen. Det fortæller min kollega Daniel Myrup, som fulgte med i det sammen med andre på pladsen foran slottet.
6: Og jeg så flere mennesker, som blev meget berørte af talen, og det var fordi han også tæt på selv var ved at knække faktisk, fordi i går, da han holdt sin tale, der var det 58 års bryllupsdag for kong Harald og dronning Sonja. Så da han sagde tillykke med bryllupsdagen, mor, så var han selv ved at knække sammen, og det berørte virkelig befolkningen ude foran.
0: Det forstår man godt.
2: Det forstår man godt, ja. Vi tager en hurtig vejrudsigt. Der er skyer og byer igen i dag, og mod vest og nord kan det også være, at man får et kraftigt regn. I eftermiddag kan nogle steder få lidt sol, og så mellem 15 og 20 grader.

0: med elløbehjul og skateboards og andre sådan eldrevne køretøjer i den dur på cykelstierne. Det mener i hvert fald tænketanken Trafiksikkerhed, og det er noget af det, vi prøver at se, om vi kan sætte musik til i dag.
1: Det er det nemlig. For hvad er det, vi er i gang med, Inge?
2: Dagens soundtrack.
0: Det her.
1: Og der er kommet mange, virkelig mange gode bud ind i dag. Jeg kan starte med det første bud. Det er Lena og Malik, der har skrevet temasangen, når vi cruiser med vores elløbehjul, og er typerne med bukserne lidt for langt nede. Derfor vil vi gerne høre Freestyler.
0: En god sang.
1: Den er god at køre elløbehjul til.
0: Når jeg hører den her, jeg føler mig som en bølle. En skaterbølle.
1: Det er det, på dit elløbehjul. Men du er jo så en sød pige, så du er stadig altså knæbeskytter og cykelhjelmer det hele på, ikke?
0: Ja, selvfølgelig. Jo. Selvfølgelig.
1: Der er også,
0: safety first.
1: Ja, vigtigt. Der er også en, der har skrevet, politiet får travlt nu, når alle folk på elløbehjulene bliver locked op for at bryde loven gentagne gange. Det er selvfølgelig også ærgerligt at ryge i fængsel, fordi man ikke lige kender reglerne, hvis det nu ender med at blive, at man ikke må køre elløbehjul.
0: Akon med locked up. Glimrende bud, synes jeg.
1: Så er der en, der har skrevet, jeg er alle gadehjørnerne i København, hvor løbehjulene står lige nu, der ikke ved, hvad deres formål skal være, hvis de ikke længere kan blive rodet til af alle elløbehjulene. Jamen altså, hvad skal der blive? Alle de elløbehjul.
0: Ej, var det kreativt. Er der navn på den her sms?
1: Det er der faktisk ikke.
0: Nah.
1: Men det er et ekstremt godt bud.
0: Dig, der har skrevet den her. Virkelig kreativt.
1: Det kan være, det er Ed, der selv har meldt ind.
0: Oh ja.
1: For at få spillet sin musik. Men vi har selvfølgelig også et vinderbud, Inge.
0: Det har vi, og det er et vinderbud, som kommer fra Christian. Christian, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvor ringer du fra i landet?
3: Jeg ringer fra Kerteminde.
0: Ej,
1: hvor hyggeligt.
0: Nu fik vi Kerteminde på kortet.
1: Sådan.
3: Ja, lige præcis.
0: Christian, hvad har din tilgang til den her nyhed været? Hvordan har du grebet den anden, og hvilken sang synes du, vi skal høre?
3: Jamen, den første sang, der poppede op i hovedet, det var Nick & Jay med Mod solnedgangen. Mm. Det var det eneste, der lige kom op. Og det er jo selvfølgelig, fordi det kan være løbehjul sidste tur ned ad fortovet. Eller cykelstien.
0: Det er jo det. Vi ved det jo ikke.
1: Man zigzagger mellem mennesker.
0: Lige præcis.
3: Ja, forklædt som normalt, men de ender med at vælte det hele.
1: Ja, tak. Det er en Nick & Jay-fan, det der.
0: Ved du hvad, Christian? Nick & Jay skal du få mod solnedgangen. Tusind tak, fordi du ringede ind, og rigtig god søndag.
3: Ja, lige måde.

0: flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen,

0: vindersangen til dagens soundtrack. Christians bud.
1: Og generelt bare en vindersang, det her.
0: Helt vildt. Han skrev nemlig, at løbehjulet sidste tur mod solnedgangen, zigzagger mellem mennesker på fortovet som normal, og væltede hele lortet lidt som en strike. Tusind tak for jeres sms'er til den her nyhed.

0: og Frie Sejre, som faktisk er en del af P3's næste. To lanterner.
1: P3 elsker ny musik.
2: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
1: Louis Henderson er en

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. P3.

0: Benjamin Havn med Portugal. Du lytter til Weekendmorgen. Klokken den er 20 minutter over 9. Og i dag, der har vi en mission om at fornævne så mange små byer, danske små byer som muligt. Så hvis du bor i en lille dansk by, så er du altså meget velkommen til at sende en sms ind til 1212. Start med P3, lav et mellemrum, fortæl hvor du bor, hvad er der specielt ved din by, hvad hedder du, og hvad skal du bruge den her sidste søndag i august måned på?
1: Ja, det er mange ting, du skal skrive ind.
0: Okay, du bestemmer.
1: Hvad hedder du bestemmer. Din kat? Hvor længe har du været gift?
0: Altså, vi vil vide, CPR-nummer.
1: Vi vil vide alt om dig.
0: Nej. Jeg vil bare gerne høre nogle sms'er fra folk i nogle små byer. Og imens I skriver dem ind, så kan vi jo lige fortælle, at der er tækket en voldsom nyhed ind her til morgen. Der har nemlig været et skyderi under en ravefest i det nordlige Schweiz. Og det var også noget, du havde med i dine nyheder med.
2: Mm.
0: Hvad ved vi, og hvad ved vi ikke, indtil videre?
2: Altså, man kan sige, at der er ret mange ting, vi ikke ved. Men det, vi så ved, er, at en person er død, og mindst 5 er blevet såret ved et, som sagt, skyderi ved den her ravefest. Det er et sted, sådan, der ligger lidt fra den store by Zürich i Schweiz, som man måske har hørt om, og så i gang med en aktion nu og leder efter gerningsmænd.
0: Ja, jeg kan se inde på DRDK, der er lige nu en liveblog, hvor man kan følge med og blive opdateret på den her voldsomme nyhed. Og så kan man selvfølgelig også høre om det i dine nyheder løbende hver halve og hele time. Men Jarno, du havde en helt anden nyhed med.
1: Ja, Dolly Parton, hende har vi jo snakket meget om i løbet af ugen. Hun gik bort i den her uge. I går snakkede vi om, at hun dagen efter sin død havde været den mest streamede kunstner i verden. Og så læste jeg en lille sjov nyhed, som var, at Tennessees guvernør Bill Lee, han vil omdøbe lufthavnen i Nashville til ære for den afdøde country-genre Dolly Parton.
0: Vildt.
1: Ja. Jeg tror, sådan som jeg kan forstå lige nu, så er det stadig lidt et forslag. Han har bare en udtalelse skrevet. Han vil gerne, det vil han gerne ligesom støtte, det her forslag. Kunne du forestille dig at have en lufthavn opkaldt efter dig?
0: Hvis jeg var lige så stor en legende som Dolly Parton, så ville jeg...
1: Ja, du er fandme tæt på.
0: Det er ved, vi er ved at være der.
1: Ja.
0: Så ville jeg synes, det var på sin plads.
1: Er der en... Hvad du siger, du snakker meget om Æbeltoft. Mm. Du er fra noget Æbeltoft. Mm. Er der en lufthavn der?
0: Nej. Der er Tirstrup Lufthavn relativt tæt
1: hvis
0: på.
1: Hvis den så kom til at hedde Inge Airport?
0: Ja. Det vil være mærkeligt.
1: Ja, det vil fandme også være sejt.
0: Det vil være sejt, men det vil være mærkeligt. Men okay, altså det synes jeg, det er for fedt, hvis der er en lufthavn.
1: Dolly Parton, det bliver sikkert sådan lidt også en turistattraktion, man lige skal sige, ej, jeg landede sgu i Dolly Parton Airport. Jeg ved ikke, hvad den kommer til at hedde, men det er i hvert fald noget, der er at snakke om lige nu.
0: Sindssygt.
1: Ja, og så har vi fået en sms, vi skal jo hele landet rundt, og vi skal en tur til Hillerød, hvor at Kasper skriver, at jeg har været op siden klokken 6, fordi jeg har kørt min kæreste på arbejde i Helsingør. Så hun ikke skulle bruge en time og 45 minutter med offentlig transport på grund af den reducerede drift på lokalbanen.
0: God kæreste, Kasper.
1: Ja.
0: Og så fik vi også repræsenteret Helsingør.
1: Ja, tak.

0: Vi har opfordret jer til at skrive ind fra alle de små byer, som ikke bliver nævnt så tit i radioen. Og det har I gjort, og der er kommet endnu en besked, Inge.
1: Der er simpelthen kommet en sms fra en kvinde, som jeg bevidst vælger ikke at nævne navnet på for sin egen skyld, tror jeg. Jeg synes, det er en strålende besked. Hej, jeg bor i en bitte by nær Ulstrup, hvor der er omkring 200 beboere. Der er vildt meget bagtaleri og sure mennesker og slags naboer, og der er nogle få, der styrer byen. Er man ikke inde i varmen ved dem, så er man udenfor. Så efter at have boet her i over 11 år, er det på tide, at jeg skal videre. Så jeg vil rydde ud og mure ud, så jeg kan komme til at tage nogle billeder til ejendomsmægleren.
0: Man må jo gerne lige melde ind med, er der en lille by derude, der godt kunne bruge en ny indbygger, hvor der ikke er lige så meget bagtaleri?
1: Ja, nå ja, det er oplagt,
0: ja,
1: at vedkommende her flytter hen til en anden lille by.
0: Præcis.
1: Hvor der måske er mindre bagtaleri og sure mennesker.
0: Vi finder et nyt sted til dig at bo.
1: Ja, det skal vi nok. Og ellers så bare endelig blive ved med at sende sms'er ind fra små byer i hele landet. Det er simpelthen drøn hyggeligt. Vi har fået så mange, at amen, det er skønt.
0: Det er dejligt.
1: Vi får virkelig repræsenteret de forskellige dele af Danmark. Nu er klokken 9:30, og det betyder, at jeg skal sætte den her jingle på. Fordi vi skal have et nyhedsoverblik, og det er med i Bæksgaard, der fortæller, hvad det er for en dag, du står op til.
2: Ja, og jeg har altså en uhyggelig nyhed med fra Schweiz om et skyderi, hvor en person er død, og mindst 5 er blevet såret ved en ravefest i byen Aarau, som ligger lidt fra den store by Zürich. Det fortæller politiet, som har gang i en større aktion, hvor de leder efter gerningspersonen eller personerne, blandt andet ved at stoppe alle, der kører rundt i et afspærret område, det skriver lokale medier. Og der er altså stadig mange informationer, der ikke er kommet ud endnu. Men den her fest, hvor skyderiet er sket i nat, er områdets største teknofest, hvor der er flere tusinde mennesker med. Du kan også holde dig opdateret inde på DR.dk, hvor der er en liveblog om det her. Og i Island, der nærmer man sig et resultat, efter der har været folkeafstemning om, om man skal genoptage forhandlingerne om at blive en del af EU. Dem havde man nemlig gang i 2010, men det blev ikke til noget. Nu mangler man kun at tælle én valgkreds op, og pt. Er der flest stemmer på nej-siden. Der er nemlig 52,5%, der har stemt nej til, at man genoptager de her forhandlinger med EU. Og så til den nyhed, vi også har sat dagens soundtrack til tidligere på morgenen, nemlig at tænketanken Trafiksikkerhed mener, at politikerne skal tage stilling til, om elløbehjul og andre små elkøretøjer må køre rundt ude i trafikken. Det er en forsøgsordning, der har varet i 7 år, som gør det muligt lige nu, men man bør altså forbyde det, siger tænketanken. Skyer og regn igen i dag, men i eftermiddag kan man få sol nogle steder, og så ellers mellem 15 og 20 grader.
1: Tjerno, du er det menneske i hele verden, som jeg elsker allermest.
0: Nå, tak.
1: Prank!
0: Ej, stop. Nej, prøv, det er ret sindssygt. Jeg vandt jo 120 millioner i lotto i går, Inge.
1: Gjorde du det?
0: Prank!
1: Oh,
0: ej, men du kan godt mærke, jeg tror altså, at prank stadig er en ting.
1: Ej, den falder lidt til jorden, ikke?
0: Melvin Kakusa påstår, at pranks er det nye, og det er stadig bare, at der er gang i den. Jeg ved ikke, om jeg er enig.
1: Vi tester dig lige om lidt. Altså, er pranks stadig en ting? Du lytter

0: Vi har fået en sms fra Lisa, der skriver, jeg vil da gerne have min lille bitte landsby på landkortet. Jeg bor i Buerup ved Tissø, eller Tissø. Og her er der en folkeskole, i hvert fald til 6. klassetrin, en kunsthåndværksbutik og et mikrobryggeri, som har åbent torsdag til søndag.
1: Sådan.
0: Så fik vi, Buerup på, på landkortet også i dag.
1: Inge, nu prøvede vi lige at pranke hinanden før.
0: Ja, det gik rigtig dårligt. Det
1: du
0: var meget...
1: siger, du elsker mig. Tak. Det er åbenbart en kæmpe prank. Jeg siger, jeg har vundet lotto. Det er også en prank. Grunden til, at vi snakker om pranks, det er fordi, at pranks er åbenbart tilbage. Og jeg tror bare ikke helt på det. Jeg synes, at pranks hører meget sådan noget lidt MTV, Jackass 90'erne til.
0: Ja,
1: kan du følge mig?
0: Det er lidt old school.
1: Det er det nemlig. Melvin Kakusa, han har åbenbart overtaget chancen på det program, der hedder Bind og Pranker. Nu hedder det Prank by Melvin. Mm. Og det er simpelthen et program, der handler om at pranke. Lidt sådan skjult kamera-agtigt. Nogle kendte mennesker skal prankes af deres venner og familie. Jeg kan bare ligesom mærke, at fint nok, at man pranker i tv. Jeg tror ikke på, at folk pranker hinanden mere. Er pranks en ting?
0: Altså, jeg ved ikke, det kan godt være, at man bare kalder det noget andet, at man bare kalder det drilleri. Altså, jeg pranker nogle gange min kæreste, men jeg vil aldrig kalde det for en prank.
1: Nej, men prank, det er også fordi, jeg føler, at prank, så skal det være noget vildt stort, eller så skal det være et helt tv-hold, der sådan, ja, du ved, får Jenny Ræ til at tro på et eller andet. Ja. Men det der med, pranker man virkelig hinanden i... derude i privaten.
0: Du er lidt skeptisk.
1: Jeg er meget skeptisk. Derfor så kunne jeg bare godt tænke mig måske at høre om pranks lever derude. Du siger, du pranker din kæreste.
0: Jamen, og det er sådan nogle kedelige pranks, ikke?
1: Er det også den der, jeg elsker dig? Ah, prank!
0: Nej, det gør jeg ikke. Til gengæld så er det sådan noget, for eksempel, ej, men det er sådan nogle dårlige pranks. Så sagde jeg til ham på et tidspunkt, når jeg cykler hjem til dig nu, og så er jeg der bare. Og så kommer han hjem, og så spurgte han sin roomie, nå, hvor er Inge? Og så har jeg gemt mig. Og så,
1: var det dumt?
0: Og så var han sådan... Og så sagde hans roomie sådan noget med, fordi jeg havde sagt til hans roomie, han skulle sige det. Jamen, hun var lidt sur, så hun gik faktisk igen. Og så ville jeg gerne høre min kærestes reaktion.
1: Ej, hvor
0: er
1: du tavlig.
0: Altså, du ved, sådan nogle pranks.
1: Ja, okay.
0: Vildt dårlige pranks.
1: Men det er jo faktisk en prank, det der. Spørgsmålet er, om der er andre derude, der laver pranks. Jeg kunne godt tænke mig at tage temperaturen på prankkulturen derude. Overbevis mig om, at pranks stadig lever. SMS til 1212 P3 Mellemrum. Hvad er den sjoveste prank, du har lavet? Og hvis du synes, den er for svær at skrive, så må du også godt ringe ind på 70 20 20 20. Jeg skal bare overbevise om, at pranks stadig lever, ellers så erklærer jeg den fuldstændig død.
0: Pranks eksisterer. Overbevis Tjerno på sms'en, eller ved at ringe ind til 70 3x20. Her, Lucas Graham.

0: Der kommer nyt prank-program på TV2 snart, ikke?
1: Nej, TV2.
2: Nej, det er Prime. Pranked by Melvin.
0: Ah, det er sådan, det var. Men du har en eller anden idé om, at pranks, de døde. De
2: jeg tror ikke på, at folk pranker hinanden mere.
0: Ring ind lige nu på 70 3x20, eller send en sms til 1212, og fortæl, om du stadig pranker, og hvordan du pranker.
3: Kommissionen er tilbage.
4: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
5: 44,5% fra Tyskland.
4: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
6: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
3: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
7: Det, man hører, er man selv. Det er man selv. Det er tre.

0: Video har annonceret, at Melvin Kakusa, han er vært på et nyt tv-program, hvor man skal pranke sine venner. Det hedder Prank by Melvin, og jeg tror simpelthen ikke på, at der er almindelige mennesker, som ikke er Melvin Kakusa, som pranker deres venner. Jeg tror, pranken er død, Inge.
1: Ved du hvad? Der kan du godt tro om igen. Jeg kan love dig for, pranken, den lever.
0: What?
1: Nana på 8 år, hun prankede sin far, der har det med at drikke mælk fra, direkte fra kartongen. Så hun hældte vand i kartongen og satte den tilbage i køleskabet.
0: Okay, det er meget sjovt. Det er jo en lille prank.
1: Prank!
0: Ja.
1: Så er der også en her, der skriver, jeg står nogle gange sjældent en gang om måneden, når min kæreste skal ud og tisse om natten. Når hun kommer tilbage, har jeg åbnet dørene ud til altanen og står i mørket som en skikkelse og siger ikke en lyd. Hun plejer at blive skræmt.
0: Okay, det prank. Lyder, det er også en prank. Det lyder uhyggeligt, det der.
1: På vej hjem fra arbejde på et tidspunkt, hvor jeg ofte havde gomopassagerer med, min søn ringer og spørger om noget, jeg har glemt nu. Undervejs i samtalen siger han, far, jeg sidder jo her på tynden og ringer til dig. Jeg siger, jeg har altså bilen fyldt med gomor. Der bliver han sgu stille. Prank.
0: Okay, det er lidt mærkelig prank. Men okay, folk pranker
1: hinanden. Lidt prank. Louise, er du også en prankster?
2: Jeg vil ikke sige, at jeg er en prankster, men jeg vil sige, at jeg er blevet ret godt pranket her på forleden.
0: Åh, nej.
1: Hvordan?
2: Det er en sjov historie, fordi at, vi var på hyttetur, og så har vi en forening på universitetet, som der lige skulle afprøve nogle juleshots på os. Og de sagde jo så til os, at det var bare noget vodka blandt op med noget kanel, og det skulle I ikke tænke over. Så vi var 30 mennesker, der tog den her shot. Det viste sig så, at de havde puttet kanel i shottene for at overdøve den sindssygt stærke chili, der var i de her shots. Så vi var 30 mennesker, der var ved at dø resten af dagen, fordi at vi bare havde fået nogle forfærdelige chili shots.
1: Du blev pranket.
0: Det er, okay, men det er prank. Det vil jeg sige, lige der lever pranken sgu. Ej, hvor behageligt. Hvor lang tid var det?
2: Ej, det var forfærdeligt, at det varede hele dagen, og der var flere, der løb ind efter flødeskum, og vi stod bare, og der nogen brækkede sig også, og det var crazy.
0: Det er en prank.
1: Louise, din stakkel, ved du hvad, pranken lever i bedste velgående, men åbenbart ikke på den fede måde for dig.
2: Ej, det er hårdt at gå på Aalborg Universitet.
1: Ja, forstår. Vil du have god weekend, og håber ikke, du bliver pranket lige så meget i næste uge?
2: Jo tak, det håber jeg heller ikke, når studiestarten starter.
1: Ja, det er jo det. God dag til dig.
2: Jo, tak.
1: Louis, på 10 år, er du en prankster?
3: Ja, lidt.
1: Ja, lidt. Okay, fortæl.
3: Det var fordi, en gang, der var det, at min mor skulle bade eller sådan noget. Og så havde jeg puttet neglelak i sin shampoo.
0: Nej.
1: Har du puttet neglelak i sin shampoo?
0: Det må man ikke. Altså, hvad sker der så?
3: Jamen, hun opdagede det hele, eller endelig jeg ville vise, men...
0: Så nåede hun at få neglelak i håret, eller blev situationen reddet?
3: Den blev reddet.
0: Åh, okay, det er jeg alligevel glad for. Men det er en vild prank.
1: Men var det fordi, at hun skulle have farvet hår, eller hvad, Louis?
3: Nej.
1: Nej, okay. Har du lavet andre pranks?
3: Ja.
0: Okay, fortæl.
3: Jeg har også lavet en, som hvor jeg skabte hul i bunden på en peanutspakke.
1: Ja.
3: Og så når min mor løftede den, så røg alle peanuts ned ud.
0: Altså, du må have en ekstremt tålmodig mor.
1: Du skal simpelthen bunden af en peanutspose, og så hældt mor alle peanuts ned.
0: Nej, men det er prank. Okay, ja. Men Louis, du har været med til at overbevise mig om, at pranken lever sgu stadigvæk.
1: Louis, tusind tak, fordi at du ringede ind, hvor du er en god prankster. Og held og lykke med at pranke i fremtiden, ikke?
3: Tak.

0: Come Close. Kajo, ja boy. Maximilian, lige her i weekendmorgen. Det sidste stykke tid, inden at vi går på weekend, og Emil Lange tager over i studiet for besøg af Sabers, der har valgt sine bedste 20 sange. Altså ikke sin egne, men de sange, han synes, der er de bedste 20 sange, der nogensinde blev lavet.
1: Og vi har jo haft en mission i dag, Inge. Vi skulle rundt i hele landet, høre fra jer. I har ringet ind, I har skrevet ind. Vi har været i Brovst, vi har været i Skævinge, vi har været i, hvad kalder du det, Knævl?
0: Knævl.
1: Knævl, vi har været i Lille Skensved. Og så synes vores praktikant Ida, at det kunne være sjovt, og, at vi skulle pranke dig lidt. Og så har hun skrevet nogle fake bynavn, og så kunne jeg ligesom sige nogle af de her bynavn. Så ville du være sådan, what, der har vi da ikke været.
0: Nå.
1: Men nu får du lige nogle af dem, hun har skrevet.
0: What? Jeg vidste ikke, hvornår har I planlagt det her?
1: Ja,

0: Men jeg ved det ikke, men det, jeg vurderede, at navnene var simpelthen så urealistiske. Blandt andet har hun fundet på byen Pølsemose.
1: Ej, Ida, det er virkelig dårligt.
0: Eller Pølsemose. Tarmkær.
1: Der er jo en by, der hedder Tarm.
0: Eller Møg.
1: Møg?
0: Møgbjerg.
1: Ej, det...
0: Eller Trundekær.
1: Der må jeg sige, prøv at høre, vi skal ikke snakke dårligt om vores praktikant. Vi elsker hende, hun er fantastisk. Men det der, det kan du gøre bedre. Altså, det kan du
0: Pølsemose,
1: gøre bedre.
0: Pølsemose, det tror jeg aldrig nogensinde skal høre igen.
1: Super, super bud. Nå,
0: Nej, ikke super bud. Forfærdelig bud på et navn til en by.
1: Faktisk virkelig dårlig bud. Greatest Hits med Savers og Emil Lange tager over her klokken 10, når May har fortalt sine nyheder. Inden da, Mille kendte mig en uge. Man hører, er man selv. Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: Savas har lavet en playliste med de 20 største musiknumre nogensinde ifølge ham. Det er Emil Lange, der han vil tage med ind i Greatest Hits. Og det kan du høre lige på den anden side af Mays nyheder. Det her er Mille, kendt mig en uge. Jeg hedder Inge, Tjerno sidder over for mig. Og vi er tilbage igen næste weekend. Hvor har det været pissehyggeligt i dag? Det må jeg altså bare sige. Nu er klokken 10, hvilket betyder, at du skal have et nyhedsoverblik og vide, hvad det er for en morgen, du stod op til.
1: Ja, og der er meget, der tyder på, at Island ikke kommer til at gå videre med forhandlingerne om at komme med i EU. Det har der været folkeafstemning om i går, og næsten alle stemmerne er talt op. Og lige nu står nej-siden til at få 52,5% af stemmerne. En, der har stemt nej, er Daniel Bjarkason, fordi han synes ikke, det er det rigtige tidspunkt nu.
2: This isn't the time to go. Maybe 10, 15, 20 years or more, like we can take another look. But for now, we're too divided.
1: Men hvis det ender med at blive et nej til at gå videre med optagelsesforhandlingerne, når alle stemmerne er talt op, så er det altså ikke, fordi det bliver det store chok i EU. Det siger korrespondent i Norden, Per Bang Thomsen.
3: Umiddelbart vil reaktionen nok være, så fortsætter tingene, som de har været hidtil. For man skal huske på, at Island allerede i dag er tæt knyttet til EU og også det indre marked. Men jeg tror godt, man kan forvente, at der både i Bruxelles og mange europæiske hovedsteder er mange politikere, der er skuffet. Både fordi der er fokus på at udvide unionen lige nu, men så også fordi, at hvis Island var kommet med, så ville man også have fået en stærkere fod indenfor i Nordatlanten.
1: Og så til en tragisk nyhed fra Schweiz, hvor der har været et skyderi til en ravefest i nat. En person er død, og flere er såret. Lige nu er politiet i gang med en menneskejagt, hvor de leder efter gerningspersonen eller personerne. Festen blev holdt i byen Aarau, som ligger lidt fra den store by Zürich. Og der er altså stadig mange informationer, der ikke er kommet ud endnu. Men den her fest, hvor skyderiet er sket i nat, er områdets største teknofest, hvor der er flere tusind mennesker med. Du kan læse mere ind i vores liveblog på dr.dk. Og tidligere i år fik manglen af hukommelseschip priserne på computer og telefoner til at stige, og nu giver det altså også tomme hylder ud i butikkerne. For eksempel hos Power, hvor de især har svært ved at skaffe Apple-produkter.
4: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er et efterspørgsel på,
1: sagde direktør Jesper Bøjsen her. Og grunden til, at det er svært at få fat i bestemte telefoner og computer, er, at flere af komponenterne også bruges til de mange datacenter, der bliver bygget rundt omkring. Så det betyder, at efterspørgselen er steget virkelig meget, siger DR's tech-analytiker Marcel Mirsai Fart.
5: Problemet er lidt, at man kan ikke bare skrue op for chipproduktionen fra den ene dag til den anden. Altså, det er noget, der tager tid og koster milliarder at bygge nye fabrikker. Og imens så vælger producenterne at bruge den kapacitet, de har på komponenter til AI, fordi at de firmaer simpelthen betaler mere lige nu.
1: Så måske man skal vente lidt, hvis man vil have fat i nogle bestemte modeller, siger Marcel. Der er skyer og byer igen i dag. Mod vest og nord kan der også være ret kraftig regn med torden, men i eftermiddag der kan der komme sol nogle steder, og så ellers mellem 15 og 20 grader.
6: Velkommen til Greatest Hits på B3 med Emil Lange.
7: Goddag og velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil fucking Lange, går igennem en form for top 20 af Greatest Hits, valgt af min gæst. Den normale P3-playliste, den har jeg tykket sammen, og så har jeg simpelthen spist den. Og i stedet for, så er det dig, Savers, der har fået frit valg til at spille din helt egen top 20.
8: Yes.
7: Af de bedste sange, der eksisterer ifølge dig.
8: Det er ikke en nem opgave.
7: Why? Har det været svært?
8: Ja, det har været... Ja, det, altså, jeg snakkede meget med min kæreste om det med, hvad er det lige, der skal til, for at man kommer på ens personlige greatest hits
7: ja.
8: Liste. Og det er jo både sådan... der er noget med, at... Der er også noget med, altså, hvor hurtigt man kan komme ind på den liste. Altså, nye numre er svært at få derind, fordi det er ligesom... Man er først lige begyndt og have det fedt. Det er jo ikke sikkert, at de er så langtidsholdbare på en eller anden måde i forhold til... Jeg kunne godt smide nogle nye numre på med... ja, whatever. Altså, men jeg kan jo ikke sådan helt med sikkerhed sige, at den er der om 5 år.
7: Nej.
8: Og jeg synes, for mig, der var det lige sådan, okay, det er sådan nogle all-time greatest.
7: Ting, der har betydet meget for dig igennem...
8: I livet, og har været med til at danne en, altså på en eller anden måde. Og det er jo svært at gøre med splinter nye sange.
7: Ja, det kan jeg godt. Men så er det dejligt, at vi allerede kan slå fast nu, at der ikke kommer til at være en eneste ny sang.
8: Der er ikke en eneste top 20 sang.
7: Jeg ved jo ikke, hvad du har med. Jeg har ikke kigget. Jeg ved ikke noget. Jeg tager det som en overraskelse, og jeg glæder mig jeg har endda fået noget lidt spændende at vide, fordi jeg har en fantastisk producer.
8: Ja.
7: Du har sagt lovlig meget dill og rock på den her liste. Jeg tænker, at når vi kommer der ned, så kan vi snakke om, hvad dill og rock er. Men udover dill og rock, hvad kan vi så forvente?
8: Altså rigtig meget 80'er, som ikke er betegnelsen under dill og rock.
7: Ja.
8: Dill og rock, det er jo den æra for mig, hvor at jeg er 14-15 år. Dill og rock, det er jo det er rigtig meget tråd og rigtig meget spæde. Og det er meget den der sådan... du ved, helt early Car Park North er jo fuldstændig velkendt dill og rock.
7: Men jeg tænker, at du lige skal pege ud for mig og lytteren, når vi rammer dill og rock-nummer. Ja. Yes. Fordi at så kan du virkelig gå i dill og rock-nørdemode der.
8: 100%. Altså, det er blevet sagt mange gange, men det er fordi den, der er faktisk... Jeg vil næsten påstå, der er kun én dill og rock-sang på.
7: Okay.
8: Og den har så også defineret utrolig meget. Det er fandme også en god sang. Den kommer vi til.
7: Inden vi hopper ned i din top 20, så har jeg lige en masse info.
8: Ja.
7: Sådan så folk lige kan lære dig at kende. Martin Hedegaard, født i 1992. Du er opvokset i Ørum, en lille by i Midtjylland. Du er teenager i nullerne.
8: Hey, det er helt korrekt.
7: Sindssygt matematik. Yeah. Mm. Og bliver landskendt som 15-årig, da du vinder den første udgave af Dansk X-Factor.
8: Somebody love.
7: Præcis. Dengang Martin, nu Savers. Du har blandt andet åbnet Orange Scene og fået os alle sammen til at råbe, at vi gerne vil smadre noget eller finde nogen at snave med. Og så er du stor håndboldfan.
8: Det må man sige.
7: Er der noget, du vil tilføje?
8: Jeg vil tilføje min rigtig, rigtig dejlige ven Gullimund på Ved du noget. Det nummer var ikke blevet sådan noget uden ham.
7: Nej.
8: Så det er forkert at sige, at det kun er min. Det er det slet ikke. Det er Gullimunds sang, og, som jeg har med til at lave. Og det er for sygt.
7: Jeg elsker, at info på dig er Gullimund.
8: Ja, jamen, det er jo. Det er fordi, den sang deler vi. Vi har virkelig delt meget af vores barndom og... det at vokse op de steder, hvor vi kommer fra sammen her. Så det er de der to... jeg tror på mange måder, det er de der to historier, vi begge fortæller, der også gør, at folk, de, altså flere forskellige mennesker og lyttere, kunne ligesom se sig selv i den. At vi har både noget med Halbal i Hårby, som er jo meget Askers historie, og så har vi noget med byen fra Viborg og tæt på stadion og sådan nogle ting fra min.
7: Ja, så synes Pierre havde den jo faktisk med sidste uge, som en af de bedste sange.
8: Det er sygt nok.
7: Ja.
8: Det er vildt, sådan en sang.
7: Det, når du rammer Sys Bjerre, så er du altså ude i det brede.
8: Altså, det er jo også... altså, lige Sys der... altså, fuck, mand, Malene der...
7: Ja,
8: der
7: ja var, men fuldstændig gigantisk.
8: Da jeg var 15-16 år, kæft, mand, det var jo... man kan jo bare den sang der.
7: Jamen, og jeg sad også og fortalte hende... Vi er lige gamle, jeg er fra 91, og jeg sad også og fortalte hende, at jeg var her fra København og havde fundet ud af, hvor hun arbejdede, og så kunne jeg ind og så havde spist burger der og sådan noget. Fuldstændig forfærdelig situation, men også dejlig.
8: Men også, det var et kærligt sted jo, det kom fra.
7: Tavos, jeg tænker, inden vi går i gang med din top 20, så lad os lige høre et af dine fantastiske nummer.
8: Ja.
7: Det her, det er Himalaya.
8: Ah.

0: Emma Lea er med min gæst i dag i Save Us. Jeg ridser bare lige reglerne op for hele det her program. Yes. Fordi du har lavet en top 20 af de bedste numre, der nogensinde er lavet. Vi starter for nummer 20, og så går vi simpelthen bare opad, jo. Har jeg lært.
1: Ja.
0: Er det det, man siger?
1: Ja, det er opad, ja.
0: Ja.
1: Yes. Op til toppen.
0: Og så slutter vi af med din top 5.
1: Yes.
0: Og det er jo specielt top 5, der vil jeg jo sige, det bliver rigtig vigtigt.
1: Ja.
0: Alt indtil da kan jo være...
1: Ja, ja.
0: Det kan være noget, man lige snubler over.
1: Det er jo også svært. Altså lige præcis den der, hvem er nummer 20 på den her liste.
0: Jamen det kan jeg jo så sige, at det er M83.
1: Ja, det er fuldstændig korrekt.
0: Med outro. En fransk producer.
1: Ja.
0: Og har lavet et kæmpe hit, der hedder Midnight City, der er fra samme album.
1: Lige præcis. Jamen altså, outro, det er jo det sygeste rock... hvad kalder man det? Sådan, rock soundtrack. Kæmpe store lydflader. Jeg tror bare, det var, da jeg hørte det nummer, der var, det er noget af det, der har bare været med til at danne mig som musiker. Og sådan, wow, kan man det der musikalske? Det kan man, man kan lave cinematisk musik, og den storhed, der er i det, er også, det er også vigtigt at sige, at ham fransk frontmand i M83 har også lavet soundtracks til store film og alle mulige ting efterfølgende som M83. Altså ikke bare som sig selv,
0: Nej. Der
1: lige laver lidt, men simpelthen hvor bandet laver soundtracket og sådan noget. Jeg tror, der var nogle drømme, der blev vækket i det der, og nogle retninger for Save Us, hvor jeg var sådan, jeg elsker alt ved det der.
0: Fedt. Og jeg snubler bare over, at det er det første nummer, du har med, og der bliver man normalt måske en intro.
1: Ja, ja.
0: Men du starter med en outro.
1: Outro.
0: Ja,
1: ja, præcis. Den hedder outro. Det er et fuldstændig... sæt den på og luk dine øjne. Og
0: skal vi så...
1: Før der sted.
0: Skal vi ikke starte med din top 20 med en outro?
1: Det gør vi. Jo, start med outro.
2: Nummer 20.

0: MGMT med Electric Feel. Din sang nummer 19, Sabers.
1: Yes.
0: Lidt samme vibe.
1: Samme vibe, og samme, sådan lidt samme tid. Lidt, og hvad hedder det? Jeg tror, at MGMT kommer lidt senere, men det er stadigvæk sådan den der 2000, omkring 2000 og... Yeah. Indie-poppen. Jeg tror, at er det ikke MGMT, det er 7 eller sådan
0: noget? Jo, det er 07, og så outro er for 11.
1: Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Den der, sådan...
0: Men det er også sådan... nogle meget... Det er nogle banebrydende år for dig. Fordi ja. Der er du jo... Der går du vel i gymnasiet?
1: Der går jeg fuldstændig i gymnasiet.
0: Og er det der, X-Factor også går der, agurk?
1: Nej, nej, den er lige færdig inden. Så 2008, der kan jeg huske, at jeg altså, det er jo ret sjovt egentlig på en eller anden måde, at... Der er jeg oppe på Sony, som var mit pladeselskab, efter jeg vandt X-Factor, og var med til at udgive den, det album. Og der fik jeg sådan en stak CD'er af Sony. Sådan, ja, du kan få nogle af de her CD'er, vi udgiver, sådan, blandt andet det her. Og det var bare ene indie-musik, jeg fik på den der. Og det, var sådan, det er jo sådan en dør, på en eller anden måde. Sådan, du ved, jeg er først lige på det tidspunkt ved at opdage, hvad jeg er. Hvad er mulighederne i at være musiker og artist? Alt det under X-Factor inden og drømmen om det var jo bare en leg.
0: Ja, i virkeligheden altså, skal du tilbage og starte dit normale liv.
1: Ja, præcis. Og der tror jeg, at det der med at få sådan en stak indie-plader her i MGMT's debutplade der. Og jeg vidste, at mine brødre lyttede nemlig til dem. Og jeg kan bare huske, at jeg synes, at de der lige præcis Electric Feel og... Time to Pretend og Kids, de der kæmpe.
0: Ja, der var det var sange. Lidt Justice-agtigt, men lidt mere poleret.
1: Ja, nu siger du Justice. Der
0: ja, nej, det, jeg ved det jo ikke. Til gengæld,
1: det kan være, den også har på listen på
0: siden. Jeg ved til gengæld, at din sang nummer 18 er kommet ud lang tid før, at du overhovedet tænkte på X-Factor. Ja. Fordi det er Losing My Religion med R.E.M.
1: Yes.
0: Den er faktisk kommet ud et år før, du blev født.
1: Ja. Det er rigtigt. Jamen, altså Losing My Religion, det er jo faktisk et af de nyere, altså for mig blev en til min greatest hits.
0: Ja.
1: Og det kommer faktisk af, at jeg så sådan en interview med R.E.M., hvor de fortalte om den her sang og hele den plade der, som var sådan en, på det tidspunkt, der var jeg meget, der sad jeg meget og tænkte over sådan med det her med... Du ved, man laver musik som musiker, og hvordan fastholder man ligesom glæden ved at blive ved? Altså, det er det, man har lyst til at ligesom blive ved med at have det sjovt med det, fordi en ting er, at man har store drømme og ambitioner, men det skal også blive ved med kreativt at være sjovt og gøre. Og der fortæller R.E.M. i sådan en interview, at de på det tidspunkt, hvor de går i gang med den plade der, det er fuldstændig sindssygt, der har de jo lavet 8-9 albums, og er ikke store i Europa. De er jo amerikanerne. Og de har spillet hele USA, og så laver de... Altså på det her album, de fortæller, der har de aftalt, at prøv at nu laver vi bare en plade, som skal være sådan lidt... Det er kun for... Det er for vores skyld, og fansen må godt have det, og det må godt ikke blive til en skid. Og der var en af guitaristerne, der havde købt sådan en mandolin, og sådan, vil gerne prøve at spille lidt på den på pladen. Så laver de fucking Losing My Religion. Og så laver de...
0: Deres største hit. Ja.
1: Altså, og de laver bagefter den... Altså, så laver de jo Everybody... Hvad hedder det... Everybody hurts.
0: Nå ja, og, hold da op, ja.
1: Altså, de laver gigantiske sange derefter. Og det blev bare sådan en... Jeg fik sådan lidt sådan en vækkelse der i, at sådan... At man skal blive ved. Og man skal også nogle gange prøve at gå efter, faktisk. Det, hvor man slet ikke tænker på andet end at, hey, nu skal det kreativt være mega sjovt. Altså, der er noget med udvikling og noget med sådan som artist.
0: Det er måske det bedste råd, faktisk, du har givet indtil videre.
1: Ja, præcis.
0: Og sådan som jeg hørte dig sige, det er det også, hvis du... har en mandolin derhjemme, og du ikke helt tør bruge den, så er det måske en god idé at komme i gang.
1: Allerstørste hit gemmer sig i din mandolin.
2: Nummer 18.

0: sygdommen er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
2: Nummer 17.

0: Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen.
1: The Boss.
0: Ja. Yeah.
1: Lige præcis.
0: Der får jeg jo sådan lidt... Jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at du ville have Bruce Springsteen med.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Også fordi det er lidt Christoffer-agtigt.
1: Det er... Ja.
0: Jeg synes ikke, du er så Christoffer-agtig.
1: Christoffer vil rigtig gerne være Bruce Springsteen, men at der er lang vej til at være The Boss.
0: Men stadig udsolgt Valby Parken.
1: Ja, det...
0: Det er fandme samme. Du er ved at være The Danish Boss.
1: Ja, du er The Danish Prince Boss.
0: Ja, Prince Boss.
1: Pop Boss. Altså, Thomas Helmi har ved at få en krone følge... Hvad hedder det?
0: Ja.
1: Efterfølger, ikke?
0: Det
1: elsker Albert, men The Boss, dem er der er ikke nogen i det verden, der kan røre The Boss.
0: Nå.
1: Det er også derfor, han er med. Og det er grunden til, at han er der, det er 100% fordi, han er sådan for mig symbolet på sådan realness.
0: Ja.
1: Han er fucking real, The Boss, Bruce Springsteen. Og jeg tror, at jeg havde sådan et tidspunkt også, hvor at jeg havde sådan lidt brug for at... Det er det der med at prøve at finde... Prøve at få noget inspiration for nogle af de der store... Og sådan en som Bruce der... Jeg kan bare se ham på en scene. Han er fucking 70 år. Altså, yeah. Over 70 nu. Og bare stadig gør det. Altså igen, lidt ligesom snakken omkring... Omkring Losing My Religion der før.
0: Yeah.
1: At det er... Jeg var virkelig på et tidspunkt i det der med sådan meget fokus på, at jeg skal virkelig holde øje med... Martin, du skal fucking holde øje med, at du bliver ved med at synes, det er sjovt, det her.
0: Mm.
1: Og så prøvede jeg at kigge på nogle af de der, blandt andet Bruce, hvordan han har sørget for det, og sådan... Og så er der en helt anden ting, som er nok det, jeg sætter allermest pris på i forhold til Bruce, det er det der med... Lige nu, vi er i sådan en verden, hvor at, du ved, Instagram og TikTok og sociale medier, der er rigtig meget... hvad jeg vil sådan godt jysk kalde sådan varmluftsenergi, ikke? Og
0: rigtig meget uden indhold. Rigtig meget indhold uden indhold.
1: Præcis. Ja. Der er for meget. Og jeg tror, man kan hurtigt falde lidt vild i sådan, hvad er der virkeligt, og hvad der den, og hvor at, og hvad der sådan batter, når du er en kreativ artist. Og der er der det med Bruce. Du ved, han siger bare det. Også noget med ego og sådan noget med Alvin priser og bla bla bla. Der siger Bruce bare sådan... Han siger bare, I just want to be great.
0: Yeah.
1: Det synes jeg er fucking fedt.
0: Ja, altså, det er det. Og det er også meget amerikansk,
1: nice,
0: jo.
1: Ja, men det er jo simpelthen så ærke i dit drive i at gøre det her. Det er sådan, at i stedet for at hele tiden tænke over sådan, en eller anden pris, eller anden, hvad, og jeg er blevet anerkendt, og bla, bla, bla, jeg vil bare være dygtig til det, jeg laver, mand.
0: Ja.
1: Og sådan, fordi det vil altid vinde. Altså, og der er Bruce bare sådan et kæmpe eksempel på det. Og sådan, der er noget med, når Bruce siger det, ikke? Så vægt
0: det.
1: Så,
0: sådan, ja.
1: Det er rigtigt. The Boss, han sagde det helt korrekt.
0: Jeg tænker, Martin, eller Severs, at vi hopper videre, faktisk.
1: Mm. Fordi du må super gerne kalde mig Martin.
0: Jamen, det er op til dig. Jeg kan kalde dig Severs Martin.
1: Severs Martin. Du, det er fuldstændig op til dig.
0: Okay. Men jeg kalder lidt blandet, så kan jeg mærke.
1: Jeg har det sådan, det er specielt, og sådan, hej Severs.
0: Ja,
1: sådan,
0: det er det.
1: Severs,
0: ja.
1: Hvad vil du have? Det kan jeg ikke.
0: Nå. Vi skal til din sang nummer 16.
1: Ja.
0: Som er YouTube, som jo også, jeg føler meget, det, lige nu er der en god rød tråd.
1: Det er sådan i grandness.
0: Ja, præcis.
1: Stort musik.
0: Også en storladen herre, så jeg synes egentlig bare, at vi skal høre den. Still haven't found what I'm looking for.
1: Fuldstændig.
0: Fra 1993.
1: Der vil man prøve at lægge mærke til gospel-referencerne også, ikke? Der er noget gospel inde bagved, brugt på en anden måde. Nummer 16.

0: Nephew med igen og igen. Martin, det er din sang nummer 15.
1: Ja.
0: Og det er jo faktisk den eneste danske sang, du har på den her liste.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Jamen, jeg var sådan i min top 20. Jeg var meget sådan, okay, jamen hallo. Altså, klart, jeg kunne godt smide noget Kim Larsen på eller noget andet. Men det er ikke sangen, der på den måde sådan, åh, jeg hørte Barndomsskade, og så blev jeg bare helt vild. Altså, det er et eller andet. Der er det, sådan er det ikke med de der klassikere. Der er en masse klassikere, der kommer på. Men igen og igen er der en årsag.
0: Ja.
1: Og det var fordi, at og vi er lidt henne. Vi nærmer os det, vi kalder dillerok.
0: Ja,
1: men det
0: okay.
1: Er det, her, det er ikke fordi, det her det er. Vi, der er elementer, fordi det er i den tid, hvor at, det handler om at da-da-da-da-da-da-da-da. Men vi er der ikke helt endnu.
0: Man kunne også godt have, du ved, altså en guitar på, ikke?
1: Det kunne man nemlig, ja. Lige præcis.
0: Som er jo en den der keyboard, der ligner en guitar.
1: Ja, og det er også, når vi siger dillerok. Det er jo meget sådan det der med, at det er ligesom det er hårdt, og det er sådan det er hårdt pumpende. Og der er Nephew jo, har jo også sine store, hårdt pumpende,
0: dillerok-sange.
1: Men den her er jo en kæmpe blanding af både Depeche Mode er derinde, og Nephews egen, og så allervigtigst og inspiration for mig, altså Simons frontmand, energi og tekstunivers, hvor jeg tror på mange måder, at det var sådan, da jeg hørte Nephew på min iPod hele, altså siden, altså...
0: Ja, det er det fra 2006 siden, jo.
1: Ja, præcis.
0: Og,
1: ja, præcis. Og hvad hedder det? Det var jeg bare så mega inspireret af.
0: Ja, du har lige været på scenen med Simon Kvam jo.
1: Ja, på Smukfest.
0: For en måned siden.
1: Ja, det var min drengedrøm, der gik i opfyldelse.
0: Det var altså, full circle.
1: Ja, men og det er sådan, jeg kan huske, at jeg var meget... Altså, dit Nephew... Jeg har bare altid hørt det. Jeg har altid set Simon i, du ved, både Angora og altså, Nephew og alt det der, fra jeg vokser op, og bare altid så, fuck, hvad han sej, mand.
0: Ja.
1: Og han siger, fuck, det er fedt, det han laver.
0: Jeg tænker, jeg stiller et spørgsmål, som alle lytterne nok også gerne vil vide sig. Er han lige så sej i virkeligheden?
1: Han er møgsej, og han er lige så sød, som han er sej.
0: Nej, ja. Hvor er det dejligt.
1: Han er skøn.
0: Vi skal høre The Killers nu.
1: Ja.
0: Som du har hørt på Skive Beach Party i 2009.
1: Det er min første festivalkoncert.
0: Er det det?
1: Det er fuldstændig korrekt. Og her rammer vi den.
0: Ja, okay.
1: Det er full on. Det er her, den er. Det er dillerok.
0: Det er dillerok.
1: Ja. Det er...
0: Men så ved jeg godt, hvad dillerok er.
1: Ja.
0: Okay, men det giver mening.
1: Altså, den hakker derudad. Det er bare fire akkorder, der er bare blevet til et riff, ikke? Og så hakker vi derudad. Men det, der er, det er igen, det er min første festivalkoncert. Jeg er 15-16 år. Skive Beach Party. Og frontman Brandon Flowers, der sådan noget, han er den vildeste karakter, jo.
0: Ja.
1: Har bare ved mig som publikum, og jeg bliver også, jeg sådan, wow, hvor er det stort det her, og samlende og fællesskab, og hvad hedder det, der er sådan et tidspunkt, hvor der kommer fontæner, sådan en gnistevæg på det store sådan, guitarstykke, der er i When We Were Young, og sådan noget, det er... Det sygeste.
0: Så man skal forestille sig meget store stjernekaster, mens man hører din sang nummer 14.
1: Yes.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Let's go. When we are.
2: Nummer 14.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Han kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu at finde noget.
9: En lille skål for Tulleprinsen her.
10: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV. Nummer

0: Hvis du lige har tændt din radio, velkommen til det her, det Greatest Hits på P3. Et program, hvor er vi i gang med at gå igennem en top 20.
1: Ja.
0: Med dig, Martin fra Savers.
1: Det er fuldstændig rigtigt. 20 Greatest Hits.
0: Vi har hørt rigtig meget rock.
1: Og, har været rock.
0: Og ja. Nu var det lige pludselig Michael Jackson.
1: Nu skifter vi. Jamen altså lige den her, Wanna Be Starting Something. Altså, den repræsenterer ligesom simpelthen der, hvor at popmusik går op i en fuldstændig højere enhed.
0: Ja.
1: Og sådan personligt for mig, der sker det jo, mit møde med Michael Jackson er jo simpelthen, at jeg låner en CD af min tante, som har været medlem af Michael Jackson fanklubben i Danmark.
0: Hold da op.
1: Så det er jo sådan noget, hvor man, altså med brev, ikke?
0: Og jo. Shit.
1: Og der låner jeg CD'en og hører bare hele den der plade. Og så har jeg bare fuldstændig optur, og du ved, så går jeg ind på lyrics.com eller et eller andet på The World Wide Web,
0: ja.
1: Og så sidder jeg bare der og, og synger med på, altså det er jo helt for Jackson 5 og hele vejen ned.
0: Ja.
1: Wanna Be Startin' Something, den repræsenterer bare der, hvor at det fuldstændig piker max jo musikalsk. Det er jo et kæmpe altså, værk. Groove-mæssigt, der er jo ikke lavet en sang, der er groove, ligesom.
0: Nej, altså, det giver da fuldstændig ret.
1: Altså,
0: det er også derfor, det undrer mig lidt, at den er så højt op.
1: Jamen,
0: eller langt nede.
1: Ja, det kan du sige, men jeg tror, det er det der med, at jamen, det er jo svært at lave den her liste.
0: Ja, men jamen, det er det.
1: Den kunne godt have været ind på en, måske, som en, men jeg var meget sådan, når vi kommer længere op, så tror jeg, det kommer til at give mening.
0: Okay, fordi nu skal vi høre Bittersweet Symphony med The Verve.
1: Yes.
0: Vi igen, det er ikke Dillerock.
1: Nej, det er ikke Dillerock. Nej, det er Brit. Det er
0: ja,
1: full Brit.
0: Ja, det er rigtigt, ja, okay.
1: Altså, Dillerock, det er også, altså, The Killers, det er jo fordi, det siger ja.
0: Men det er også fordi, jeg glemmer, at The Killers jo i virkeligheden ikke er britter.
1: De er slet ikke british. De men er det fucking lyder, fra Las Vegas.
0: Det lyder bare lidt, synes jeg,
1: ja.
0: Du ved. Men det var også tiden kom
1: ja,
0: i.
1: Det er rigtigt. Men det er der revival.
0: Det her, det er altså, jo bare et smukt nummer, vi skal tage nu.
1: Fuldstændig.
0: Det er jo, altså, det er jo bare kærlighed.
1: Sindssygt. Altså, grunden til, at vi hører den nu, det er fordi, at der er både en signaturstryger, som vi så har nakket fra Rolling Stones, det er så en anden ting. Men
0: gerne låne,
1: den der for, ja. Og de er gode venner nu, og godt. Det er alle godt, og sådan. Men, og så er der jo bare en, altså den der, gå ned ad gaden og høre den her, og bare være i sin egen verden, fuldstændig ligesom musikvideoen.
0: Mm.
1: Det har kræftet mig gjort mange gange, føler jeg. Hvor man sådan har den der sådan, man er nemlig bittersweet omkring livet eller et eller andet, og har du set musikvideoen?
0: Ja.
1: Altså, hvor at, så går han bare igennem, og så hver gang der kommer nogen, så går de ind i ham.
0: Præcis.
1: Og han går bare videre, og sådan, det er jo bare den ultimative rockstjerne energi i det der, han går med sin læderjakke, han ser fucking sej ud.
0: Jeg vil bare sige, altså, når vi kigger på din liste indtil videre, det er meget rockstjerne energi, og det kan jeg virkelig godt lide.
1: Ja.
0: Lad os lige blive den så.
1: Det er stort.
0: Altså, ja, det er
1: jo det er en kæmpe stor sang, det her.
0: Og så tror jeg faktisk, at alle artister, du har på indtil videre, har alle sammen, inklusive dig selv i starten, haft en læderjakke på et tidspunkt.
1: Ja.
0: Det tror jeg.
1: Det er måske en
0: lidt lad os hoppe ud i det. Jamen. Bittersweet Symphony med The Verve.
1: Ja. Nummer 12.

0: Bittersweet Symphony med The Verve.
1: Ja. Yeah.
0: Og nu skal vi over til noget rigtig beskidt stads.
1: Det skal vi nemlig. Det er virkelig beskidt elektronisk musik, det her.
0: Det er din sang nummer 11. Vi går snart ind i din top 10.
1: Yes.
0: Shusties.
1: Shusties. Genesis.
0: Ja.
1: Altså, den er der, fordi at... vi kunne lave et helt podcast-afsnit om den.
0: Altså, der står i mine noter noget med en blå Renault.
1: Ja, lige præcis. Den den tager mig nemt. Det, der sker, det er, jeg hører det her nummer en del år efter, den er udgivet, mens jeg går i gymnasiet. Jeg har en blå Renault, som var det faste transportmiddel i pauserne på gym, når mig og drenge, vi skulle på McDonald's.
0: Ja.
1: Og så hører vi Justice. Der er jeg har to kammerater der, har været på efterskole. Der er der bare lyttet til Justice. Vi starter der i 1. G og får kørekortet hjem. Og så skal vi på McDonald's, og så er det bare hele den der Cross-album. Den blaster bare derudaf. Og lige præcis den her. Altså, du prøver at forestille dig sådan nogle speaker i en Renault Megane fra 94, ikke?
0: Jo.
1: Lidt rust på bunden og sådan noget, ikke? De bliver fuldstændig af sådan noget. Ja.
0: Hvis du havde en ølkamp i midtertingen der, så ligger den bare og rasler. Ja. Jamen, altså, okay, så rådet her må være at skrue op.
1: Ja, skrue op og forestille jer billedet af fem gutter i gymnasiet, der er på vej på McDonald's i frikvarteret på gym. Og de er alle sammen fra Viborg.
2: Nummer 11.

0: Klokken er blevet 11, så du får en omgang P3-nyheder her. Og elløbehjul ude i gaderne, det er der nok mange af os, der er vant til at se efterhånden. Men jeg tror ikke nødvendigvis, så mange ved, at det faktisk er en forsøgsordning, der gør det muligt. Men det er en forsøgsordning uden udløbsdato, og nu er tænketanken Trafiksikkerhed så ude at sige, at de synes, politikerne bør tage stilling til det nu, og faktisk også bør forbyde de her elløbehjul i trafikken. Det siger næstformand i tænketanken, som blandt andet består af førende trafikforsker, Hai Larmand.
1: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
0: Men hvis det ender med et forbud, så vil Anna Sandborg Olsen fra Søborg blive ret så ked af det.
2: Og det er fordi, det er en enorm frihed. Nu har jeg nogle problemer med mine knæ, som gør det svært at cykle, og jeg har ikke kørekort. Og jeg kan tage til og fra arbejde med løbehjulet, tage det med videre, klappe det sammen, tage det med i en bus. Så det er helt anderledes end på en cykel.
0: Transportminister Signe Munk skriver, at hun regner med, at det her med elløbehjulene er noget, der skal drøftes senere. Og så til Schweiz, hvor der har været et skyderi ved en ravefest. En 22-årig kvinde er død, og 5 personer i alderen 24-27 år er indlagt med skader. Det her er sket i nat ved den største teknofest i området, som bliver holdt i byen Aarau, ikke så langt fra Zürich. Så nu er der gang i en menneskejagt, hvor politiet jagter gerningspersonen eller personerne. Det fortæller politiet selv. Og i aftes holdt Norges nye kong Håkon sin første tale til folket efter sin far kong Haralds død og efter tronskiftet. Og den her tale er blevet taget godt imod blandt andet i medierne. Vi kan lige høre en lille bid fra talen her.
3: Efter kong Haralds lange og indholdsrike kongsgjerning er det nu vi som skal følge hverandre ind i en ny tid.
0: Og det var også en personlig tale, så flere af dem, der fulgte med på pladsen foran slottet, blev berørt, fortæller min kollega Daniel Myrup, der så med.
4: Det var fordi han også tæt på selv var ved at knække faktisk, fordi i går, da han holdt sin tale, der var det 58 års bryllupsdag for kong Harald og dronning Sonja, så da han sagde tillykke med bryllupsdagen, mor, så var han selv ved at knække sammen, og det berørte virkelig befolkningen ude foran.
0: I dag er der sørgegudstjenester for den afdøde kong Harald i alle de norske domkirker, og flere steder har man set folk stå i kø for at kunne være med til at mindes den populære kong Harald. Det er lidt en gråværsdag med skyer og byer, og det ser ud til, at man får mest regn mod nord og mod vest. Ud på eftermiddagen kan der være lidt sol nogle steder, og så ellers mellem 15 og 20 grader og temmelig blæsende.
5: Goddag og velkommen til Greatest Hits, programmet, hvor jeg, Emil Lange, er i gang med en ret legendarisk top 20, vil jeg sige, med dig, Martin Passavers. Fuldstændig legendarisk.
6: Jamen, det er godt. Det er jeg glad for at høre.
5: Vi kører jo fransk elektro og dill og rock.
6: Ja, det gør vi.
5: Det tror jeg skal være overskriften.
6: Det er meget rigtigt. Det er fedt.
5: Hold da op.
6: Altså, det er en kombo, der vil noget, ikke?
5: Jo, det er det.
6: Ja.
5: Vi har jo stadig ikke været ved det allermest dill og rock-agtige nummer, så vidt jeg kunne forstå.
6: Okay.
5: Det var dig, der sagde det.
6: Det var When We Were Young med
5: godt,
6: The Killers.
5: Den det var den. Det var pumpedilleren.
6: Ja.
5: Ja, tak.
6: Hvad man godt ikke køre censureret sådan bip-lyden her?
5: Man må gerne sige dilleren.
6: Ja, ja.
5: Det er ikke vi skal til din sang nummer 10, 17 Going Under,
6: yes,
5: med Sam Fender. Hvor var du, da du hørte den her sang første gang?
6: Det bliver super nørdet, det her. Jeg sad og spillede computer.
5: Ja. Hvad spillede du?
6: Jeg spillede noget Destiny.
5: Ja.
6: Jo.
5: Et vaskeægte looter og shooter.
6: Jeps, fuldstændig. Ja, lidt. Du kan det.
5: Et hele... Du skal slet ikke tænke.
6: Nej,
5: bare
6: det skal du bare plukke. Og så kørte Spotify i baggrunden. Jeg har sat den på noget, du ved, den bare selv kører. Noget radio. Inspireret af The Verve.
5: Ja.
6: Og så kom der lige pludselig sådan en... Guitar-riff. Og mens jeg spillede, altså at man lige pludselig lægger mærke til en sang, mens man sidder og laver noget helt andet, og for mig sidder og spiller computer, til jeg sådan reagerer på, fuck, det er et fedt nummer, det her. Ja. Wow, det lyder sygt, det der saxofon. Fuck! Og så bare for den entusiasme i at være, wow, lyder det fedt, alt det her, til så at dykke ned i, hvem Sam Fender er. Bare en dude fra Newcastle.
5: Ja.
6: Der bare er, igen, ligesom vores snak om Bruce, ikke? Og det er jo også en forbindelse der i, at han er jo fandme sådan lidt Bruce Springsteen-agtig i sin lyd, og både sådan, han er så ægte. Han kommer fra Newcastle, han skriver om det at komme fra Newcastle, og han står med sin spade, ikke så meget pis, så står nogle vanvittigt gode sange. Og det tror jeg bare inspirerer mig helt sindssygt, og har bare været kæmpe fanboy siden. Altså, jeg var en af dem, der var sådan, da han aflyser sine koncerter i Danmark. Her i løbet af de sidste 4 år, der har været et par stykker.
7: Ja.
6: Hvor det altid er sådan noget, due to logistical issues. Ja. Nu må I fandme forstyrre. Nu må I forstyrre på den logistik.
7: Ja.
6: Lad os
7: bare høre verdens fedeste guitarrifter.
6: Det er fandme tæt på.
8: Nummer 10.

0: 17 Going Under med Sam Fender.
1: Ja. Yeah.
0: Og verdens fedeste guitarist.
1: Ja, det synes jeg. Altså, det er... Det, jeg tror også bare, det der, når man sidder og hans sangskrivning, der han bare siger, I remember.
0: Ja.
1: Og sådan, det er så... Det er,
0: simpelt,
1: det, han men... sender, ja, det er så simpelt. Han det sender os bare ned af nostalgien. Altså, og hans barndoms historie og alt, det er bare... Ja, der var også, det er jo også, igen, man kan, når jeg fortæller det nu, kan jeg også godt høre, hvordan jeg selv blev inspireret af det der med at fortælle noget.
0: Ja.
1: Der også var med til at... Og noget af den energi, jeg tog med ind i Gullimund og mit samarbejde, at det der med... Ja, men det er også, jeg tror også i hele snakken om, at hele verden, man kan virkelig føle nogle gange, at, at der er så meget, som ikke er ægte. Altså alt det, vi snakker om med sociale medier og alt muligt, der er opskruet, eller ja, hvad er det, der er real, så laver Sam Fender bare lige den her sang, som er så ægte.
0: Ja.
1: Og det, der tror jeg bare, at det var noget inspiration, jeg havde brug for på en eller anden måde, og var med til også at tage det med ind i, ved du noget... arbejdet, og sådan, lad os skrive om noget, der bare handler om vores historie.
0: Hvordan går vi så for den her sang og over i This Must Be The Place med Talking Heads fra 1983?
1: Det er fordi, at...
0: Det er okay, hvis du ikke har en kobling på det.
1: Ja, men, jeg vil sige, at det, der ligger til grund for den, det er, at Talking Heads... Ja, jeg tror ikke, den er svær at kombinere. Talking Heads er bare sådan et eksempel på spilleglæde i udgivelserne,
0: okay,
1: som jeg er helt sindssygt fascineret af. Og så måtte jeg bare erkende, at det er simpelthen mit mest lyttede nummer de sidste 5 år.
0: Sindssygt, at altså, det kun er nummer 9.
1: Ja, men det er også det. Den har ikke historien for barndommen. Men okay, hvis at min top 10 heller ikke indeholdt, okay, hvad har du lyttet til
0: ja.
1: Mest? Det er den.

0: This Must Be The Place.
1: Ja. Yeah.
0: Med Talking Heads.
1: Talking Heads.
0: Er det fordi, der er nogle mærkelige spring i den her liste nu?
1: Jamen, det er der også.
0: Fordi nu skal vi høre Let's Dance med David Bowie.
1: Ja!
0: Hvad foregår der?
1: Jamen igen, altså straight up nu, jeg kender, at den er svær at finde forbindelsen til fransk elektrorock og fransk elektro og dillerrock. Men det handler simpelthen om, at Talking Heads og David Bowie, Let's Dance og This Must Be The Place, det er simpelthen min mest lyttede nummer.
0: Jeg tror ikke, jeg havde regnet med, at David Bowie var af dine mest lyttede nummer.
1: Men det er igen det der med frontmanden, der har fået ved mig.
0: Ja.
1: David Bowie har også sådan nogle, det florerer jo med legendariske quotes fra David Bowie.
0: Ja, altså, jamen, det er rigtigt.
1: Som bare er sådan vanvittigt sådan, nå ja, for helvede, det er det hele handler om med at lave musik. Og,
0: det er meget sjovt, fordi din liste giver jo virkelig et meget godt billede af, at du altid har lavet musik.
1: Ja, ja.
0: At det ligesom har været, at når du har hørt musik, så har det jo også været, du ved, dit arbejde. Du er blevet inspireret til, at du skulle arbejde med det, ikke?
1: Som at spille computer, jeg går ned og lave musik.
0: Ja.
1: Altså sådan fucking sjovt. Men der er også det, der så gør lige præcis David Bowie er på, som også er sådan lige er der den der ekstra. Det er derfor, den kan ligge så højt. Det er helt klart det her med, at lige præcis David Bowie er også den artist, sådan en min far har ligesom vist mig. Han startede med, prøv lige at høre det her nummer, så spiller han Heroes med David Bowie.
0: Okay. Sådan,
1: prøv lige at høre den her, så spiller han Let's Dance. Altså det der med, at sådan David Bowie også er sådan, det er igen sådan en reference til noget, der er sådan en sangskriver, og sådan, og så har jeg bare sådan et kært minde af at høre David Bowie med min far. Og sådan, kæft Heroes, det er et godt nummer.
0: Ja.
1: Og så har jeg jo dannet sådan mit yndlingssang inden for David Bowie, der er det Let's Dance. Nummer

0: Kids with Guns med Gorillaz.
1: Præcis.
0: Det er noget med, at du har lidt særligt med det her album fra Gorillaz.
2: Det har jeg. Og det er simpelthen, fordi det er min første plade.
0: Ja.
2: Simpelthen. Og det den, jeg ønsker mig den i julegave, da jeg er 11 år.
0: Ja.
2: Kan det godt passe?
0: Jo, det passer meget. 2005.
2: Ja, lige præcis. Måske 12, ja. Men jeg synes ligesom den der, og jeg kendte ikke nogen sange af Gorillaz, men jeg synes det der cover var mega.
0: Ja, men det er nemlig det, fordi jeg kan også huske den tid, det var coveret.
2: Wow, de sejte med det sådan comic book.
0: Ja, præcis.
2: Og så hørte jeg bare den her blade hele tiden. Da jeg så, både der, men også, og fordi jeg så musikvideoen dengang, det var jo også animeret. Så, wow, var det sejt, alt det her. Det var egentlig mest, fordi det var sejt. Og så tror jeg, at det der med, at den greb fat i mig, da jeg begyndte i gymnasiet igen. Renu Megane fra 94. Kører på vej til gymnasiet, ikke? Jeg havde den plade i bilen. Den hørte jeg hele vejen op. Og det var altid, jeg spurgte altid videre til Kids With Guns. Der starter pladen for mig.
0: Okay.
2: Der er to nummer inden. Eller tre. Lidt noget intro og intro. Nej. Kids With Guns. Og så bare ellers hjernet ud af derfra. Og det er, og så bliver det, det der er fedt med, at nogen sange kan tage ved en. Helt af jeg er sådan noget 12 år og synes, wow, de er seje, det er tegneseriefiguren eller musik, wow, sejt. Til at de også igen får fat i mig, da jeg bliver 17. Og synes, fuck, det er fedt det her musik, og jeg interesserer mig for musik, og det producerer. Wow, hvor blander de mange genrer, hvor leger de meget. Det blev sådan et lille skelet af Savers, inden der var noget, der hed Savers, der kommer fra Gorillaz, fordi det er sådan en, det er sådan en legeplads for Damon Albarn der, og det er sådan, det er også noget af det, jeg prøver sådan at gribe lidt fat i nu, i mine nyere sange, og sådan det her med et samarbejde, og sådan det der collab-energi.
0: Ja. Ikke være så låst.
2: Ja, og sådan noget, hey, ja, vi laver en sang med Gilly.
0: Ja.
2: Men fandt jeg set, den kom, det handler om det kreative, det, fuck, det var fedt at lave, det var sjovt, og det samme med Gullimund. Og også noget, jeg helt klart vil arbejde mere med her de næste Savers udgivelser. Altså prøve at undersøge de der underlige legepladser, ingen havde forestillet sig samarbejde og prøve at være i det. Og det stammer jo fra sådan en inspirationskilde som Gorillaz, Damon Albarn.
0: Ja.
2: Vigtigst af alt, ikke?
0: Og jeg tænker, når vi skal til næste nummer nu her, din sang nummer 6.
2: Yes.
0: Under Pressure.
2: Ja.
0: Med Queen og David Bowie.
2: Ja.
0: Jeg kan forstå, at det er en af de sange, du sætter på, når du har brug for trøst.
2: Ja.
0: Hvorfor lige den her sang?
2: Det er fordi, det er en glad sang for mig. Opløftende sang, der ligesom bærer en igennem en periode, hvor du tynget af noget. Om det så kan være lige præcis, du er under pres, eller du er under følelserne har taget ved dig, eller et eller andet. Det er sådan en, jeg føler, det er sådan en kærlig hånd for mig. Det har det været, det er sådan, jeg lærte den at kende. Som sådan en, på en eller anden måde, så kan jeg gå rundt og være i den situation, jeg nu er i, som er tung, eller om jeg er ked af det, eller noget med følelserne, eller noget med mit liv, et eller andet. Og så være ligesom i det, sammen med den her sang. Det er meget underligt, jeg tror bare, det er noget med det der meget, meget sådan. Det er sådan, jeg synes, der er sådan lidt, jamen, livet er begge dele. Det er både pis smukt og pis hårdt i det der lille riff.
0: Ja. Ding, ding, bang,
2: ba, ba, bing, boom. Ja. Det er jo sådan lidt
0: fjollet. Som er lidt fjollet, ja.
2: Det er jo fjollet. Og sådan der bling, dong, klaveret. Jeg føler, det der klaver, det siger, sådan er det.
0: Ja.
2: Og sådan lidt, ja, det er livet, det her. Velkommen til det. Og det.
0: Så altså, hvis du har en dårlig dag, så er det den her sang.
2: Det er under pressure.
0: Jamen, så er også dig, der lytter med. Hvis du har en dårlig dag, så er den her direkte til dig.
2: Det er livet, det her. Nummer.

0: Under Pressure med Queen og David Bowie. Jeg vil bare lige sige, at normalt, man må ikke tage to sange med samme artist. Det har du heller ikke gjort.
1: Nej, nej.
0: Fordi det er en Queen-sang.
1: Det er en Queen-sang. Det er god nok.
0: Nu skal vi til verdens bedste trommeslager.
1: Ja, det er jo sådan.
0: I hvert fald en, der også synger. Du har Tue Vest, og ja, så har du Phil Collins.
1: Ja. Også din, han ligner din matematiklærer, ikke?
0: Og det gør han.
1: Men, men det er han, ikke? Han er et møgsvin, for at sige livet.
0: Ja, ja, ja. Du har valgt det nummer,
1: trommer,
0: du har valgt. Han er bare en møgsvin.
1: Han er et møgsvin. 100%.
0: Du har valgt det nummer, der hedder Susudio.
1: Susudio?
0: Ja.
1: Susudio.
0: Susudio.
1: Ja. Hvad betyder det? Det tror jeg også, Phil ved det heller ikke. Men han synger det, fordi han elsker at synge det.
0: Hvorfor er det her nummer nummer 5?
1: Altså, det er min, ultimative kærlighed til Phil Collins. Fordi at han laver... altså også lidt, eller ved at vi snakker med Wannabe Starting Something, Michael Jackson, så Phil Collins, han har jo det greb, at han kommer fra Genesis-tiden.
0: Ja.
1: Og er mega, det er jo sådan prog-rock, som er sådan noget fuldt konceptblader og helt syret ud og sådan noget. Så jeg føler på en eller anden måde, han har taget det ind i popmusik og ligesom forstår at lave noget, der er lidt syret og du ved, for meget rumklang på ting og bla bla, som bare lyder fedt og... Alt det der lege, altså også altså In The Air Tonight, ikke, det er jo totalt kæmpe.
0: Det er blær.
1: Det er blær, ja. Det er virkelig
0: blær.
1: Og
0: det er også...
1: Og det, men jeg tror ikke, at det igen det der med, hvis man sammenligner det over i Michael Jackson, han kommer fra Motown og Soul og Funk og sådan ting, så det er sådan... Altså, Michael Jackson bliver aldrig sådan en rock, ja, sådan, hvor han definerer rocken, hvis du spørger mig. Det er sådan noget pop, hvor at, der er der lige noget rock i. Det er noget, han leger, og Phil, han kommer fra det. Og han får det ind i popmusik, og det synes jeg bare er så fucking fedt, og også bare noget, der det er den dag i dag stadigvæk inspirerer mig. Jeg har stadig en liste over, lav et nummer a la Susudio. Og man kan også godt høre det sådan i den der spilleglæde og energi, der er. Det er også altså 100% noget, der inspirerer til Himalaya og til mange Savers sange.
0: Jeg kan godt lide det her med, at du har sange med, der har inspireret dig, men så faktisk kan gå ind og finde... De sange, der har inspireret dig. Det er fedt.
1: Jamen, jeg afslører alt lige.
0: Jamen, det er dejligt. Det er jo derfor, vi er kommet ned i top 5, der hvor det er vigtigt.
1: Yes.
0: Susudio med Phil Collins.
2: Nummer 5.

0: Susudio med Phil Collins, din sang nummer 5.
1: Yes.
0: Vi skal jo simpelthen ind i din top 4.
1: Det skal vi. Det er... Jeg bliver også sat på prøve lige nu. Ja. Er det rigtigt? Har jeg valgt rigtigt?
0: Det finder vi ud af. Ja. Det her, det er Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.
1: Ja, 100% valgt rigtigt.
0: Det har du.
1: Ja.
0: Hvorfor er det her nummer 4?
1: Det er... Jamen, det tror jeg, det er fordi, at igen, det, jeg synes, Tears for Fears er med til at lægge grundstenen for mig, og generelt for det her pop-rock, hvor det både kan være ekstremt kreativt og udforskende, og samtidig også være fællesskabende. Mm. Og sådan, nogle gange så er det sådan, du ved, måske sagt lidt på en spids, men jeg synes i 2026 nogle gange godt, at nogle gange så bliver popmusik kun til festen. Altså, og hvis det er i det her mode, som man hører på Tears for Fears, altså hvor at, jeg synes Tears for Fears holder ligesom sådan en, der er en eller anden sådan balance i, at det har betydning, og det samler folk, og det løfter folk op, altså hvor at, det må jeg også, ja, det, jeg synes bare, de rammer sådan en balance i det der, jeg synes, der er stort, og sådan baner vej for ret meget, altså pop-rock, som jo også er min verden nu.
0: Så det synes det, jeg sådan, måske er den perfekte måde at forklare det på.
1: Bedt?
0: Tears for Fears. Ja, det er ikke et nummer, jeg har hørt.
2: Nummer 4.
0: Nærmest 15 år, har jeg lyst til.
1: Præcis.
0: Everybody Wants to Rule the World, din nummer 4.
1: Ja.
0: Det, kan du mærke, top 3 kommer tæt op på?
1: Kan jeg godt. Ja, klar. Ja, det er helt rigtig sang lige nu.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: Nummer 3.

0: Love It If We Made It, The 1975, din sang nummer 3.
1: Yes. Ja, den er... Altså, nu snakker vi lige om Tears for Fears.
0: Ja.
1: Altså, Matt Healy har jo været ude at sige, forsangeren for 1975, hvor meget Tears for Fears har inspireret dem. Og at det er det der med, altså, de rammer den helt plet, fordi det er jo også, de har fornyet den der lyd, som Tears for Fears lavede. Og jeg kan bare huske, da jeg hørte Love It If We Made It, der er sådan, det er... Altså, det er jo det nyeste nummer på listen, faktisk, på min greatest hits. Og det er fordi, altså...
0: Jamen, er det også det?
1: Det er det da.
0: Jeg skal lige sidde, og nu skal jeg lige dobbelttjekke.
1: Ja, det må gerne
0: ja, det er det.
1: Det er det.
0: Godt.
1: Og altså, den sang, den stormede bare ind på sådan en, jeg ville ønske, jeg havde gjort det her. Det var det, jeg skulle have gjort.
0: Hvorfor er det så ikke nummer et?
1: Jamen, det er fordi, at den trods alt kun har ved kreative artist-del af mig.
0: Okay.
1: Altså, den er ikke sådan en sang engang.
0: Nej.
1: Igen, det er det der med...
0: Men det virker meget, som om det smelter sammen.
1: Det smelter totalt sammen.
0: En kreativ artist-del af dig også.
1: Men det er også, fordi den del har jo taget over for mig. Altså,
0: du har
1: det er jo det, der er mit liv nu. Og,
0: du har jo snart... Har du ikke... Hvor gammel er du nu så? Du er
1: 33.
0: Jamen, så har du faktisk været artist flere år, end du ikke har været artist.
1: Ja, det var jeg også.
0: Det er jo ret sygt.
1: Ja, det er slet ikke på. Jamen, det er det. Og så, altså, fordi at 1975, de fortjener en top 3 for mig, fordi at de er en kæmpe inspirationskilde for mig. Og ikke for meget, altså, de har jo også, de gør også nogle ting, som jeg i Sabers ikke er fan af, som over i min verden, men det, de gør, det er, at de også truffet et valg, og du ved, de tekster, man hører på nogle af de andre sange, 1975 har lavet, altså, der er det også sådan ekstremt corny.
0: Ja.
1: Og hvor at der undersøger jeg nok noget andet, men samtidig så er det også sådan, det er mere det valg om, at de ved, hvem de er, og hvad de gerne vil lave, og så udforsker de det. Altså, der er jo ikke nogen, der havde regnet med, at den der type lyd, dengang de startede, den skulle til at, og, altså, de skulle blive...
0: Nej.
1: Altså, et af de største rockbands, der er lige nu.
0: Nu siger du selv ekstremt corny.
1: Ja.
0: Og det er jo den perfekte vej til din sang nummer 2, synes jeg. Fordi vi skal høre Clocks med Coldplay.
1: Ja! Jamen, nu er vi jo faktisk lidt tilbage til Dillerund. En lille smule.
0: En lille smule. Men jeg er ikke så stor i Coldplay. Er det her noget af det gamle Coldplay, der er lidt mere rocket?
1: Det her er det gamle Coldplay.
0: Okay.
1: Det vil
0: så sige. Det er inden de lysende armbånd, og folk gør hinanden utro til koncerterne?
1: Ja, præcis. Ja, okay. Præcis. Men altså, det er jo fordi, der er ikke nogen, der kan lave en sang med hvor man siger da da da da da da da da da på et klaver længere.
0: Nej.
1: Fordi den har Coldplay. Den har Coldplay fuldstændig. Og Coldplay er blandt... Det var, jeg tror faktisk, Coldplay, de spillede Viva La Vida-turen. Viva La Vida, kæmpe, kæmpe banger. Den æra, der spillede de nede i Herning, hvor jeg var nede at se på stadionkoncert dernede i 2009, tror jeg.
0: Ja.
1: Det tror jeg var min nummer to sådan store... festival. Eller ikke festival, store koncert på stadion.
0: Så du går fra Skive Beach Party med The Killers direkte?
1: Jeg tror, der er sådan en række. Der er Skive Beach Party, The Killers, så er der Herning, Coldplay, Viva La Vida-turen, og så er der Muse i Parken et par år senere, tror jeg, det er.
0: Så du har faktisk også taget den?
1: Hak.
0: Altså også ned af, ikke? Og så hen. Ja.
1: Ja.
0: Det var din første Danmarkstur.
1: Ja.
0: Det var de koncerter.
1: Ja, præcis.
0: Det kan jeg godt lide.
1: Men det er også bare, jeg er gigantisk Coldplay-fan. Jeg står fuldstændig også det nye. Jeg synes, det er bedst. Også noget, der er nye, jeg ikke er... Altså, lidt af Chainsmokers og sådan noget. Det er jeg ikke så godt til. Men, altså, Viva La Vida, det er min absolutte yndlings-Coldplay-sang. Men den her sang, det er min absolutte yndlings-Coldplay-sang. You can't fuck
0: med
1: det der riff. Igen riffet.
0: Ja, men...
1: Riffet går også igen på den her Greatest Hits.
0: Du er jo...
1: Der er noget med riffs.
0: Ja. Du kan godt lide, når ting er dejlige. Det er det eneste, jeg kan hive ud af det her.
2: Nummer 2.

0: Flux af Coldplay.
1: Ja.
0: Din anden bedste sang i verden.
1: Jamen, det
0: nogensinde,
1: det synes jeg.
0: Synes du,
1: ja.
0: Martin
1: Forsabers? Jeg ved godt, det er skørt, og man kan sige,

0: så må jeg også bare erkende, at der er steder, hvor det knækker for mig, hvor det så, jeg kan ikke helt blive ved med at være i sådan noget, ja,
1: nej.
0: Der bare
1: og det er din nummer et jo faktisk et rigtig godt tegn på.
0: Lige præcis.
1: Fordi der er vi i en helt anden genre.
0: Fuldstændig.
1: Jeg vil sige, meget af det franske elektro, du har haft med, er jo nok inspireret af det band, vi skal høre nu.
0: Det er fuldstændig godt.
1: Fordi den bedste sang nogensinde lavet, ifølge dig, det er Digital Love med Daft Punk.
0: Det er fuldstændig.
1: Og hvorfor?
0: Jamen, det er fordi, at lige præcis, vi har været forbi guitar, vi har været forbi Justice, elektronisk musik. Meget det der med acts, der ligesom lykkedes med at blande og skabe noget nyt. Og så er der noget med, altså Digital Love med Daft Punk. Det er sådan den ultimative genreblanding for mig. Jeg hører det jo ikke som house, når jeg hører den der sang.
1: Nej.
0: Der er jo guitar breaks og et kæmpe guitar riff igen.
1: Ja.
0: Riffs har også været en stor del af den her liste.
1: Altså, riffs.
0: Og Himalaya, altså den Digital Love stod der ligesom, lav en sang, der kan noget af det samme som Digital Love. Så blev det, og det der med tilladelsen til at bare blande genre, og sådan, der er både rock breaks i
1: du
0: den der sang, og altså, du er jo også DJ, mand, du må jo også kende, at den er svær at spille på et floor, den
1: meget.
0: Der er rock
1: der
0: breaks i den,
1: meget.
0: Altså, det er helt forbudt, og så slutter af i en gigantisk synth solo, og altså, det er så kompromisløst, og så tilbage til det personlige for mig, så er det sådan, den har bare altid været med mig i mit liv, og jeg har, den er på min liste, altså, jeg skal høre Digital Love, inden jeg går på en scene. Og bare lige høre det der riff, og bare lige være i, når jeg er det derfor, jeg gør det her. Og altså, det er den sang, der viste mig vejen, på en eller anden måde.
1: Men det er også meget rart. Så nu folk, når de kommer til en koncerter, så ved de, at lige inden, der har du stået
0: præcis.
1: Og hørt den her sang.
0: Der har hørt den, og så efterfulgt af lidt Bruce Springsteen. Bare lige for sådan...
1: Lige mens du tager læderbukserne på.
0: Ja, præcis.
1: Martin Forsabers, tak fordi du gad at være med.
0: Selv tak.
1: Det her, det var en virkelig, virkelig dejlig liste.
0: Jamen, det er jeg sgu glad for. Jeg var bange for, at der var for mange oldies.
1: Nej.
0: Men det er jo de oldies, der kan være the greatest.
1: Jamen, præcis.
0: Så sådan er det for mig.
1: Og jeg synes, det var godt, du lige fik forklaret lidt om The Boss.
0: God gamle The Boss.
1: Sådan, så folk ved det. Men lad os slutte af. Jeg vil lige sige først, hvis du rigtig godt kan lide Greatest Hits, så husk at hoppe ind i det her lyd, fordi vi har altså hjernedødt mange gode programmer. Vi har alt med Sys Bjerre, alt fra Sys Bjerre til Katinka, til Hjalmar, til Sander. Altså, det brager afsted. Og så lad os slutte af med din nummer et, Digital Love med Daft Punk. Tak fordi du kom.
0: Selv tak.
2: Nummer

0: Klokken er blevet 12, og du får en omgang på tre nyheder her. Jeg starter med en tragisk nyhed fra Schweiz, hvor en 22-årig kvinde har mistet livet efter et skyderi ved en ravefest i byen Aarau i det nordlige Schweiz i nat. Og fem andre i alderen 24-27 år er også blevet såret. Nogle af dem er kommet alvorligt til skade, det fortæller det lokale politi. Og de leder altså stadig efter den eller de personer, der står bag skyderiet. Den her fest er områdets største teknofest, hvor der er flere tusinde deltagere hvert år. Og et flertal i Island siger nej tak til at genoptage forhandlinger om at komme med i EU. Det stemte islændinge nemlig om i går, og der er 52,8%, der har stemt nej, her hvor alle stemmerne er blevet talt op. Afstemningen kommer efter, at man i 2010 har haft forhandlinger om EU-medlemskab, men altså nogen, der ikke blev til noget. Og vi får her en forklaring på den modstand, der er mod EU-medlemskabet i Island her fra Norden-korrespondent Per Bang Thomsen.
1: EU-spørgsmålet er et meget følsomt og også på en eller anden måde eksistentielt spørgsmål for mange islændinge, fordi det er jo et gammelt land, de har været der i over 1000 år. Men det er heller ikke mere end 82 år siden, at de kappede de allersidste bånd til Danmark. Så for mange islændinge, så det her med at kunne regere selv og styre selv og ikke være underlagt noget, det er rigtig, rigtig vigtigt.
0: Det er den islandske regering, der har sat gang i den her afstemning nu på grund af den geopolitiske situation for tiden, har landets statsminister sagt. Og så herhjem, hvor mangel på hukommelseschips giver tomme hylder ude i butikkerne, der hvor der skulle have været computer og telefoner. For steder som Power har svært ved at få nok Apple-produkter hjem til kunderne, det fortæller administrerende direktør Jesper Bøjsen.
2: Det er meget, meget små partier, der kommer løbende dumt ind, men det er jo ikke i nærheden af det, der er et efterspørgsel på.
0: Og der er altså kommet meget stor efterspørgsel på de her hukommelseschips, fordi datacentre bruger de samme komponenter som computer og telefoner, det skriver Politiken blandt andre. Så man skal altså regne med, at der kan være ventetid på at få bestemte modeller, hvis man skal ud og købe noget nyt. Det siger DR's tech-analytiker Marcel Mirzai Fahd.
3: Hylderne bliver jo ikke tomme for altid, men der kan godt gå en rum tid, hvor der vil stå inde på hjemmesiden, at varen altså ikke er på lager lige nu. Der er flere analytikere, der peger på, at det her marked først for alvor falder sådan til ro en gang til næste år, og det er der jo lang tid til.
0: Du får også en hurtig vejrudsigt. Det er en gråværsdag med skyer og byer. Det ser ud til, at der er mest regn mod nord og vest, men ud på eftermiddagen, der er der nogle steder, der kan få lidt sol. Der er mellem 15 og 20 grader og ret så blæsende.
4: P3. Det man hører, er man selv.

0: lytter til P3. Med Malte August.
1: Velkommen til den her søndag på P3. Klokken den er lidt over 12 nu, og det betyder, at jeg skal holde dig i hånden de næste 2 timer. Det har jeg tænkt mig at gøre med rigtig god musik. 30. august er det blevet til, og i min kalender der står der altså, at der dermed er i dag og i morgen tilbage af sommeren. Og derfor har jeg selvfølgelig taget nogle af de sange med, som har fyldt meget den her sommer. Vi skal lige klemme det sidste sommer ud af tandpastatuben, skulle til at sige. Vi skal lige have den der sidste sommerfølelse, inden september måned starter lige om lidt. Allerførst starter vi med et ordentligt dopaminskud her fra Robin. Og lige om lidt, så har jeg en med til dig, som har stået bag mange sommerens store sange. Hun hedder Annika, og jeg hedder Malte August. Velkommen her på P3.

Som lovet, en artist, som virkelig har stået bag nogle af sommerens helt store sange, fik vi lige her, Annika, på nummer Knuser Hjerter. Der har virkelig været fart på de sange, hun har udgivet over sommeren. I skrivende stund har hun 3 sange i top 10 på top 50-listen. Og en anden artist, der også bare har vind i sejlene fuld fart fremad, det er Mille. Og hende skal vi høre fra nu på en sang, der hedder 1000 tanker.

0: mig.
1: Mille fik vi her på nummer 1000 tanker. Jeg startede programmet ud i dag med at have en meget simpel mission. For når jeg kigger i kalenderen, så er der 2 dage tilbage, inden at september måned starter, inden efteråret begynder og koldere tider går os i møde. Og derfor skal vi altså her på P3 frem til kl. 14 for alvor mærke, at det stadig er sommer. Det er sommer lidt endnu. Vi skal presse det sidste ud, og det skal vi med nogle af de sange, som har fyldt meget over sommeren 2026. Jeg har taget nogle af mine favoritter med. Jeg har sådan været rundt, kigget lidt, så hvad er det for nogle sange, der har fyldt meget? Og sådan nogle skal vi selvfølgelig høre her de næste næsten 2 timer frem, halvanden time er det, frem imod kl. 14. En af de sange, som har fyldt meget for mig den her sommer, kommer fra et norsk band, der hedder Bausa. Der er noget magnetisk over den her sang. Det er som om, at man bliver trukket imod sommeraktiviteter, når man hører den. Man får lyst til at tage på stranden. Man får lyst til lige at drikke et koldt glas hvidvin. Hoppe ud og bade. Måske er det derfor, sangen hedder Magnetic. Og den følelse, som den her sang i hvert fald giver mig, har jeg lyst til, du skal have lige nu. Og derfor skal vi høre den, Bausa, her på nummeret Magnetic.

Ruske pause. Jeg har sendt en del radio over sommeren, et program, der hedder Lyden af Sommeren, og der var flere, der skrev ind med nogle sangønsker. Og en af de sange, som der var mange, der gerne ville høre, det var Work med Rihanna. Og det var folk, der stadig gik på arbejde. Nogle af de kæmpe champs, der holdt hjulene kørende, mens vi andre lå på stranden.

Ja, tak. Kæmpe energi fra Jungle på den her sang, der hedder The Wave. Det er også sådan en sang, hvor man bare får lyst til at tage et frisk håndklæde, hoppe i klipklapperne, løb ned på stranden og hoppe i vandet. Der er noget så sommerligt over det, og jeg elsker det. Og af den grund, så skulle den sang selvfølgelig også lige med på playlisten den her søndag eftermiddag på P3. Jeg hedder Malte August, og lige nu så lytter vi bare til en masse dejlig musik frem til kl. 14. Nogle af de sange, som har været en del af min sommer, og forhåbentlig også en del af din sommer. Jeg ved ikke, om du har været afsted på den helt store sommerferie i år. Hvis ikke du har, så synes jeg ikke, du skal snydes. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at invitere dig en lille tur til Ibiza her de næste 3-4 minutter, sammen med Benny James, Chili og Kizzy.

En lille tur til Ibiza her med Casey, Jilly og Benny James. Nogle gange kan forestillingen om noget jo være det, der driver værket. Og jeg forestillede mig lige at være på Ibiza her i 3 minutter. Og det må jeg sige, det var en god oplevelse. Og apropos forestillinger, forventningsglæder, så skal vi nu høre en sang, som netop handler om forventninger. Og når man sådan her går og har forventninger til relationer, så kan man jo enten blive enormt lykkelig og enormt glad, men man kan også blive enormt skuffet. Og nu skal vi høre fra en fantastisk sangerinde, der hedder Sienna Spiro, som netop har skrevet en sang, der hedder Great Expectations. En sang, som måske også handler om det der med, at man godt kan have for store forventninger til relationer en gang imellem. Og ikke nok med, at det er en dejlig, dejlig sang og et godt, en god tematik, så er det faktisk også P3's uundgåelige, altså den sang, vi kommer til at høre mest her på kanalen den næste uge. Hvis jeg skulle knytte en lille kommentar til Sienna Spiro, så må det være, at hun synger fuldstændig vanvittigt smukt. En stor, stor vokal. Hun er 19 år gammel. Jeg synes, det er meget imponerende. Og nu skal vi altså høre hende. P3's uundgåelige Sienna Spiro her på nummeret, der hedder Great Expectations.

Baby Steps. Olivia Dean, nu tager vi et stort skridt, fordi nu kunne jeg godt tænke mig at invitere dig med til Portugal med ingen ringere end Benjamin Hav. En af de sange, som har været store i år. Rygtet startede jo ret tidligt med, at det her skulle have været den sang, som vi tog med til VM. Vi kommer aldrig med til VM. Men vi har brugt sangen i stedet for til at fejre sommeren herhjemme. Og nu er det jo altså sidste weekend i sommeren, og derfor synes jeg, at vi skal fejre den lidt her på P3.

0: Kan man kigge?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
1: Det, man hører, er man selv.

Neonlys her fra Ukendt Kunstner. Programmet her, hvor vi spiller musik, som lyder godt om sommeren. Nogle af de sange, som har fyldt meget sommeren 2026. Det ville nok være forkert at sige, at Neonlys med Ukendt Kunstner er sommerens sang 2026. Den er trods alt fra 2014. Så må ikke musikpolitiet vil komme efter mig, hvis jeg begyndt at proklamere det her på P3 den her søndag eftermiddag. Men jeg synes alligevel, den kan noget, den sang. Fordi hvis du har prøvet at være til en sommerfest, og der bliver spillet alt mulig musik, du ikke rigtig kender, så er det som om, når den her sang fra Ukendt Kunstner kommer på, så sker der noget i rummet. Det er som om, der kommer en fuldstændig ny energi og overtager lokalet. Derfor skulle vi selvfølgelig høre den her søndag eftermiddag. Og apropos den helt gode energi, skal vi nu høre fra en artist, der altid bringer den. Hun hedder Saint Clara og har udgivet en helt ny sang, der hedder Shiny. Og hvis du lige skal bruge et skud god energi den her søndag eftermiddag, så er du havnet det helt rigtige sted her på P3. Fordi det kan jeg godt love, at du får af den her sang, der altså hedder Shiny fra Saint Clara.

Nogle sange har bare det der sommerelement over sig. Det er jo ikke fordi, der findes et instrument, der hedder sommer, at du kan hive den op af lommen og sige, den her metalstang gør sådan, at det bare lyder af sommer. Jeg ved ikke, hvad det er, de hælder i de her sange, som bare instant lyder af sommer, men der er blevet gjort noget ved den her sang fra Lea Romea, som har det der. Den har den der ingrediens, hvor man tænker, nu er det sommer. Det er som en sommervind, der bare blæser op i hovedet, hvor alt bare føles rart. Hvor det føles som om, man flyder lidt med fødderne begravet i sandet. Måske da, hvis i strandkanten, i hvert fald en situation, som man godt bare kunne blive i lidt tid. Og det skal vi også, fordi nu skal vi nemlig også have en af de sange, som giver præcis den der følelse af, at det hele er lidt let og lidt rart og lidt sommeragtigt, som jo netop er missionen her i programmet den her søndag eftermiddag. Nu skal vi høre fra Justin Bieber på en sang, der hedder Peaches. I

0: lytter til P3. Med Malte August.
1: Velkommen her på P3. Klokken den er nu lidt over et den her søndag eftermiddag, hvor jeg altså har fået den store fornøjelse at spille musik for dig helt frem til klokken 14. Og det er jo ikke hvilken som helst søndag i dag. Jeg kiggede på kalenderen, og vi må jo bare konstatere, at sommeren er ved at være slut. 2 dage tilbage, før at september tager over. For efteråret kommer snigende, før sweateren kommer på, og den varme kakao, den altså bliver varmet op på komfuret. Det er jo også dejlige ting, absolut. Men der er jo også noget over det her med, at sommeren går på hel. Jeg kommer til at savne den, det må jeg bare sige. Og derfor har jeg taget en simpel mission med i dag. Jeg har tænkt mig at vride det sidste ud af sommeren. Jeg har tænkt mig at spille nogle af de sange for dig, som altså har fyldt lige lidt ekstra meget den her sommer. Spil nogle af de sange, som bare lyder godt om sommeren. Lige nyde, at det altså trods alt stadig er sommer. 2 dage endnu. Og lad os da bare få gang i musikken. Nu skal vi høre en sang fra Taylor Swift, der hedder The Fate of Ophelia. Hvis du lige har tændt for P3, så hjerteligt velkommen til. Jeg hedder Malte August.

I Need a Dollar, her fra Aloe Black. Nu skal vi tilbage på dansk hjemmebane. Har fat i en dejlig artist, som også har været med til at definere lyden af sommeren. Hun udgav et album i foråret, og siden da vil jeg sige, at mange af hendes sange, i hvert fald på min playliste, er blevet spillet på repeat. Blandt andet den, vi skal til at høre nu, der hedder Illuminati.

Illuminati fra E.G. Nu har jeg taget en af mine personlige favoritter fra sommeren 2026 med. Vi skal have fat i belgiske Stromae, som på et eller andet tidspunkt ringede til Sverige og spurgte, om han kunne tale med Tove Lo. Og det kunne han godt, og de forstod, hvad han sagde. Og det, han sagde, var, vi skal lave en sang sammen. Stromae og Tove Lo har lavet en duet, og det fungerer virkelig, virkelig godt. Jeg må sige, jeg har et svagt punkt for begge artister, og selvom jeg ikke forstår en fløjtende fis af, hvad det er, Stromae, han siger eller synger, så synes jeg altid, det rammer. Og det er jo det, musik kan. Måske skal det ikke altid forstås. Nogle gange skal det også bare mærkes. Og det kan man med den her sang, der hedder Det Fleur på dansk. Blomster. Og den skal vi høre lige her.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

vi kan selvfølgelig ikke komme uden om Artie Artie, når vi snakker om, hvilke sange, der har fyldt meget den her sommer. Så det her er selvfølgelig en af dem. Ivri fik vi her. Nu har jeg taget en sang med til dig fra Barry, som stadig ikke kan svømme. Sangen hedder Dance, Dance, Dance. Og det er dejligt, at han kan danse, når han ikke kan svømme. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid skal lave sjov med hans navn. Han hedder Barry Can't Swim. Og nu skal vi høre ham her på nummeret. Som sagt hedder det Dance, Dance, Dance.

Sade Wright, Nelly Furtado. Vi er med her musik med til dig fra en af dem, som også har stået bag nogle af sommerens store sange. Allerførst skal vi lige høre en sang her fra August Højen på nummeret Kaster mig ud.

kaster mig ud fra Augusthøjen. Programmet her, hvor vi prøver at vide det sidste ud af sommeren og nyde de sidste dage. De sidste to dage, der altså er tilbage af sommeren 2026. Og derfor har jeg taget musik med fra nogle af de artister, som har lavet nogle af de sange, vi har lyttet lidt ekstra meget til den her sommer. En af dem, det er naturligvis Christoffer. Han har haft et par sange i top 10 det meste af sommeren. Og derfor kan man vist roligt sige, at han har lavet nogle af sommerens sange. En af dem hedder Ringer om natten, og den skal vi høre her.

0: Hej.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Endnu.
5: Tak, jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand. Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
2: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
5: Jeg tror sgu fint noget.
2: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: Godmorgen,
10: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
11: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
10: Ja, I får det lidt.
11: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
9: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
12: Din verden på 3 timer.
9: Og nyheder hver halve.

så fik vi lige skruet tempoet op her med Dua Lipa på nummeret Physical. I august måned skete der noget vildt. Rapperen Kundo udgav en sang, som hedder Shen Mao. Og hvis du har været i byen i Aarhus, så har du helt sikkert også været en tur på Shen Mao lige ned og give nogle af dine venner bank i bordtennis. Det er jo stedet, hvor man altså spiller bordtennis, mens man drikker øl og fester og alt muligt andet. Og de har simpelthen fået en sang, eller de har ikke fået en sang, men Kundo har lavet en sang, som hedder Shen Mao. Jeg synes, han rammer et fedt sweet spot på det her nummer. Det er sådan poppet, samtidig med, at Kundos vokal sådan er lidt laid back. Man får det bare lækkert at høre den her sang. Den er strøget ind som nummer et på charten. Og derfor skal vi selvfølgelig høre den her søndag eftermiddag. Fordi det er stadig sommer, og den her sang ligger nummer et lige nu. Så det er der en af sommerens sange. Det synes jeg, man kan argumentere for. Den kommer fra Kundo. Den hedder Shen Mao. Og den får du lige her.

Kundo her på nummeret Shen Mao. Når man taler om, hvilke sange, der har fyldt meget i sommeren 2026, kan man selvfølgelig ikke komme udenom Sara Larsson. Hun var en tur forbi Roskilde Festival, lagde orange scene ned. Der var fyrværkeri, der var dans, der var sang, der var show, der var det hele. Sommeren 2026 har været præget af Sara Larsson. Det kan vi vist godt blive enige om, og derfor skal vi selvfølgelig høre hende her på P3 den her søndag eftermiddag. Vi skal høre hende her på sangen, der hedder Crush.

0: her på nummeret Klux. Og apropos Klux, så er det jo den, der går. Hvad er det, man siger? Hvad er det med vidigheden er om klokken? Den går og går, men kommer ingen vegne. Det gør den desværre. Vi er kommet så langt nu, at klokken den nærmer sig de 14. Og det betyder, at jeg lige om lidt gerne vil sige farvel. Og det vil jeg gøre med en sang, som for mit vedkommende var en af de sange, der måske kom allermest bag på mig i starten af sommeren, da Tobias Rahim og Birthe Kjær slog pjalterne sammen og lavede et nummer, der hedder Den Danske Sommer. Og jeg synes, det var en fin måde at slutte det her program på med en hyldest til Den Danske Sommer. En hyldest til den tid, som efterhånden er gået. En hyldest til al den gode musik, som også har sat sit præg på sommeren 2026. Noget af det, som vi blandt andet har hørt de sidste to timer her. Jeg håber, at du må nyde de sidste sommerdage. Du kunne jo passe til at gøre det her på P3, for lige om lidt, så tager den gode Julie Rabeck over med den allerbedste musikquiz, der hedder Du Ved Det. Jeg er tilbage i din radio kl. 16, så vi ses inden alt for længe. Jeg håber, du må have en dejlig søndag. Jeg hedder Malte August. Tusind tak for nu.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og kender bladet ud i solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: ved det.
1: Ja, god søndag og god eftermiddag, og velkommen til 2 timers quiz med mig, Julie Rørbæk, og min kære producer, Morten Nabil, i studiet. Vi er live, og vi skal simpelthen have smidt nogle P3-strømper over disken. Vi skal hygge os, og så skal vi altså også sige stort tillykke til alle jer, der starter studie i morgen. Det ved jeg, der er rigtig mange, der gør. Der var lidt sådan rusuge sidste uge, men i morgen, der går det for rigtig mange unge mennesker sådan rigtig i gang. Og det er så også det, der har inspireret os til den første quiz. Fordi som altid, så skal vi jo i gang med den hurtige af dem. 5 hurtige. Du ved, 5 sekunder en sang, som er speedet lidt op, og så har du bare lige de 5 sekunder og lidt nedtælling til at regne ud, hvad det er for en sang, der spiller. Og i dag, der er det simpelthen startsange, altså sangen, der på den ene eller den anden måde nævner ordet start eller begyndelse. Og jeg skal bare bede om, at du enten kan titlerne eller kunstnerne, og hvis du klarer 3 ud af 5, jamen så sender vi dig nogle P3-strømper. Så jeg vil gerne bede dig om at finde din telefon frem med det samme. Det skal man generelt meget i det her program, så det kan du gøre, og så kan du bare lige taste 70 20 20 20 klar. Og så skal du ringe her ind og fortælle mig, hvad det her er for en sang. Hvad hedder den her? Og hvem har lavet den? Hvis du ved det, så er jeg sikker på, at du kvalificerer dig til at være en del af den her 5 hurtige quiz med start. Så ring! He's got the personality, not even gravity could ever hold him down. Hvad hedder den her? Og hvem har lavet den? 70, 20, 20, 20? Sexuality of a man who can take the room and drown it out. Og velkommen til Du Ved Det.

første sang i første quiz her i Du Ved Det I Dag. Kender du den? Ved du, hvem der har lavet den? Hvad han hedder? Hvad sangen hedder? Jamen, så er det her din quiz. 70-20-20-20. Giv os et kald. Og kaster ud i fem hurtige. Det sangene, du kommer til at møde her til fælles, er, at de hedder noget med start. Men hvad hedder den her? 70-20-20-20.

0: Somber og Potential. Og så er spørgsmålet, hvad den sang, vi hørte lige før, den rent faktisk hedder, og hvem der har lavet den. Og Christoffer, det ved du. Hej.
1: Hej.
0: Hvad var det for en sang, jeg spillede?
1: Det var Getting Started med Troye Sivan.
0: Ja tak, You Just Got Me Started. Det er faktisk ikke engang det, den hedder. Den hedder Got Me Started, men altså, jeg forstår præcis, hvad du siger til mig. Ja. Hvad bruger du din søndag på?
1: Jamen, jeg sidder lige på passager, så vi er på vej op til min ven Clara, hendes hest. Vi skal op og passe den.
0: Okay, hvor hyggeligt.
1: Ja, det er hyggeligt.
0: Underligt. Og den her quiz er jo meget inspireret af, at der er sådan en stor studiestartsdag i morgen. Er der nogen af jer, der læser?
1: Ja, jeg læser på DTU. Femte semester, jeg starter i morgen.
0: Okay, du starter faktisk i morgen. Hvordan har du det med det?
1: Jeg tror, det bliver fedt. Jeg glæder mig faktisk lidt. Det er kun valgfag, jeg skal have nu.
0: Okay.
1: Så det bliver alt det fede, forhåbentlig.
0: Er det inden bachelor, eller hvad?
1: Ja.
0: Okay. Ej, det er da lidt spændende og dejligt, at du glæder dig lidt.
1: Ja, altså, i forhold til, jeg tror, det gør.
0: Sommerferien er jo slut for dig nu.
1: Ja, men jeg tror bare, det bliver fedt. Nu har jeg jo selv valgt det.
0: Ja, det er rigtigt. Det forstår jeg virkelig godt.
1: Fag.
0: Det er jo fantastisk. Og så håber jeg, at vi lige kan smide et par strømper oveni til dig, Christoffer. Sådan, så du får en rigtig god start. Altså, du kan regne med ordet start i den her quiz. Det kan du. Og ellers så er det sådan lidt til spredhavl. Så hvad er du tryggest ved at gætte titler eller kunstnere?
1: Jeg tror titler.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja. Jamen altså, så er det bare dem, du skal fokusere på. Smid endelig gerne en kunstner oveni, hvis du kan. Men altså, det er ikke det, der giver dig pointet. Du skal have 3 ud af 5. Hvis du klarer den, så sender vi dig strømper. Okay?
1: Ja.
0: Godt. Hvad hedder den her, Christoffer?
1: Det er Started From The Bottom.
0: Ja, tak. Og der var også en kunstner på. Sådan der.

0: Det er en Michael Jackson-sang.
1: Men hvad hedder den?
0: Åh, hvad fanden hedder den? Wanna Be Started Something.
1: Ja, sku!
0: Ja, tak.
1: Altså, indtil videre, så er du ret hård på de der kunstnere også.
0: Ja, det kan godt være, at jeg faktisk nemmere kan høre det.
1: Ja. Nå, men altså, du har også titlerne. Du har 2 point. Du skal faktisk bare have en mere for at vinde de her strømper. Hvad siger vi til den her?
0: Åh, oh, det er noget nephew-agtigt noget.
2: Ja, det er det.
0: Hjerte starter, er det?
1: Ja, okay.
0: Ja, tak. Klarer mig lige med.
1: Det kan være, at Clara skal have lov til at låne dine strømper, fordi det var
0: det
1: virkelig smukt.
0: Hun har dyrt. Så mange, mand.
1: Hun er bare solid musikquizzer, elsker.
0: Ja.
1: Nå, nu skal I bare blære jer så for resten. Der er 2 sange tilbage. I har vundet strømperne. Hvad siger vi til den her?
0: Started something new.
1: Yeah.
0: Started something new.
1: High School Musical.
0: Ja, tak. Det
1: er
0: måske ikke lige så meget min
1: folk,
0: det der.
1: Nå, man kan da altid godt en High School Musical film.
0: Ja, okay.
1: Ja, okay. Hvad siger vi til den her sidste?
0: Jeg kan ikke høre det.
1: Nej, okay.
0: Let's get it started.
1: The Black Eyed Peas.
0: Den har man jo hørt.
1: Ja, men det er også sådan lidt en glemt banger, ikke? Det er ikke så tit, man hører den her, så det er også fair, at I lige fanger den på 5 sekunder. Hallo, I har vundet.
0: Ja, det er fedt.
1: Christoffer, vi sender dig nogle P3-strømper.
0: Fedt, mand. Tak.
1: Så må I bare have det mega dejligt op ved den hest der, og
0: Jeg
1: håber, at du får en god studiestart i morgen.
0: Tak for det, og tak for et godt program.
1: Tak fordi I lytter.

Vi har åbenbart store Troy Sivan-dag i dag herinde. Det var One of Your Girls. Nå, vi skal til associationsquizzen her i Du Ved Det. Det betyder, at der er 8 sange, og den, der svarer rigtigt på den sidste af de her sange, vinder Du Ved Det-kasketten. En eftertragtet lille satan, som man altså skal kæmpe for at få. Fordi det er ikke altid nemt at gætte de her associationer. Det er jo ikke sådan givet, at det ligger i titlen eller i kunstneren. Det kan også være en vibe i en sang, eller altså, det kan være alt muligt mærkeligt. Og i dag, fordi vi har sådan lidt opvarmning til, at der er studiestart i morgen, jamen så er det selvfølgelig forskellige studier, der skal gættes. Så altså en sang, der repræsenterer et studie, du kan læse, og som du måske skal starte på i morgen. Og vi kan jo starte med den her sang. Hvad er det her for et studie? Hvis du har et bud på det, så skal du gribe din telefon og ringe herind og være med. 70 20 20 20. Og det er altså med rullende udskiftning, det her, hvilket betyder, at hvis personen, der er igennem i radioen, ikke kan svaret, men du kan, så ringer du bare ind og overtager. Et studie. Men hvilket?

nu kan jeg, hvis det giver dig meget mere, den her sang. Hvad er det for et studie? Kan du regne det ud? Så ring en 70 20 20 lige nu og være med i associationsquizzen Studier. Du skal være så velkommen. Også hvis det her er dit studie, du starter på i morgen, hey, så skal du faktisk ringe ind.

0: skal teste nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Nå, i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Det er kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Ja, det er meget uværdigt.
5: Det, man hører,
1: P3.
5: Er man selv.
1: P3.
5: Nyheder.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. God søndag. Vi skal tage i gang med associationsquizzen, og fordi der er studiestart i morgen, så er det selvfølgelig forskellige studier, der skal gættes. Og Pernille, det er dig, der får lov til at starte. Hej.
1: Oi.
0: Det lyder helt funky ud ved dig. Kan du lige tage din telefon op til øret?
2: Kan du høre mig bedre nu?
0: Ja, men altså. Hej, nu kan jeg høre dig. Hvad bruger du din søndag på?
2: Jamen, jeg har været ude at løbe i regnvejret. Og nu skal den stå på lidt mere hygge derhjemme.
0: Som, altså, var det rart, at det var regnvejr? Hjalp det lidt på løbeturen, eller var det lidt ork?
2: Nej, det var lidt demotiverende, ja. Men altså... Men det hjælper også, når man lige har det varmt, at så får man lidt vand i hovedet.
0: Ja, det er rigtigt. Det er meget positivt af dig at se det på den måde. Pernille, er du en af dem, der starter studie i morgen?
2: Nej, jeg læser faktisk allerede, eller studerer til officer.
0: Okay, så spændende. Men og hvornår starter I? Altså, hvornår ligger jeres sommerferie?
2: Jamen, vi har været i gang i en måned nu, okay. Så vi startede lidt tidligt.
0: Klart. Så du skal på studie i morgen, det er bare ikke første dag?
2: Jeg skal på studie i morgen.
0: Okay. Jamen, Pernille, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Det der på højkant er jo en, du ved, det kan ske, hvis du går hele vejen, men det kræver altså, at du kan regne dig frem til 8 forskellige studier med 8 forskellige sange. Og du havde den første. Hvad var det for et studie, som jeg prøvede at referere til lige før min sang?
2: Det er selvfølgelig teologi.
0: Det er det da! Og hvorfor er det det?
2: Jamen, han synger jo om Jesus, og det er Kanye West.
0: Det er det nemlig. Jesus Walks, Kanye. Ja. Det må være teologi, som er det her religionsstudie. Okay, hvad tager vi så til det her? Hvad for et studie er det? Og du skal endelig bare tage mig med ind i dit hoved, Pernille. Jeg vil gerne høre alle dine tanker.
2: Okay, taler i søvne. Jeg ved ikke, om det er psykologi. Det er en psykolog, man skal til. Jeg tænker, det er psykologi.
0: Jeg synes, psykologi er et virkelig dejligt bud, men det er desværre ikke det, Pernille. Jeg er nødt til at give slip på dig.
2: Ej. Det er okay.
0: Nå, hvad siger Victor? Victor?
3: Jeg tænkte på, om det var jurastudiet.
0: Hvorfor det?
3: Med New Rules med Dua Lipa. Noget med nogle regler.
0: Ja, præcis. New Rules, de nye regler. Regler, dem lærer man i hvert fald mange af på jurastudiet. Victor, starter du studie i morgen?
3: Eller det kan man godt sige, at gøre. Jeg fortsætter bare mit studie.
0: Hvad læser du?
3: Jeg læser ude på DTU til ingeniør.
0: Okay, spændende, om den kommer i løbet af quizzen.
3: Jeg ved faktisk ikke engang, hvilken sang det skulle være. Det var meget spændende, føler jeg.
0: Det har virkelig også været en proces at finde de her sange, skulle jeg helt sige. Okay, hvad er det her for et studie, Victor?
3: Jeg skal bare skyde nu. Det er ikke Pernilles tur.
0: Hey, det er din tur. Pernille er ikke med mere. Det var
3: okay,
0: dig nu.
3: Så går jeg med medicin.
0: Hvorfor?
3: Jamen, New Times eller sådan noget. Jeg ikke det
4: er Dr. Jones.
3: Oh, det er min kammerat, der blev ind.
0: Stop. Hvem er din kammerat?
3: min kammerat, det er faktisk ham, der er bedst til musik.
0: Hvad hedder han?
3: Det er Lukas.
0: Hej, Lukas.
3: Hej, så.
0: Det er okay. I må gerne hjælpe sad. Det er så fint. Okay.
3: Okay, vi kører 2-1, så.
0: Nej, men altså, Pernille er slet ikke med mere. Altså, okay, sådan, ja. Hun er røget ud, fordi hun svarede forkert. Og hvis I svarer forkert, så kommer der også en ind og erstatter jer. Det er sådan,
3: okay,
0: der.
3: Okay, så holder jeg min ven i spillet, så går vi hele vejen.
0: Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Okay, men Dr. Jones, og på grund af doktor, så selvfølgelig lægemedicin. Hvad siger vi så til den her? Hvad for et studie er det her?

0: Ja, det kan godt være Polis.
1: Siger det jer noget, det her nummer? Kender I det?
0: Ja, ja. Jeg har den godt. Jeg tror, det er Polis.
2: Ja.
1: Polit. Desværre. Ja. Det er det sgu ikke, Victor. Og det betyder, at du ikke er med mere, og jeg går videre til Mathilde. Mathilde, hej! Kan du høre mig?
3: Det kan jeg da.
1: Nej, hvor dejligt. Har du en idé om, hvad det her kunne være for et studie?
3: Det må da næsten være økonomi, når det er money on my
1: mind. Ja, hvad med dig, Mathilde? Hvor ringer du fra, og skal du på studie i morgen?
3: Jeg ringer simpelthen fra en bil, der holder i kø. Og nej, jeg skal ikke på studie i morgen.
1: Læser du?
3: Endnu.
1: Overhovedet?
3: Jeg læser ikke, nej. Jeg er på arbejdsmarkedet.
1: Jamen altså, det kender vi jo. Det her, det er ikke en sang, du skal gætte på. Det er bare lige en pausesang, fordi der er 4 sange tilbage i quizzen, Mathilde. Hvis du går hele vejen, så vinder du ved, det kan ske den. Men nu trækker vi bare lige vejret, og så er der flere studier på vej lige om lidt. Er det en aftale?
3: Det er en aftale.
1: Perfekt. The less I know, the better. Tame Impala. Klokken, den er 2:30.

0: Vi har virkelig dummet os. Altså, jeg tager den 100% på min kappe. Det er jo selvfølgelig det samme økonomi og polit. Men nu må jeg bare være helt ærlig, og det med far for at lyde knalddum i radioen, det vidste jeg faktisk ikke. Jeg har heller ikke nogen uddannelse selv. Jeg er totalt autodidakt, så sådan, jeg føler generelt, at jeg roder lidt rundt i studier, og hvad der de forskellige ting hedder, og hvornår man er på hvilket semester, og ja, det er totalt min fejl. Nå, jeg tænker jo alligevel, vi skal gå videre med dig, Mathilde, fordi du sagde økonomi, som var det, der stod på min blog. Men altså, det kan være, at vi skal gøre sådan, at hvis du misser et svar, altså hvis du ryger ud, Mathilde, så kan de få lov til at være med igen. De andre ja. Gutter. Vidste du det, Mathilde?
1: Nej, det vidste jeg ikke. Så det er jeg meget glad for.
0: Det kunne godt være, at du bare var sådan der, nå, fuck, hvor dumt. Jeg prøver at sige noget andet. Jeg prøver at sige økonomi, hvis hun ikke forstår polit. Nå, whatever. Vi er med i en associationsquiz, som handler om studier, og der er 4 sange tilbage. Mathilde, hvad tænker du, det her er for et studie? Og du skal endelig bare tænke højt.
1: Ja. You gotta help me. Losing my mind.
0: Keep getting the feeling you wanna leave this all behind. Siger den der noget, den her sang?
1: Jeg tror
0: omkødet
1: kommer til at spørge.
0: Kan du høre?
1: Det må være historie.
0: Hvorfor det?
1: Er det ikke den der? Jeg gør
0: det
1: holder, og der
0: hister hende. Jo, det er det.
1: Sådan der. Det var næsten værre
0: historie. One Direction History, selvfølgelig.
1: Yes.
0: Studiet historie, som findes. Which is great. Okay. Hvad er det her for et studie?

0: Hvor gammel er du, Mathilde?
1: Jeg er 21.
0: Ja. Okay. Sådan jo, det er lidt et throwback for dig, det her, så.
1: Ja, det
0: lyder
1: sådan noget ældre
0: og noget. Kender du den?
1: Jeg tror ikke, jeg har den
0: før, eller ikke? Ej, okay, you're in for a treat, men altså, du skal jo kunne gætte, hvad fanden det er for et studie.

0: fest.
1: Hey, det man kan også være noget med kunstner.
2: Jo.
1: Hej.
2: Du falder ud lige nu. Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
1: Er det hej matematik?
2: Ja, det er så.
1: Så må det jo være matematikstudiet.
2: Nok min største frygt i verden at skulle læse matematik. Fantastisk, dem der kan det. Hvad med den her? Hvad er det for et studie, der er to sange tilbage? Den her inklusiv.
1: Okay. Den har jeg hørt før.

0: Mathilde, vi kan simpelthen ikke høre alle sangene så langt her. Du er nødt til at komme med et bud. I'm so sorry. Vil du skyde på et random studie, så?
1: Ved du hvad, så siger jeg teater- og performance-studier.
0: Det er et dejligt bud, men det er desværre ikke det, der er det rigtige, selvom at det er et godt bud. Mathilde, kan du have en vidunderlig søndag?
1: Tak skal du have.
0: Nå, det betyder jo altså, at telefonen er åben, hvis man gerne vil ringe ind og være med. Og hvis Victor har lyst til at være med igen nu, hvor jeg var dum før, straight up, jamen så skal du være så velkommen. Hej, Victor.
2: Hej, hej.
0: Ja, sorry.
2: Nej, men det går sgu nok. Vi følte lidt, vi blev robbed i momentet, men så tænkte vi, fuck det, det går nok.
0: I tænkte, hun er bare lidt langsom. Det er simpelthen sådan, det går en gang imellem. Jamen, det er jo perfekt, at I bare kan ringe ind og være med igen og komme foran i køen, har jeg lyst til at kalde det. Har I en idé om, hvad det her er for et studie?
2: Vi sidder jo også lidt med problematikker om, at nu er det også bare langsomme. Vi har ikke den fjerneste idé.
0: Har I ikke den fjerneste idé? Nej! Kender I sangen overhovedet?
2: Nej, vi har ikke hørt så meget lyricsene. Vi hørte kun starten der, hvor der var beats.
0: Ja. Og nu er der meget beats igen. Men kom med et bud så. Så må I skyde.
2: Så siger jeg mejeristudiet. Jeg ved det ikke.
0: Det er et vidunderligt bud. Victor, det var dejligt at have dig med igen. Jeg beklager min fejl. Kan I have en god søndag?
2: Ja, tak lige meget.
0: Tak. Har Stina et bud?
3: Ja, noget med elektronik.
0: Det er et virkelig, virkelig godt bud, fordi der er meget sådan robotdansen over det her nummer. Men nej, det er sgu ikke noget med elektronik. Jakob, hvad siger du?
4: Ja, jeg gætter på, at det er noget med noget musik.
0: Det er rigtigt!
4: Sådan!
0: Jeg har skrevet musikvidenskab på mit papir, men jeg vil prøve at være knap så nazi med, hvad der står på mit papir efter min fejl.
4: Okay, ja.
0: Jakob, hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Vestjylland af alle steder.
0: Dejligt! Og hvad bruger du din søndag på?
4: Jamen, jeg har været til kårebryllup oppe på Sjælland, faktisk. Og så jeg skal lige hente mine piger, der har været til musical nede ved Ølbåden nu, faktisk.
0: Ej, det lyder hyggeligt. Er du typen, der læser? Eller er du i fast job?
4: Nej, det er i fast job.
0: Okay.
4: Ja.
0: Okay.
4: Jeg har ikke læst på uni eller noget.
0: Der er ikke studiestart i morgen for dig?
4: Nej.
0: Men til gengæld er der måske snart en hat på dit hoved, for der er kun én sang tilbage, og hvis du får den her, så vinder du sgu det hele, selvom du først lige er troppet op i krisen, Jakob.
4: Ja, tak.
0: Hvad er det her for et studie?
4: Det er på noget Nephew.
0: Det er det, ja.
4: Ja. Så klapper vi en takt.
0: Klappe studiet.
4: Ja. Nu skal lige...
0: Prøv at synge fremad, måske.
4: Ja, så klar for i. Er det noget...
0: Ej, Jacob.
4: Ja, hvad kan det være?
0: Jakob, du er nødt til at komme med et bud, jeg er ked af det.
4: Ja.
0: Så må du bare skyde på et studie.
4: Jeg er blank.
0: Nej, Jakob, gå klappen ned.
4: Ja.
0: Jamen, så må vi prøve at sige hej til Sandra. Hej, Sandra. Du skal lige tage telefonen helt op til øret.
5: To sekunder.
0: Hvad siger vi, Sandra? Sandra! Der er bimler og bamler, så jeg må hellere gå videre til en anden, hvis
5: nej,
0: der...
5: Jeg er her.
0: Okay, hvad er dit bud?
5: Det er film- og medievidenskab.
0: Det er det da! Og hvorfor?
5: Fordi det er movieklip med nephew.
0: Sandra, jeg kender dig ikke engang, og du er kommet ind for højre og har vundet hele den her quiz. Tillykke med det.
5: Jo, tak.
0: Altså, den er lang, den her quiz, så vi skal tage ud. Men ja. Kan du bare lige give mig sådan tre ting om dig selv? Hvor ringer du fra, og hvad laver du?
5: Jeg ringer fra en landevej ved Hillerød.
0: Ja.
5: Og jeg har været ude og hygge med min mor i dag.
0: Dejligt. Okay, jamen tillykke. Og hils din mor, så når du snakker med hende, vi sender dig en hat.
5: Det skal jeg gøre.
6: Det her er P3's uundgåelige Sienna Spyro.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet, og de kort mister på stedet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.
5: P3. Det man hører. Er man selv.

0: Portugal af Benjamin Hav. God søndag og velkommen til Du ved det, jeg hedder Julie Rabeck. Og ved siden af mig sidder en genganger, Rasmus Brohave. Velkommen til Hav.
1: Er du tændt for sådan der? Jeg er tilbage. Jeg sætter røven i klaskehøjde i dag.
0: Ja, okay. Lad mig lige forklare. Rasmus Brohave er allerede på scoreboardet.
1: Ja.
0: Du var herinde, jeg husker det tydeligt. Vi lavede en dejlig bålquiz til dig, fordi du jo altså blandt andet er kendt for den her fantastisk dejlige YouTube-serie, der hedder Bålsnak.
1: Tak.
0: Og så gik klappen ned.
1: Ja.
0: Og den gik meget ned. Du stod en dag halvdelen af quizzen og sagde, klappen er gået ned.
1: Jamen.
0: I et sekunders quizzen. Og dermed ender du på 11 point.
1: 11 point. Du behøver ikke at sådan grave i det. Jeg havde på en eller anden måde fortrængt, hvor dårligt det gik, men
0: hvordan føles det så at se, hvor langt nede du er på det her scoreboard, som er blevet plasteret ret meget til, siden du var her sidst?
1: Altså, jeg er bestemt ikke tilfreds, men jeg kan jo også se, nøj, der andre, der havde været dårlige.
0: Men det er også meget at sparke til nogen, der ligger nu, ikke? Fordi men sådan, de har virkelig få point, dem, der har færre end dig.
1: Hver gang du har haft nogen inden, som jeg kender privat,
0: ja,
1: så har du jo lige på en lille Instagram-story lige skulle rode lidt i, at jeg kun fik 11 point. Men nu er jeg tilbage, og jeg satser på 34 point i dag.
0: Jeg vil bare gerne sige, at det er ikke mig, der har været sådan, du skal komme her ind og rette op på det. Jeg føler virkelig meget, det er dig selv, der har et behov for, at det her bliver en redemption. Problemet er bare, det kan jo også gå værre.
1: Jeg
0: har du overvejet det?
1: Selv bedt om at komme herind. Det gik først op for mig på vej herind, hvor jeg var sådan, jeg kan jo også være dårligere.
0: Ja.
1: Hvilket er vanvittigt, hvis jeg er det. For så er jeg virkelig. Øj, den er grov.
0: Hvis klappen den går mere ned, så begynder det måske bare at være noget, du skal holde dig væk fra det her, tror jeg.
1: Altså, vi finder ud af i dag, om klappen gik ned, eller om jeg bare er elendig.
0: Ja, det gør vi. Du sad og snakkede lidt om 34 point.
1: Ja. Jeg har en fornemmelse af, at jeg ryger op på 34 point i dag, og altså, det valgte jeg
0: altså,
1: faktisk.
0: Har du set 34? Ja, det er ret højt op på det her scoreboard.
1: Det går op for mig nu af min rigtig gode ven, Niklas Sahl.
0: Ja.
1: Han jo har 34 point. Det anede jeg ikke, da jeg kaldte 34 lige før.
0: Nej. Så vil du faktisk low-key gerne have 35.
1: Nu bliver det faktisk måske 35.
0: Okay. Jamen altså, jeg må bare sige, man skal virkelig, sætte fart på for at få så mange point. Men der er jo også der er lang tid til. Vi skal igennem alle mulige andre quizzer inden, og det skal nok blive skide godt, det her.
1: Vi har fart på i dag.
0: Vi har fart på i dag. Det har vi, Rasmus. Hvordan har du det ellers?
1: Ved du hvad, jeg har det faktisk mega godt. Jeg har haft en stille og rolig weekend, så altså, min bytur, det er nu.
0: Okay.
1: Jeg har ikke været i byen i weekenden eller noget. Jeg har ikke været ude og høre musik.
0: Skal vi lige slukke lyset og
1: det kunne godt være, at vi skulle gøre
0: Red Bull.
1: Det. Jeg behøver ikke alkohol.
0: Okay.
1: Det behøver jeg ikke lige i dag.
0: Det behøver man ikke.
1: Men nej, jeg er klar. Jeg har det godt.
0: Okay. Kanon, jeg glæder mig meget til at vise dig, hvad det er for en quiz, jeg har skrevet ud til dig lige om lidt. Det er jo selvfølgelig ikke bålsang igen, fordi vi skal lave noget andet. Vi skal lige høre Mr. Know-It-All, Teddy Swims. Og så er det altså lige om lidt, at der er quiz, hvor du potentielt kan slå Rasmus Brohave.

0: Når intet er godt nok med Dina. Jeg har Rasmus Bro her i studiet.
1: Det har du.
0: Og vi skal snart i gang med den første quiz, som vi har skræddersyet til dig.
1: Det og nu glæder
0: du
1: jeg mig meget.
0: Er kommet ind for at tage redemption.
1: Ja, jeg skal lige rette op på
0: skaden.
1: Ja, på skaden, jeg lavede for nogle måneder siden, ikke?
0: 11 point fik du der, og du var meget skuffet over dig selv. Og klappen gik meget ned.
1: Skamfuldt, og, faktisk.
0: Ja, nu gør vi det igen.
1: Ja.
0: Eller forhåbentlig gør vi det bedre.
1: Vi gør det bedre. Gør det altså, jeg sigter efter i hvert fald 34 point.
0: Ja. Men det er jo kun i den sidste quiz, at der er point.
1: Ja.
0: De første quizzer her, det handler om P3-strømper, om hat, nogle andre ting. Og det er også der, hvor der er lytterinvolvering.
1: Ja.
0: Så, lige om lidt skal du battle mod en lytter i en quiz, der handler om comebacks. Fordi det her er dit comeback.
1: Okay, det er min comeback, det her.
0: Så jeg har taget comeback-sangen med.
1: Ja.
0: Fordi dem er der mange af, og der er mange dejlige comeback-sange. Altså folk, som har haft hits, og så forsvandt de en god rumår, så kom de tilbage. Det er de sange, der skal gættes. Og jeg ved godt, at der ikke er nogen point på højkant i den her quiz. Men det vil måske være meget dejligt selvtillidsboost for dig at starte ud med lige at vinde lidt.
1: Altså en ting er, at jeg selvfølgelig gerne vil vinde et par sokker.
0: Ja.
1: Men det vil jo også være klædeligt, at jeg lige kunne vise, at jeg godt kan finde ud af det.
0: Ja, ikke?
1: Så jeg kommer 100% til at gå ind i det.
0: Okay, godt. Sådan skal det være. Og det synes jeg også, du skal gøre, kære lytter. Hvis du sidder derude og tænker, jeg kunne sgu godt tænke mig at vinde et par P3-strømper, og jeg tror, jeg vil være god til comeback-hit, så jeg vil forresten også gerne lige slå Rasmus Brohave. Jamen, så skal du

0: din telefon. 70 20 20 20 er vores telefonnummer. Ring her ind. Battle ham. Jeg har jo lyst til at sætte gang i en af de her comeback-sange, sådan så at man ligesom har noget at forholde sig til. Men jeg vil heller ikke, jeg vil ikke spoil for meget.
1: Okay.
0: Så nu lader jeg faktisk stå åben og siger sådan, hvis du tør, så synes jeg, du skal gribe din telefon og være med. 70 20 20 20.

0: drukner af Casey og Annika. God søndag. Klokken er 3:06, og jeg har Rasmus Brohave i studiet, og vi skal simpelthen til en comeback-quiz. Fordi det her, det er dit comeback.
1: Det er nemlig mit comeback. Jeg kan godt lide den tilgang til det. Jeg skal ikke prøve at lave et comeback. Det er mit comeback.
0: Det er dit comeback. Fordi du var lidt dårlig sidst, du var her, så nu skal du højere op på skolen.
1: Jeg var skamfuldt dårlig.
0: Men der er ikke point på højkanten nu. Til gengæld er der æren og nogle P3-strømper. Det er Stina, du skal battle imod. Hej, Stina. Stina!
2: Ja, ja.
0: Hej, hej.
1: Hej, Stina.
0: Kan du høre os?
2: Ja, det kan jeg.
0: Nå, dejligt. Hvad, er du god til musikquiz?
2: Ja, så nu har jeg ikke deltaget i super mange, men jeg synes, jeg er god til musik.
0: Det er en god start.
1: Okay.
0: Hvad med comebacks? Har du haft nogle gode comebacks i dit liv?
2: Ja, det synes jeg også.
0: Må vi høre om nogle af dem?
2: Jamen, jeg synes jo meget Spice Girls er kommet tilbage.
0: Ja.
2: Og det er... Jeg synes generelt en masse gode gamle klassikere, sådan noget... Ja, Sean Paul var jeg også rigtig glad for, da jeg gik på et diskotek.
0: Diskotek?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Okay, jamen Stina, vi må se. Det er jo mange forskellige aldersgrupper, der kan blive trukket ind i det her, fordi man kan jo egentlig have et comeback, nærmest uanset hvor meget og hvor længe man har været i gang.
2: Og
0: det gælder simpelthen om, at I skal være lidt hurtige.
2: Ja.
0: Så I skal være især med lidt med en lyd, når I har en idé om, hvad det er for en sang. Og det er hovedsageligt titlen, jeg gerne vil have. Man må også gerne komme med en kunstner, men det er ligesom titlen, den ligger på. Så ja. Rasmus, hvad skal din lyd være?
1: Jeg kan sige sådan her med læben. Ej, det var faktisk en dårlig lyd. Jeg kan lave den igen.
0: Kan du godt gøre det så hurtigt, som det skal være?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Du ser ubehagelig ud, mens du gør det. Ja. Der er totalt meget kamera på, inden jeg anbefaler alle går ind og se den her quiz live, fordi at du ligner en vanvittig mand.
1: Tak skal du have.
0: Men det er en super dejlig lyd. Den skal du endelig bare bruge, Rasmus. Hvad vil du gerne sige, Stina?
2: Jamen, jeg har ikke nogen fancy tricks. Jeg kan sige bot.
0: Bot er også en knaldgod lyd. Okay, jamen det er simpelthen sådan, I melder ind, når I har en idé om, hvad det er, sangen hedder, som jeg spiller. Og I kan simpelthen alle sammen tro på, at det er comeback-sangen, de her sange, der er blevet valgt. Nogle af dem vil måske overraske, men de kan alle sammen på den ene eller anden måde kaldes for et comeback. Alrighty, hvad siger I til den her?
2: Bot.
0: Hold da op, Stina.
1: Nej, det var hurtigt, Stina.
2: Yeah, do you believe in love?
0: Den hedder faktisk noget kortere end det.
2: Nej.
1: Do you believe?
0: Nej, den hedder noget endnu kortere end det.
1: Nå, det må jeg jo ikke sige.
2: Believe.
0: Ja,
1: Stina. Det er sgu også en dejlig sang, hva'?
0: Kæmpe sang. Hun havde ikke haft hit i mange år, da den her sang lige pludselig kom og rev tapetet af det.
1: Kæmpe sang.
0: Nå, et point til Stina. 1-0 står det. Hvad hedder den her? Også et comeback-hit. Ja, Rasmus.
2: Godt.
1: Er det Backstreet Boys?
0: Nej, det er det ikke.
1: Så har jeg intet bud overhovedet.
0: Stina, du melder vejen, hvis du har et bud.
2: Jamen, jeg er ret overbevist
1: om...
2: Ja.
1: Nej, ja, det er dig, Stina.
2: Undskyld. Patience.
0: Hvad siger du, undskyld, Stina?
2: Titlet er Patience.
0: Ja, det er den da.
1: Ej.
0: Og hvem er det, Stina? Ved du det?
2: Pas. Nej, det var faktisk
0: ikke.
2: Take that.
0: Åh,
2: ja.
0: Tæt på
2: Backstreet Boys.
0: Det bliver blevet offentliggjort til Tinderbox næste år.
1: Okay, kæmpe booking.
0: Hallo.
1: Det gik jo op for mig, lige da jeg havde sagt Backstreet Boys, at det var Take That. Det kan jeg sagtens sige nu på bakken, det er altså rigtigt.
0: Okay.
1: Ja.
0: 2-0 står det nu til Stina.
1: Det er skide godt.
0: Hvad er det her for et nummer? Comeback nummer. Ja, hold da op. Rasmus.
1: Jeg har fortrudt. Oh, jeg skulle til at sige Akon, det kan jeg høre. Det er det ikke.
0: Ja, det er virkelig ikke, nej.
2: Bot.
0: Ja, Stina.
2: Det er i hvert fald Mariah Carey.
0: Det er det, ja. Ej, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få en titel.
2: Mm-hmm. Ah, shit. Ej, det, jeg kan...
0: I må begge to gerne byde ind igen, jo. Altså.
1: Mm-hmm.
0: Så hvis nogen af jer har den, så siger I bare...
2: But my love.
0: Nej, Stina, desværre.
1: Du er sgu ellers skarp, Stina. Altså, jeg er fuldstændig lost.
0: Er du det? Kender du ikke den her sang?
1: Jeg tror ikke, jeg gør.
0: Du skal have noget mere smørret og lige i dit liv, Rasmus Brohave.
1: Jeg skal have, det skal jeg faktisk.
0: Nå, jamen så...
2: Er det...
0: Hvad siger
2: Love
0: du, Stina?
2: Love takes time.
0: Nej. Det er det faktisk ikke. Jeg har jo lidt lyst til at give Stina pointet, fordi hun gættede Mariah Carey. Og hvis ingen af jer kan gætte titlen...
1: Nej, giv hende pointet.
0: Er det okay?
1: Jeg er fair player. Jeg tænker, hvis jeg kører god karma nu, så kan det være, at karma kommer og belønner mig, når jeg har rigtig meget på spil senere.
0: Ja, klart. 3-0 står det så, den hedder We Belong Together, den her.
1: Okay.
2: Ja, det er jo også det, hun synger i omkædelsen.
0: Ja, det er det nemlig. Nå, okay. Hvad siger vi til den her? Ja.
1: Det er Aqua.
0: Ja.
1: Og det er Back to the 80s.
0: Ja! Sådan der.
1: Sådan.
0: Comeback hit.
1: Jeg tror ikke, at vi har haft et så hurtigt svar.
0: Ej, det var meget hurtigt.
1: Ja, det.
0: 1-3 står det nu. Det kan være, at du laver et lille comeback i den her quiz.
1: Det tror jeg faktisk. Det følte jeg der.
0: 3-1 står det stadig til Stina. Hvad med den her? Hold da op, Rasmus.
1: Det er Nick og Jay.
0: Med?
1: Ben. Nej. Magisk.
0: Ja! Oh. Kæmpe nummer også. Og jeg ved godt, der er nogle af dem her, hvor man er sådan... Var Nick og Jay nogensinde væk? Nej, det var de jo ikke, men...
1: Nej.
0: De havde ikke haft et hit i lang tid, da den her kom.
1: Men det er jo det, Nick og Jay kan.
0: Ja.
1: De er, altså uanset hvor lang en pause, hvor de lige trækker sig lidt, de er bare kæmpe.
0: De er kæmpe. Nå, 2-3 står det nu. Stina, han haler ind på dig.
2: Ja, det er et pres, der kan mærkes.
0: Hvad siger vi så?
2: Min søn på...

0: Bot?
1: Ja.
2: Ja, der er helt lort.
0: Carly XCX.
1: Ja. Læser du højt lige nu, Stina?
0: Nej.
1: Men det er med...
0: Nej.
1: Hvor kom det så fra?
0: Jeg sidder her. Fordi det er med Billie Eilish.
1: Ja. Det er det, det er rigtigt. Altså, det er Charlie XCX. Yeah. Du sagde det bare på en måde, som lød, som om du ikke vidste, hvem det var, og så undrede det mig, at du kunne navnet.
0: Fordi jeg kender Billie Eilish. Aha. Det er mere Billie Eilish, jeg bliver mærke i.
1: Aha, okay. Og hvad hedder sangen? Har du et bud på det også?
0: Guess, eller...
1: Ja, den hedder Guess.
0: Ja.
2: Jeg har jo faktisk en Charlie 4-2. XCX... historie.
1: Har du?
2: Har vi tid til den?
1: Ja, kom.
2: Ej, den er kedelig. Da hun udgav for mange år siden en sang, der hed Boys.
1: Ja.
2: Dengang, det ved jeg ikke, om hun stadig er. Der var hun signet hos Warner Music.
1: Ja.
2: Og der medvirkede jeg i en dansk udgave af musikvideoen til Boys, som ligesom var sådan en promo. Så var jeg sammen med Skins og Daniel Hoffe. Og ja, ja. Så skulle vi
1: rigtig være... Mødte du hende
2: så? Nej. Nå. Jo. Jeg var inde i et...
1: Jeg men jeg føler, at det var nogle lækre mænd, der var med i den der video, så du må have taget det som et stort skulderklap.
2: Det var...
1: Skulle du sidde og spise pandekager eller sådan noget?
2: Jeg greb popcorn med munden,
1: ja,
2: tror jeg.
1: Ja, det gjorde du nemlig.
2: Ja, og sad i sådan en lyserød flamingo. Det blev optaget på Frederiksberg.
1: Ja. Ja. Okay, 4-2 står det. Vi skal videre. Ja, Rasmus.
2: Jeg havde lige kort glemt min lyd, men jeg har ikke glemt den her sang. Det her, det er Green Day med American Idiot.
1: Ja,
2: da! Ja, tak.
1: 3-4.
2: Sådan.
0: Ja, den har jeg ikke lyttet så meget til.
2: Jeg har jo spillet guitar.
0: Ja, det har jeg. Bart!
1: Ja, Stina.
2: Der var du hurtig.
0: Sara Larsson.
1: Med?
0: Med. Og hvad den hedder? Alfred, kan du huske det?
1: Er din søn, der hjælper?
0: Ja.
1: Cute.
0: På 8.
2: Ej, det er sødt.
1: Ved du, hvad den hedder, Rasmus?
2: Jeg aner det ikke.
1: Nå, så har du faktisk lidt tid til at tænke
2: dig. Nu kan jeg da høre det.
1: Okay, du må gerne melde ind med titlen.
2: Nej, jeg kan sgu ikke...
1: Hvad siger du, Stina?
0: Midten har ikke stået.
1: Ja!
0: Sådan er
2: det. Ja, man kender den jo godt.
0: Jeg har en dreng på 8, der sidder her og
1: krydser
0: fingre.
1: Okay, jeg har mistet stillingen lidt. 3-5. Ja, 3-5. 5-3 til Stina. Hvad med den her? Ja, Rasmus.
2: Get lucky.
1: Ja, tak. Hold da. Altså, når du har dem, så er du hurtig.
2: Så er de der.
1: 4-5. Altså, det kan lige nå at vende det hele, du. Hvad siger vi til
2: den her? Jeg tror stadig på det.
1: Rasmus.
2: Britney Spears, Britney Bitch.
1: Jamen, hvad hedder sangen?
2: Hedder den ikke Britney Bitch?
1: Nej, det gør den ikke.
2: Nej, det synger hun.
1: Stina, har du et bud? Hvad hedder den her?
0: Gimme More.
1: Ja, det gør så! Ja,
2: det.
1: Og det var den sidste, hvilket betyder, at vi slutter quizzen 6-4. Det blev ikke en sejr til Rasmus Brohave. Til gengæld, Stina, så får du og din søn et par nye strømper. I kan dele sammen.
2: Hvor er det godt.
1: Jubi. Kan I have en dejlig weekend.
2: Tak for quiz.
0: Ja, i lige måde. Ja, selv
2: tillykke
0: tak.
2: Med det.
1: Tak. Nå. Det var ikke det helt store comeback, men du havde nogle hurtige nogen.
2: Jeg synes, jeg kunne mærke det i hele kroppen,
1: det
2: når jeg så ramte rigtigt.

0: Før du siger farvel af Louis Henderson. Jeg har Rasmus Bro her i studiet.
1: Ja, og ja. Nu har jeg fået en kazoo.
0: Det har du nemlig, og du har jo været med før.
1: Det har jeg.
0: Så du ved jo faktisk godt, hvad der skal ske.
1: Ja.
0: Du skal spille på den.
1: Det skal jeg nemlig.
0: Kan du lige trutte? Jamen altså, beautiful.
1: Sikke en fanfare.
0: Det er tre forskellige sange, du skal spille.
1: Ja.
0: Jeg vælger hvilke.
1: Mm-hmm.
0: Og så er der en skøn lytter, der skal gætte, hvad det er, du spiller.
1: Ja, tak.
0: Ja, så I skal simpelthen samarbejde så godt som I nu kan. Skabe et godt team, et godt markerpar. Og hvis der bliver gættet to ud af tre, eller flere, jamen, så vinder I begge. Du ved, der kasketter.
1: Okay,
0: ja.
1: Det vil vi gerne.
0: Ja. Nåede du at vinde en kasket sidst?
1: Jeg har en kasket hængende derhjemme, så jeg må have kunnet et eller andet.
0: Okay, jamen, det kan være, at du så ikke skal have en i dag.
1: Ja, det kan godt
0: være. Det kan være, at du skal have et par strømper i stedet for.
1: Så. Det kunne jeg faktisk godt bruge.
0: Kunne du godt det?
1: Også fordi de sorte sokker, jeg har derhjemme, jeg går meget i sorte sokker,
0: ja.
1: De er våde lige nu. De hænger til tørre.
0: Men er det så okay, at de er hvide? For sokkerne er jo faktisk hvide. Det er en hvide tennisstrømpe.
1: Ja, det er også okay.
0: Er det okay?
1: Ja.
0: Der står P3 på den også.
1: Ja, men så er det, så er det især okay. Okay. Så er det virkelig okay.
0: Okay, jamen kan du ikke lige prøve at spille et eller andet på den der kazoo? Fordi at, så kan folk jo ligesom vurdere, om de kan gætte, hvad det er, du spiller. Så vil jeg bare lige sige, du skal ringe ind 70 20 20, hvis du gerne vil være på hold med Rasmus Brohave den her søndag, og hvis du kan høre, hvad han spiller nu. Okay. Jeg synes, det er ret flot.
1: Hvad kunne du høre, hvad det var?
0: 70, 20, 20, 20, hvis du kunne høre, hvad det var. Jeg tror godt, jeg kunne høre, hvad det var.
1: Ja.
0: Men altså, det er ikke, fordi vi bader i opkald lige nu, vil jeg sige.
1: Giv det nu lige. Giv dem lige lov til at trykke nummeret i.
0: Kunne du høre, hvad det var, eller vil du bare gerne være på hold med Rasmus Brohave? Så ring.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Gosh, I love it, St. Clara. Og jeg har lyst til at kalde dig troubadouren Rasmus Brohave på en casulo.
1: Ja, tak.
0: Casulo herovre. Ja, yeah, yes, beautiful. Vi har jo haft lidt udfordringer i og med, at producer Morten, han ikke kunne høre, hvad du spillede, udover at han kunne høre, at det var en Apaka-sang.
1: Og det undrer mig.
0: Det betyder også, at han altså har godtaget lidt alle Apaka-sangen derude i telefonen.
1: Ja.
0: Bertram, hvad for en Apaka-sang troede du, det var?
2: En drøm om et menneske.
1: Det var det ikke.
0: Nej. Men det er jo fint, hvis min kære producer Morten har sagt ja til det. Så godtager okay. Selvfølgelig også det. Det var, vi pumper hjertet op.
1: Yes, det var det.
0: Ja, Bertram. Bertram, hvad bruger du din søndag på, og hvor ringer du fra?
2: Jamen, jeg er faktisk på vej hjem. Jeg kører på motorvejen lige nu.
0: Jamen, hvad er du på vej hjem fra?
2: Jamen, jeg har været ude og aflevere noget.
1: Det er faktisk, hvad har du afleveret, Bertram?
0: Hvad har du afleveret?
2: Et festtoilet, kan man sige.
0: Hvad?
1: Noget festtøj?
0: Et festtoilet? Altså, ja. Du har holdt fest, og så skulle du aflevere toilettet igen?
2: Ja, lige præcis.
0: Okay, hold da op.
1: Skal man egentlig selv tømme sådan et, når man leger? Det har jeg nogle gange tænkt på.
2: Nej, det skulle vi ikke, heldigvis.
0: Okay. Og det var meget dejligt. Og var der jul på, så I bare kunne køre med det, eller har I haft et toilet inde i bilen?
2: Nej, der var jul på.
1: Så I fragtede det fyldt?
2: Ja. Ja, det gjorde vi.
3: Det ligger på motorvejen.
0: Hvor langt har I fragtet det?
2: Det var til Roskilde på Hørsholm af.
0: Okay.
2: Så det tog en time.
0: Det ligger forhåbentlig ikke på motorvejen, vel?
2: Nej, vi kom hele vejen ud med det.
1: Jeg skal lige en tur til E22 her bagefter og tjekke.
0: Nå, okay. Jeg er glad for, at det bare er et festtoilet, og det var derfor, jeg grinede. Jeg blev lige bekymret kort, fordi det var så hemmeligt, hvad I havde fragtet og afleveret. Nå, jamen altså, Bertram, du skal jo simpelthen bare gætte, hvad søren det er. Rasmus, han spiller på kazoo, og så er der forhåbentlig en hat til dig og et par strømper til Rasmus.
2: Ej, fedt. Mm. Vi prøver.
0: Godt. Jamen, så viser jeg den første sang her til den kære Rasmus.
1: Jamen, jeg kan jo ikke huske den.
0: Jamen, så må Morten synge dig ind i øret.
1: Morten, kan du lige synge?
0: Så ofte.
1: Okay, jeg har den.
0: Du har den. Godt. Okay. Du har cirka 30 sekunder til at gætte Bertram, og det er fra, han begynder at spille. Okay?
2: Okay.
1: Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
1: Okay,
2: jeg ved, hvilken sang det er.
1: Vi springer lidt i sangen her, Bertram.
2: Okay.

0: Åh, oh, det er godt.
1: Jeg ved, hvilken sang det er, men jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
0: Det er Wonderwall.
1: Wonderwall, det er den, hedder.
0: Det er den største bålsang i verden.
1: Ja, ej.
2: Det er, det er skamfuldt.
1: Det var en dårlig start.
2: Ja.
1: Ja, det var det faktisk.
2: Ja.
0: Nå, vi prøver den næste, fordi der er trods alt tre sange, I skal igennem, og man skal have to ud af tre, så der er stadig mulighed for at vinde. Hvad siger I til den her? Jeg har fornemmelsen, at Bertram, han godt kan den her.
1: Ja.
0: Kan du den?
2: Jeg tror, jeg kan den. Det er også sindssygt, jeg siger skamfuldt til Bertram, når jeg ikke selv lige kunne huske. Det var bare, fordi jeg læste navnet på kunstneren. Nå, vi kører. Øj, den er sjov, den her. Er du klar?
1: Ja, jeg er klar.
2: Hvad siger vi?
0: Nej, du er der altså ikke helt.
2: Okay. Jeg prøver lige igen.
1: Jeg har i hvert fald ingen idé. Jeg tror allerede, jeg kan melde en pas her.
0: Du skal lidt højere op. Ja, tak.
2: Den, ja, den nu sidder den der.
0: Den var bedre. Men har du ikke noget bud, Bertram?
1: Der har jeg altså ikke noget bud på den der.
2: Nej. Det er Johnson.
0: Du ramte den rigtig flot. Okay. Jeg var meget i tvivl om, du ville begynde at viske. Altså, den der viskedel.
2: Nej.
0: Tak for i går ind i kasuen. Nå, altså, der er sgu ikke nogen hverken hat eller sokker til jer.
1: Nej, det gik altså, sgu ikke så godt.
2: Kan vi ikke nå det endnu?
0: Nej, det kan I faktisk ikke, men I kan godt lige prøve den sidste, bare lige for at få en lille smule værdighed med i bagagen. Sådan.
2: Ja.
0: Hvad siger du?
1: Hvad siger vi? Må min sidekammerat hjælpe mig?
0: Ja.
1: Kom nu. Jeg ved det sgu heller ikke.
0: Du sang det lige.
2: Du har lige sunget det.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad den hedder.
2: Jamen, du har lige sunget, hvad den hedder.
0: Men prøv at sige, hvad du sang.
1: Jamen, jeg har prøvet bare at nynne.
0: Jamen, du sagde det. Du har lige sagt det.
1: Hvad var det?
0: Okay, du har ikke sagt det. jeg hørte det virkelig, som om du sagde Wrecking Ball, og det er det, den hedder. Men du sagde desværre bare Wreck, og det er selvfølgelig ikke et svar. Ja, Bertram, det var sat med dårligt. Hold da op. Det skal I sgu øve jer på, inden I ringer ind igen.
2: Ja, prøv at jeg lige ved at aflevere et festivaltoilet.
0: Ja,
2: rolig
0: der er nok en lille
2: de tømmer med.
0: Det er rigtigt, det er rigtigt. Nå, prøv at det blev ikke til meget selvtillid i din hat, inden du skal til næste quiz, Rasmus. Men det kan være, at vi kan nå at hype dig lidt op.

0: hvordan har nerverne det så?
1: Ja, men nu kan det godt være mig og Bertram, vi ikke var så gode til den kazoo-quiz, men jeg synes alligevel, de 4 point, jeg fik mod Stina tidligere, det har lige gjort et godt for selvtilliden.
2: Har det det?
1: Ja, det synes jeg faktisk.
2: Okay, jamen, det er godt.
1: Jeg føler på en eller anden måde, at der er en chance, men når det så er sagt, jeg ved også godt, jeg har sat det røven i klaskehøjde.
0: Ja, det har du altså. Hvis man nu lige har tændt for sin radio, så kan jeg jo lige hurtigt recap. Jeg er Rasmus Bro herude i studiet. Du har været med før. Der gik klappen ned under den sidste quiz, 1-sekunders-quizzen, hvor man får point. Så du fik kun 11 point. Ja. Så har du selv bedt om at komme herind igen, for ligesom at få et comeback, lave en redemption.
1: Mm-hmm.
0: Problemet er bare, det er altså ikke din bedste score, der gælder. Så hvis du får færre point end 11 lige om lidt, jamen så rykker du ned på scoreboardet.
1: Bliver den så taget, altså bliver de 11 point taget af, hvis jeg får, lad os
0: sige, ja, så rykker du
1: mindre.
0: Ned. Så rykker du sgu ned på 4, hvis det er det, du får. Det er det, der er risikoen ved at komme ind igen.
1: Jeg synes slet ikke, vi har nok fokus på det. Faktisk er tredje gang, jeg er herinde. Og første gang, der fik jeg ret mange point.
0: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, det er rigtigt. Det var året før. Okay, jeg føler i hvert fald, at du har brug for al den gode energi, som folk de kan sende i din retning. Så tager vi lige og sådan, opvarmer sådan en lille smule, hopper lidt. Og så er der altså 1-sekunders quiz om et øjeblik.
1: Aftale.
0: Godt. Sveder dine håndflader også?
1: Ja, det gør de faktisk.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P3. Det, man hører, er man selv.

0: dejligt.
1: Nå, vi har rejst os op herinde i studiet.
2: Det har vi nu. Det er alvor, kan jeg godt fortælle dig.
1: Det er simpelthen alvor. Okay, hurtig brush up. Rasmus Brohaver i studiet. Du er allerede på scoreboardet, men du havde en præstation, hvor klappen gik totalt ned. Du sagde rigtig meget, klappen er gået ned, klappen er gået ned. Der kom kun 11 point ud af det. Så nu er du tilbage for at tage hævn. Lave et comeback.
2: Jeg er tilbage for at lave comeback.
1: Ja.
2: Jeg skal over 11 point.
1: Det skal du. Og du vil faktisk rigtig gerne over 34 point. Nu må vi se.
2: Jeps.
1: Er du klar?
2: Jeg er så klar, som man overhovedet kan blive. Jeg kan mærke, at jeg er lidt sticky. Jeg er sådan lidt svedig.
1: Ui,
2: fordi okay. jeg er spændt.
1: Okay. Rasmus Brohave. Det er 2 minutter, starter nu.
2: Ja, tak. Pas. Tobias Rahim. Stormand.
1: Nej. En anden sang. Jeg går videre.
2: Flyvende for Duma.
1: Ja.
2: Dua Lipa. One Kiss. Pas. Jada, pas. Nick og Jay, En Dag Tilbage. Call Me Maybe, Carly Rae Jepsen. Medina, Det Er Synd For Dig. Katy Perry, pas. Tobias Rahim, pas. Annika, pas. Pas. Pas. Pas. Pas. All of Me, John Legend. One Direction, pas. Stronger. Kanye West, Medina, pas. Britney Spears. Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. Timber. Pas. Pas. Var det Ufo Jeppe?
1: Ja, ja.
2: Freestyler.
1: Ja.
2: Pas. Vild med dans temasang.
1: Den
2: pas.
1: Hedder noget andet.
3: Yes.
2: Det er dårligt, jeg ikke kan den pas. det er Take That.
1: Nej,
2: det er Backstreet Boys. Ja. Pas. Pas. Do You Remember? Pas.
1: Den hedder eller, noget andet.
2: Nå. Engel, Rasmus Sebak.
1: Ja, tak.
2: Det var pas. Sipper Juice, blæst. Pas. Miley Cyrus.
1: Ja, tak.
2: Er du sindssyg? Hvor var jeg god?
1: Det gik meget bedre.
2: Nej, jeg er tilbage.
1: Okay. Vi skal tælle, men ja. Det var meget bedre.

0: Nå, Rasmus Brohave.
1: Ja, det tror jeg også, jeg siger til dig.
0: Nå, jeg tror ikke, du skal være bange for, at du kom lavere ned, end hvor du er. Du er på 11 point.
1: Det er rigtigt nok. Ja, jeg har også en ret stærk selvtillid omkring, jeg tror, jeg er højere end det.
0: Hvor tror du er henne?
1: Er jeg oppe og kysse de 34?
0: Som Niklas Sahl har, som er din gode ven, som du gerne vil slå.
1: Ja.
0: Jeg er sgu ked af det, men det er 30 point alligevel.
1: Okay. Amen.
0: Så, du er over middel. Du er lige over middel. Du ligger sammen med Svea S. og Anna Lind og Buhan G. på 30 point lige over Bachelor Erika Jane. Og hvis jeg skulle begynde at læse alle de andre mennesker op, du er over, så ville det blive utrolig lang tid. Så meget flot redemption. 19 point ekstra.
1: Ja, jeg er kommet i fornem selskab. Og jeg vil faktisk sige, med de tre andre, der har 30 point, så jeg er absurd stolt over, at jeg også kunne få det.
0: Ikke? Dig og Buhan, mand.
1: Ja.
0: Hallo? Jeg synes simpelthen, du skal gå over, og så skal du tage dit navneskilt, og så skal du viske de 11 ud og rykke dig selv op. Og så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi du kom.
1: Jamen, prøv at høre, tusind tak, for jeg måtte. Og for jeg måtte komme ind og bevise, at det bare var, fordi klappen gik ned sidst.
0: 30 point. Damer her, og det er beautiful. Nå, folk skal blive hængende lige her, fordi lige om et øjeblik kommer Malte August i studiet. Der er meget mere musik her på P3. Tak til alle jer, der har klisset med i dag.

0: lytter til P3. Med Malte August.
1: Velkommen her i søndags hængekøjen på P3. Stedet, hvor vi skal hænge ud. Lyt til en masse god musik helt frem til klokken 18. Jeg håber, du har haft en vidunderlig dejlig weekend, hvor du lige har fået nyt det sidste af sommeren, inden efteråret banker på lige om lidt. Vi starter med en knap så hellig sang på en ellers hellig søndag. Vi skal høre Sam Smith her med Unholy.

Qua her på nummeret Hæng en mand. Nu skal vi høre en sang fra Harry Styles fra hans fjerde album, som udkom i marts måned i år. Albumet, som altså hedder Kiss All The Time, Disco Occasionally. På albumet findes der en masse sange, som har lidt anden lyd, end Harry Styles plejer at have. Det er lidt mere klubbet, lidt mere mørkt. Og måske du kan høre det på den sang, vi får her, der hedder American Girls.

American Girls her fra Harry Styles. Nu har jeg taget en sang med til dig, som er en sang, jeg personligt selv elsker at lytte til, når det regner lidt, når det sådan begynder at blive lidt koldere. Derfor synes jeg, den passer godt til den tid, som vi går i møde. For lige om lidt er det efterår, og så er det tid til gryderet på komfuret. Pak sig godt ind i en dyne, tag sweateren på, drik en masse varm kakao, alt det der er dejligt i efteråret. Og til sådan en situation, så elsker jeg at høre den her sang, der hedder Vågen igen.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fess Pedersen.
1: Så er det fredag i
2: festen. Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekend.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: Det, man hører,

0: kærestersangen her fra Blau Blume. Nu skal vi have fat i en sang, som du kommer til at høre et par gange i denne uge, fordi det er nemlig P3's Uundgåelige, som jeg har fundet frem til dig. Den kommer fra 19-årige Sienna Sparrow. Hun har en fantastisk stemme, og den skinner virkelig meget igennem på den her sang, som hedder Great Expectations. Det her, det er en sang, som handler om de der forventninger, som man godt kan bygge lidt op ind i hovedet. Alle de forestillinger omkring, hvad det burde være, hvad det skulle være. Og så kan man jo en gang imellem godt komme til at skuffe sig selv og komme til at leve lidt i de der forestillinger. Sangen handler om, da hun boede i New York. Hun så en fyr, og hun gik og glædede sig sådan, til han skulle komme og besøge hende. Men han dukkede aldrig op, og derfor var forventningerne og forestillingerne om ham måske desværre lidt bedre end virkeligheden. P3's Uundgåelige lige her fra Sienna Sparrow på nummeret Great Expectations.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

Lucky igen fra Lykke Lee. Nu har jeg en sang med til dig, som kommer fra Mathias Rank og Fria Seier. En sang, der hedder To Lanterner. Og for mig har det været en af de sange, jeg har været rigtig glad for at lytte til i løbet af sommeren. Jeg synes, den rummer en længsel eller en melankoli. Man kommer i sådan en helt særlig stemning af at lytte til den her sang, synes jeg. Jeg synes også, den passer godt til den her søndag eftermiddag, hvor sommeren så småt er ved at gå på held, og efteråret står og banker på. Og man måske sådan godt kan mærke allerede nu, at man kommer til at savne lidt den her tid. Jeg er i hvert fald sikker på, at jeg selv kommer til at savne den. Og derfor elsker jeg også at lytte til noget af det musik, som jeg synes har været rigtig godt at lytte til om sommeren. Og det er blandt andet den her sang, der hedder To Lanterner, som sagt fra Frida Seier og Mathias Rank.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak for det godt. Vi starter eventyret.
6: Hold kæft, han er en stor mand. De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg får sgu skidt noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.
9: Godmorgen,
10: B3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
11: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
10: Ja, I får den lidt.
11: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
9: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.

heliumtanker fra Markus Vau. Sangen, vi skal høre nu, det er et samarbejde mellem belgiske Stromae og svenske Tovelo. Stromae griber telefonen, ringer til Sverige og siger, jeg skal lave en sang med Tovelo. Tovelo, hun siger ja. Og thank God for, hun siger ja, fordi jeg skal love for, at det her samarbejde, det er faldet rigtig godt ud. Jeg forstår ikke vanvittigt meget af, hvad det er, Stromae han siger. Jeg vil ikke kalde mig for et fransk orakel, men sådan er det nogle gange med gode sange og god musik. Så skal man måske ikke forstå det, nogle gange skal man måske bare mærke det lidt mere. Og det synes jeg, man kan med den her sang. Jeg synes, man mærker det, og jeg synes, man mærker deres connection. Der er opstået en synergi mellem de to artister. Og det skal du mærke nu på den her tidligere P3's uundgåelige, som hedder Det Fleur fra Stromae og Tovelo.

Flake her på nummeret Angel Sue. En sang, der var god for 10 år siden, da den blev udgivet. En sang, der er god i dag. Og en sang, der helt sikkert også er god om 10 år. Og nogle artister har det jo bare med at skrive de der sange, som bliver ved med at være gode. Og sådan en artist skal vi have fat i nu. Siden 2018 har han haft den mest streamede sang i Danmark nogensinde. Rekorden er ganske vist blevet slået nu. Men ikke desto mindre har han altså stadig 2 sange i den her top 5-liste over de mest streamede sange nogensinde i Danmark. Det er selvfølgelig Ed Sheeran, jeg snakker om, og den sang, jeg har taget med til dig nu, det er en sang om de dårlige vaner. Det er selvfølgelig Bad Habits.

0: lytter til B3. Med Malte August.
1: Velkommen her i den lille søndags hængekøje på P3, hvor vi bare hænger ud, lytter til en masse god musik og har det rigtig dejligt på sådan en lidt grå søndag. Jeg håber, at noget af det musik, som jeg spiller for dig her, kan være med til at gøre en ellers grå søndag en lille smule bedre. Måske varme dig lidt op til ugen, der starter. Varme dig lidt op til efteråret, som jo også står og banker på derude. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Jeg har en masse god musik på vej til dig. Allerførst, så skal vi lige have en sang fra Pil her. En sang, der hedder Ringet fra min lommer.

ikke mange dage tilbage af sommeren inden september måned. Efteråret så småt går i gang. Og september kan jo også være en solrig måned, bevares. Men det er jo officielt efterår lige om lidt. Det betyder ikke, at vi ikke kan hygge os med noget af det musik, som lyder sommeragtigt. Som har været en del af sommeren 2026. Har været en del af den der dejlige, lette sommerfornemmelse. Og der er altså bare en artist, som altid bringer den der sommerfølelse. Uanset om det er en grå regnvejrs søndag, så kan han på magisk vis spille solen frem. Jeg ved ikke, hvad det er, han gør, hvad det er, han hælder i de her sange, men han kan noget helt specielt. Han hedder Carlo Your Boy. Han er udvalgt til P3's næste, og han er altså teamet op med Maximilian på den sang, som vi skal høre nu, der hedder Come Close. Og hvis du altså sidder og har det lidt gråbærsagtigt, så synes jeg, du skal skrue op, fordi så kan jeg godt garantere, at solen kommer til at skinne.

udvalgt til P3's næste. Jeg håber, han fik spillet solen frem for dig på en eller anden måde. Og apropos sol og sommer, så har jeg altså taget en artist ned nu, og sommer indgår i navnet. Det er en sang, jeg har lyttet for lidt til på det seneste, for den kommer fra to artister, jeg holder meget af. Og den her sang, synes jeg bare, er virkelig, virkelig god. En rigtig dejlig søndagsstemning her fra Peter Sommer, Barcelona. Elsket at drømme, drømmer om at elske.

Vi bliver i det østjyske lidt endnu. Nu tager vi turen fra Skanderborg. Og Peter Sommer altså fra til Aarhus. Soleima skal vi høre her på nummeret, der hedder Vilde Øjne.

sommeren 2026 er Annikas. Det tror jeg roligt, man kan sige. Hun er en af dem, som har lavet nogle af sommerens absolut største sange. Men nu skal vi have fat i en sang, som ikke bare er sommerens store sang. Vi skal have fat i en af de sange, som bare lever en evergreen, kan man vist godt efterhånden begynde at kalde den her sang. Med over en milliard streams, udgivet i 2002. Riffet blev skrevet på 15 minutter en sen nat. Trommeslæren synes, det var noget værre skrammel. Men det var måske meget godt, at de valgte at gå med den alligevel. Lige om lidt har jeg et helt nyt samarbejde med til dig fra to af de største i dansk musik. Men allerførst her Coldplay for nummer Clocks.

tusind tanker her fra Mille. Nu har jeg taget et samarbejde med, et af de samarbejder, som da jeg hørte det første gang, så tænkte jeg bare, yes, selvfølgelig skal de her to lave en sang sammen. De har lavet en sang, der hedder Troede det var os. En sang om det der forhold, som måske ikke er helt, som man havde forestillet sig. Det er August Højen og Emma Sehested Høgh.

din sti, Minds of 99. Du lytter til P3 den her søndag eftermiddag. Jeg hedder Malte August. Jeg har pakket en playlist med en masse dejlig musik, som forhåbentlig kan være med til at gøre din søndag her en lille smule bedre. Nu har jeg fundet en sang frem til dig fra Billie Eilish, en sang, der hedder Birds of a Feather. En sang, hun jo, som alt hendes andet musik, laver med sin bror Phineas. Og noget, jeg synes, der er fedt ved den her sang, det er det her lille riff, som kører i baggrunden. Den kører igennem hele sangen. Det synes jeg, du skal prøve at lægge mærke til. Og så ellers bare lidt godt tilbage og nyde den her sang.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DR TV.

The Wave fra Jungle. Måske ikke lige dagen i dag, hvor man drømmer synderligt meget om at hoppe i klipklapperne, tage badebukserne på og storme ned på stranden for at ligge der et par timer og sole og tage en dukkert. Der må vi nok bare konstatere, at det trods alt er lidt for gråt og regnfuldt. Men det stopper os ikke fra at forsøge at spille solen lidt frem, og det gør vi her med The Weeknd på nummeret, der hedder Blinding Lights.

Blinding Lights fra The Weeknd. Nu bliver vi lige i USA lidt endnu, for jeg har fundet en artist frem til dig, som jeg godt kunne tænke mig at spille for dig. Han hedder Malcolm Todd, 22 år gammel, og han er sådan lidt singer-songwriter i stil med Dominic Fike, Steve Lacy, sådan, jeg vil sige, man måske blander lidt indie-pop, lidt alternativ R&B på den her. Og grunden til, at jeg synes, det var spændende at spille, det er fordi, at det er en sang, der først blev udgivet i 2024, hvor at den her sang, den lå sådan og hyggede sig lidt, der var ikke rigtig nogen, der sådan gav den op for den. Den blev lidt glemt. 2 år senere går den så viralt på TikTok og får ligesom sådan en genudgivelse. Og så sker der simpelthen det, at den ender som nummer 20 på Billboard, altså den her top 100-liste, de har i USA. Så går fra at være en kæmpe sleeper til at blive et virkelig, virkelig stort hit. Musikkens veje er uransagelige, kan man vist godt sige, og den her sang er jo et glimrende eksempel på det der med, at man ved aldrig, hvornår man har et hit. Og nu skal vi altså høre den. Earrings fra

så fik vi sat ild til regnen her med Adele. Nu der er sket det, at klokken det nærmer sig de 18, og det betyder, at jeg så småt gerne vil sige farvel og tak for de her dejlige to timer, som vi har tilbragt sammen den her søndag eftermiddag på P3. Jeg har en sidste sang med til dig, og meget belejligt, så hedder den faktisk

0: din aften er i gode hænder. Velkommen til Sent. Her er Alida Blakkein.
1: Øj, hvad du ikke må føle. Jeg tror, vi er lidt det samme sted. Sommeren går ikke kun på held, men er officielt snart over. Vi ser en masse grå måneder i møde. Vi skal stadig bevare optimismen. Vi ved også, at vi måske får aller travlest lige om lidt. Men vi har det alligevel godt. Vi er måske en smule veludhvilet efter en dejlig sommer. Jeg har musikken. Det er egentlig bare det, vi skal tænke over. Det, der kan holde dig varm de her kolde måneder. Det, som på en eller anden måde altid kan give dig et smil på læben, fordi du kan huske tilbage på en tid, hvor alt var bedre. Og samtidig er der forhåbentlig også et nummer, der giver dig lyst til bare at tonse dig ud af, fordi du har selvtillid med dig i ryggen. Du har muligheden for at være i alle de her numre, jeg kaster efter dig, på tværs af de bedste genrer i hele verden, hvis du spørger mig. Hip-hop, R&B, afrobeat, amapiano og alt, hvad der ligger imellem. Jeg er så klar til at komme i gang. Og jeg er bare så glad for, at du giver mig lov til at være sammen med dig. Damn. Jeg er sådan helt... Jeg er alt for sentimental i dag. Jeg ved ikke, hvad der sker. Græder allerede, at vi er i gang. Det handler min på forfra.

50 Cent skal lige have lov til at snakke færdig under mig. Han er meget på hjerte, men det her er et nummer, der ændrer fuldstændig kulør, alt afhængig af, hvilken dag du hører det på. Er det en mørk dag, så hiver den dig op. Har du det allerede for sindssygt over dig selv? Damn, så er der ikke noget, der kan stoppe dig. God gave me star lige her. Er du tunet ind til Sent på P3? Tak, jeg hedder Lita Blakkaj, og noget af det første, vi altid gør i det her program, det er at have tre numre i streg med et overordnet tema. Vi skal tilbage til et helt særligt år inden for R&B og hip-hop. Det er lige på den anden side af Beyoncé. Det her er Morning Dew.

som om hun indkalder til bøn her til sidst. Det lyder fuldstændig vanvittigt. Beyoncé morning, do dunk. Vi er nået til tre numre i streg. Tre forskellige slags musikalske eskapader, vi kaster os over, som alle har en specifik lim, der binder dem sammen. Det kan være noget så flygt som en tanke, der er landet hos mig. Det kan være tematikken, følelsen, det giver, lyden. Lige i det her tilfælde er det året et ret definerende for R&B og hiphop, hvor mange sådan af de største artister, vi kender i dag,

Prøv du lige at drømme dig væk. Hvor var du henne i 2001? Vi overlevede Y2K. Alt gik fint. Vi er tilbage. I det år, hvor jeg stadig var en lille bitte vigi i børnehave, men kunne komme hjem til min mor, der blastede det her musik og har gjort mig til, hvem jeg er. Vi skal til dronning R&B, som vi desværre mistede alt for tidligt, fordi vi er i gang med tre numre i streg for 2001.

og det er fra 2001, og det er det år, vi er tilbage i på de her tre numre i streg. Vi skal have en rigtig flødefar nu. Det bliver rigtig slask. Noget genuine om her, og nummeret hedder

0: Skal jeg fortælle dig, hvordan jeg ser på livet? Bare så du forstår den musik, jeg også vælger. Det er enten et dansegulv, et hvor du kan slå dig løs, være fri, være lige præcis den, du er, eller en boksering, hvor du nogle gange skal kæmpe og virkelig arbejde hårdt for at nå frem. De to verdener kunne godt forenes lidt her, men det er her, jeg står og stepper side til side, holder hovedet højt og holder motivationen. Det er lige præcis det nummer til ukendt kunstner Casey, et andet niveau. Det er altså en på P3. Tak, fordi du er her. Jeg gør det en lille bitte smule stille nu, fordi det her næste nummer, det kommer til at fylde på sådan en helt vildt grandiøs måde. Altså, fordi det er et nummer, der bare er glimmer. Det funkler. Det er solskin. Det er varme. Det er kærlighed, når det er allerrenest, allerfinest. Når det er, at du vil ændre hele dit liv. Læg det om. Fordi nu er der ingen vej tilbage. Vi skal have fat i en amerikansk rapper, som lige har udgivet et nyt album, der hedder Larry June, er sammen med Jay Versace. Og Music Soul Job på den her, den er så lækker. Det er omkvædet, jeg lever for om og om igen. Giver mig lyst til at smække kontaktlinser i øjnene, fordi at jeg gerne vil have de her pretty green eyes.
1: I know you was the one pretty green eyes, but I was caught up in the hype, fast lifestyle. I knew them hoes didn't love me, it was for right now. You don't even need me, you got your own salad.

Nu skal du holde fast, fordi det her nummer er for mig, som når du tager en lille skein ned i det der chokolade, du smelter op med smøren, inden du skal lave en rigtig, rigtig lækker chokoladekage eller brownie. Altså, det er kalmende, men helt igennem sødt og lækkert, og du glæder dig bare til den der fucking kage ud af ovnen, fordi det er endgame. Giver det mening? Jeg frygter, du siger nej. Jeg frygter, du tænker nej. Jeg fik lavet

Det er næsten umuligt at toppe en Riri Stylings karriere. Hun lyder fantastisk her med Vibes Cartel på You Don't Love Me, No No No. Jeg har to anbefalinger nu, hvor at den første nok er vejen ind i den anden. Hvis du ikke har hørt om det koncept, det format, der hedder Tiny Desk Concert, så vil jeg anbefale at gå på YouTube og tjekke det ud. Det er store, såvel som små artister fra hele verden, som optræder bag et helt almindeligt skrivebord i intime rammer. Alle mulige store effekter er fuldstændig skåret væk. De er båret frem med instrumenter og spiller nogle af de største numre fra deres katalog. Det var den første anbefaling. Nu kommer den anden, hvor det hele smelter lidt sammen, for der er lige landet en ny Tiny Desk Concert. En virkelig, virkelig fantastisk en af slagsen. Jeg har lyst til at sige, at det er en af de bedste nogensinde med en artist, der hedder Isaiah Rashad, som jeg endnu ikke har spillet i det her program endnu. Så jeg synes, du skal se den. Jeg synes, du skal få en introduktion til hans univers ved at se den koncert, fordi der er det som om, at du hører ordene på en helt anden måde. Tro mig, når jeg siger det, fordi jeg har været fan af ham i mange, mange år. Han er aktuel lige nu med et nyt album, det hedder It's Been Awful. Han er ikke bange for at lege med de der hip-hop-normer, der er. Han skriver med hjertet først, så du mærker hver evig eneste ord. Her er han sammen med SZA.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: Du lytter til Sen på B3.
5: Din vært er Alida Blakkaj.

0: Hvad har den guitar der været soundtracket til mange af mine ømme øjeblikke? Måske også lidt tårfyldte Post Malone. Helt nede i gear på stage her. Lytter du til Scen på B3? Tak, fordi jeg må være dit søndags soundtrack. Jeg bliver ved med at trykke play på det musik, du kender og elsker. Og kaster helt ny efter dig. Er du klar til en af dem, jeg elsker allerhøjst her på tiden? På dansk jord. Hun hedder Lea Romea. Og vi drukner sårene med bobler.
1: Nå ja, jeg glemte alt om dit ansigt. Tag mig lige en pause på en kændsting, ja.

er så sjovt med Ja Rule, som du hører her, ikke? Fordi han lyder altid med den stemme, som om han har lyst til at bide hovedet af en. Og det har han bare overhovedet ikke på det her nummer. Der er han jo smaskhammerende forelsket. Han er i det ene hjørne. J-Lo er i det andet. Hende kender du. Det her nummer hedder I'm Real. Vi skal til det britiske nu og have fat i en producer. Jeg vender tilbage til om og om igen.

Victoria Slick. Om ikke så forfærdelig længe, der skal vi til en fast tradition, der er blevet sent på P3. Det er Sample Stund, der hvor jeg spiller et lille klip fra et nummer, som du kender, måske ikke kender. Stort, ikke stort.

Der er så meget ny musik fra Georgia Smith. Hun har nemlig lige udgivet et album. Det hedder What Are The Odds. Du fik en lille smagsprøve på det her, hvor hun er sammen med Wizkid-nummeret. Det hedder Alive, og det er så dejligt. Og det er så dejligt, at vi er nået til en skøn, skøn tradition i det her program. Det er Sample Søndag, hvor jeg altså zoomer lidt ind på den disciplin, der hedder sampling. Det er, når man låner noget fra et nummer. Det kan være melodien, det kan være lyrikken, produktionen, hele nummeret som koncept kan man egentlig også godt gennembruge. Man har set mange forskellige versioner af det, og grunden til, at jeg egentlig gør det, er, fordi jeg elsker sampling. Jeg elsker at se forskellige genrer krydse hinanden, forskellige musikalske universer, der ikke rigtig burde have noget med hinanden at gøre, og så hvordan små detaljer kan være med til at skabe sådan store, nye opfindelser. Det er jo også mere tilfældet end undtagelsen med sampling i de genrer, jeg spiller rigtig, rigtig meget af, som er hip-hop, R&B, soul og så videre. Det kommer til at være sådan, at jeg spiller et lille bitte klip fra et nummer, og så kommer jeg lige til at holde en lille bitte smule hen. Så kan du måske også tykle på, hvad det er for et hit, om du kan høre det nummer, vi ender med at høre i den ting, jeg har med til dig nu her, som er sampling. Vi skal til 1982 med en fuldstændig dejlig stemme. Altså, wow, hvor er den varm og sådan lækker og smooth og crooner. Det er Michael McDonald. I keep forgetting.

1982, Michael McDonald, I Keep Forgetting. Vi kommer til at spole tiden frem til 1994. Jeg har også klippet det mest genkendelige ud af den her, så du ikke helt kan gætte det. Men hvis ikke du ved, om der har lånt lidt på den, så finder du ud af det om to sange.

0: søndag. Og for dig, der først lige har tændt din radio og tunet ind, skal du vide, at det er noget, vi gør hver eneste søndag, når der er blevet sent på B3 på det samme tidspunkt, hvor vi dykker lidt ned i den disciplin, der altså er sampling. Når man låner noget fra et andet nummer, det er set i mange forskellige versioner. Man kan låne noget af lyrikken, tematikken, nummeret som koncept, melodien, produktionen og måske også meget, meget mere til. Grunden til, at vi gør det, er fordi, at jeg elsker sampling. Og fordi det er så fremtrædende i alt det musik, jeg har med til dig i det her program. Og det fungerer sådan, at jeg spiller et lille klip fra det originale nummer, der er tale om, så ender vi med at høre det kæmpe hit, der så er kommet ud af det nummer, som jeg har med til dig allerførst. Og jeg spillede klippet for et par numre siden. Vi var tilbage i 1982 med en crooner uden lige. Han har så lækker en stemme. Han hedder Michael McDonald. Og jeg havde klippet det mest genkendelige ud af det, så du ikke bare med det samme kunne gætte. Men det er et nummer, der hedder I Keep Forgetting. Lad os lige høre lidt af det igen. Og her, der er vi i mid-sample. Altså, det er den her lækre groovy keyboard loop ting, som ingen ringer en Warren G og Nate Dogg har nu på for at lave den her. Og det er til the old heads, det er til ægte hiphop fans. Det er noget af en duet. Samvel søndag. Er du klar?
1: Magna!

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.
2: Når dagen slipper, tager jeg lige dig

sidste af slagsen. Det er sent på betræning. Mit navn er Alida Blakkaj. Vi skal til noget ny britisk fløde R&B, som jeg må give en trigger warning på, er en smule eksplicit. Og det er for at være sød. Det er virkelig, virkelig kinky frankt ude af den her verden. Men det lyder godt, og K-1 skal der først og fremmest sættes fokus på, fordi hun har den her virkelig, virkelig lækre stemme, og en perfekt måde at fusionere R&B'en for hvad den engang har været, og hvad den er lige nu. Hun har den bare, og det er mange, mange enige om efterhånden. Også Roskilde Festival, hvor hun lige har været at spille, også i sit eget land, hvor hun altså bare bliver hyldet fra en ende af. Fra hendes seneste projekt, All Pride Aside, der får du den her. Den hedder Good Girl.

At blemme betyder, at i tidernes morgen bliver jeg også nødt til at slutte op. Det betyder at være ærlig, og hvis jeg skal være ærlig, kan jeg nok ikke komme igennem sådan en sen udsendelse, uden at smække ham her på Drake. Særligt fra nok min yndlingsplade. Ej, det er ikke min yndlingsplade. Det er ikke min yndlingsplade. En af dem. Den hedder More Life. Du fik selvfølgelig nummer blemme. Jeg er klar til mere ny musik, og her har jeg virkelig taget min lange, lange arm og stukket den så langt ned i dybet. Og faktisk fundet noget fra Down Under. En mand, som har gjort, at jeg har taget mig friheden til simpelthen at opfinde min egen genre. Ja, fordi det lyder som to ord. Big Band Soda og Boy Soda. Og du skal høre Hit The Road.

0: jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
6: Har kæft, han er en stor mand.
7: De er jo muscles.
8: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
8: Ny sæson.
4: Du skal finde noget.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
9: Hvilken en af dem?
8: Fra torsdag på DRTV.
10: Godmorgen,
11: B3. I morgen skal vi lege, at du ikke er alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
12: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
11: Ja, I får den lidt.
12: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag klokken 10 minutter over 7 i Godmorgen, B3.
10: Godmorgen, B3. Med Liva og Lasse.
13: Din verden på 3 timer.
10: Og nyheder hver helvede. Du lytter til sent på B3.
13: Din vært er Alida Blakkaj.

0: Du kan jo.
1: You make me wanna. Ej, det skal ikke være sjovt nu faktisk, fordi jeg skal lægge op meget, meget seriøst op til det her næste nummer. Men du lytter til Sen på B3, jeg hedder Alida Blakkaj. Hvis du nogle gange er i tvivl om, jeg er okay, så bare vide, det er jeg. Jeg er bare lidt ekscentrisk. Jeg ved også godt, det kan tage lidt af det selv at sige det, men jeg bliver nødt til på en eller anden måde at advare dig derude, der lytter med. Jeg skal også advare dig om det her næste nummer, fordi det er ikke for sjov. Det er en trussel. Der bliver troet en masse på den her næste ting. Det, der så er så bittersødt ved det, det er, at det lyder fuldstændig fremragende. Der er ny musik fra den britiske R&B-trio Flow, og de er så dygtige til at trække på alle de andre helt fantastiske R&B-grupper, der har været, som Destiny's Child og TLC. Men de gør det til deres eget, ved også at tilføje lidt elektroniske elementer. Det er bare harmoniernes kunst lige her. Hold kæft, hvor er de dygtige. Men de mener det også, som sagt, det her, at Don't Break Her Heart.

Don't do it, blev der sagt, og jeg tror på dem. Et nummer, du kan sende til dem, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Flow, helt ny musik, Don't Break Her Heart, mens vi suser tilbage i tiden, hvor Action Bronson og Chance the Rapper er sammen. Det

kun inden for den genre, Kalani er mester i R&B'en, men nok et af de største numre i nyere tid. Det her var Folded. Der går ikke så længe, før jeg er ude af den her. Så jeg skal lige have de sidste numre med. Du får sige,

Skammer du dig nogensinde, eller stolt over det, der står i noterne på din telefon? Så er det her næste program lige til dig. Mine dejlige damer fra Katrine er klar med Tænk de næste to timer. Det har været sent på B3. Jeg hedder Alida Black.

0: Katrine Pontoppidan.
1: Velkommen til programmet Tænkt. Det er simpelthen det her program, hvor vi dykker ned i vores notesapp og deler alle de tanker og oplevelser, vi oplever. Og så skriver vi dem ned i vores noter. Og så deler vi dem her med hinanden og med dig, der sidder derude og lytter med. Og i den her uge, der skal vi ind i følekassen. Mm. Er vi ikke lidt enige om det, Freja?
2: Jo, vi er da i hvert fald enige. Vi skal ind og føle, og vi skal helt ned i tempo.
1: Jeg føler, at... hvad hedder det nu? Jeg føler... Det var meget perfekt lagt op. Der er en ting, vi skal have styr på i hvert fald.
2: Hvad skal vi have styr på?
1: Vi skal styr på en vagtplan.
2: Nå ja, det er faktisk rigtigt.
1: Fordi at jeg har valgt at tage ferie. Og det har programmet ikke prøvet før.
2: Nej.
1: Er der nogen her, der har taget ferie?
2: I butikken, der holder ferie?
1: Nej. Så vi skal have fundet på noget. Men det tænker jeg, det tager vi lige lidt senere i programmet.
2: Mm-hmm.
1: Er der noget, du glæder dig til, vi skal snakke om?
2: Jeg glæder mig til alt det, vi skal snakke om, som er jo alle mulige ting. Men

0: Jeg vil også bare lige opdatere dig på noget.
1: Hvad betyder det?
0: Jeg har bare noget, jeg vil dele med dig.
1: Okay.
0: Som ikke er så relateret med resten af aftenen. Og det er, at jeg er begyndt at høre ny musik.
1: Nå.
0: Eller ikke så ny, men jeg er begyndt for tiden at høre meget fransk musik.
1: Det er som om, det ikke undrer mig rigtigt, faktisk.
0: Nej, ved du hvad, det lyder heller ikke som om, det er nyhed.
1: Nej. Skulle lige så sige, det er ikke sådan breaking.
0: Hører du egentlig tit ny musik? Fordi jeg føler, at det er sådan lidt en ting, når man er sådan, okay, nu går jeg i udforskelsesmode. Yeah.
1: Nej, det er faktisk rigtig sjældent. Altså, jeg lytter faktisk enormt sjældent til musik, fordi jeg altid vælger at sætte en podcast på, eller radio, eller sådan et eller andet.
0: Same.
1: Så sådan, det der med at gå ind og vælge en playliste og sætte på, ja, det er så sjældent, men når jeg gør det, bliver jeg helt vildt glad for det.
0: Jamen, det er sådan lidt perioder.
1: Ja, præcis. Og så er det som om, at jeg lidt glemmer sådan min glæde ved musik. Mm. Fordi jeg altid bare sådan nummer mig selv med folk, der snakker og føler jeg.
0: Men jeg kan også, grunden til, at jeg også lige gået over til musik for en tid nu, det er fordi, at jeg godt kan blive lidt overinformeret.
1: Ja. Ja, man kan faktisk godt blive lidt overstimuleret af, at der er nogen, der skal snakke hele tiden.
0: Så er det rart, at man bare kan træde ind i sådan et lydunivers.
1: Nå, okay. Det gad jeg da godt høre noget af.
0: Mm.
1: Ja. Men først, der skal vi høre Too Sweet.
0: Og det er jo også en slags lydunivers.
1: Det er det i hvert fald. Det er Hoxha, der står for den del lydunivers lige nu.
0: Og han er fra Irland.
1: Take it away, Ernie.

0: Går på hænder med Lea Romér her på P3. Katrine, du skal på ferie.
1: Ja, jeg har simpelthen taget mig den frihed at tage noget frihed. Præcis. Jeg skal sgu på ferie. Mm. Jeg har bestilt en afbudsrejse, har jeg lyst til at sige. Hello. Der var billige fly, billige hotel.
0: Hvor billigt var det?
1: Det var sådan, at jeg skal af med under 4.000 for en uge.
0: Nå!
1: Inklusiv morgenmad.
0: Wow!
1: Tur og tur.
0: Og så er det sådan noget med lige at smide en bolle ned i lommen.
1: Ej, kan det passe under 4.000?
0: Jeg ved det. Det er heller ikke
1: det, men det er vi derom. Yes, præcis. Ja, en bold ned i lommen, ned på stranden, og så kan man leve resten af dagen. I hvert fald, så er det jo noget, vores lille redaktion her aldrig har prøvet før. At der er en, der skal holde noget ferie, på den her måde i hvert fald.
0: Ja.
1: Så vi skal jo få noget af noget til dig, Freja.
0: Mm-hmm.
1: Hvad gør du?
0: Vi har jo snakket om, at der er mange muligheder.
1: Ja, det er der.
0: Der er jo muligheden over, at jeg gør det alene, men jeg er simpelthen så dårlig til at snakke med mig selv, så jeg tror, det er rimelig udelukket.
1: Mm.
0: Så kan vi også gøre sådan noget med, at jeg ringer til dig. Jeg tænker, det kan jeg gøre uanset, men det er jo også lidt bøvlet.
1: Ja. Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Du er jo på ferie. Du skal også have lov til at holde fri.
1: Jo.
0: Så det, vi er endt med at tænke, det er, at det kan være, at vi skal have en erstatningsmedvært til mig.
1: Ja, nemlig.
0: Så en, der er Katrine, som ikke er dig.
1: Ja, og der kunne jeg godt tænke mig at høre, har du tænkt på nogen egentlig?
0: Ja. Ja, fordi vi diskuterede jo også lidt, at det skulle være... Det må gerne være godt. Jeg må ikke ødelægge programmet, mens du er væk.
1: Nej,
0: men det skulle altså, heller ikke være for godt.
1: Du skal ikke finde en eller anden niche-ekspert inden for molekylebiologi, og så bare bruge et helt program på det.
0: Nej,
1: det er jo selvom, det. Eller en astrolog eller et eller andet.
0: Mm, det synes du ikke så meget om.
1: Altså, det vil i hvert fald blive et andet program.
0: Ja, så jeg har tænkt på nogen, hvor jeg tænker, at det her, det rammer lige ned i midten.
1: Okay. Jeg glæder mig meget til at høre det.
0: Hvad med Mads Mikkelsen? Jeg kunne så godt tænke mig at lige lave en lille radio med Mads Mikkelsen.
1: Fuck, det ville være så fedt. Jeg tror bare... Jeg tror, at den grund ville vores program blive lyttet enormt meget til.
0: Mm.
1: Og det ville jo være fedt. Det værste er bare sådan... Hvad så, når Mads ikke er der næste gang? Fordi så er jeg der.
0: Ja, hvad så?
1: Jamen, så... Jamen, okay, altså... Hvis Mads Mikkelsen har lyst... Mm. Jeg synes, du skal prøve at sende ham en mail.
0: Jeg kan lidt godt spørge. Prøv, we have nothing to lose.
1: Det værste, man kan få, det er et nej.
0: Ja.
1: Og det er jo egentlig okay.
0: Det er jo ikke så slemt.
1: Nej.
0: Så har jeg også tænkt på Tom Hanks.
1: Ej, du er simpelthen.
0: Hvad synes du?
1: Hvor fanden... Altså, der er også noget med tidszonerne. Skulle lige have ham en idé af huset? Eller kunne du bare ringe til ham? Hey, Tommy. What have you wrought in your abroad... writing?
0: What have you wrought in your abroad writing? Jeg så faktisk også, vi skulle lige have været, du skulle lige have været på ferie sidste uge, fordi jeg så Ricky Gervais var i København.
1: Oh, det så jeg også godt, han tog billedet for Christianshavn.
0: Ham vil jeg gerne have sendt radio med, hvor må jeg være lige nu.
1: Tror jeg faktisk, vi snakkede godt om jeg kunne blive jaloux over nogen, og der startede jeg med at tænke, nej, det tror jeg egentlig ikke. Men nu siger du det der.
0: Ricky Gervais.
1: Ja, det ville jeg være rigtig, rigtig misundelig over, ikke selv at opleve.
0: Ja, men jeg håber, han siger ja. Han er jo nok smuttet. Det er jo ikke næste uge, du skal afsted. Det er ugen efter.
1: Ja, det er rigtigt. Ja, altså, vi har lige et par uger at løbe på.
0: Ja, jeg skal lige bruge næste uge på at finde en, der siger ja. Så vi har enten Tom Hanks, Mads Mikkelsen eller Ricky Gervais. Hvem vil du helst have, at jeg sender radio med?
1: Altså, jeg synes bare, Ricky Gervais kunne være sindssygt fed. Men Mads Mikkelsen kunne altså også være ret sej at få igennem. Ej, jeg synes, det skal være en af de to.
0: Ja.
1: Tom Hanks... Ja.
0: Jeg ved det sgu heller ikke.
1: Nej, jeg ved det ikke rigtigt. Kunne han blive for...
0: Kedelig?
1: Eller...
0: Han har kun én rolle.
1: Jamen, det er det.
0: Han spiller altid den samme.
1: Ja, det er ligesom ham for Pyrus. Ej, det er også strengt at sige.
0: Det er rigtig strengt at sige.
1: Ja, det må man ikke komme op hinanden på den måde.
0: Men nu har du sagt det, og så skal vi jo selvfølgelig også høre noget musik.
1: Ja, det er godt, vi kommer væk fra den samme.
0: Vi skal høre en virkelig god sang. Jeg elsker den her. Det er Anila Dollar med Aloe Black.

0: og jeg laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.
2: Det man hører.
1: P3.
2: Er man selv.
1: P3.
2: P3.
1: P3.

0: Du lytter til programmet Tænkt. Mit navn er Katrine Mettoppedan, og min medvært er Freja Lytøft. Lige nu, Freja, der skal vi i gang med en snak, som på mange punkter jo kan være sådan lidt spicy. Mm. Det handler om spiseforstyrrelser, ja. Simpelthen. Og det er ikke fordi, vi skal snakke direkte ind i at have en spiseforstyrrelse, men... Eller jo, det kan vi potentielt også godt, men det handler om den her sådan, problemstilling, der kan være i, at man jo er barn af 90'erne og 0'erne, og det næsten er uundgåeligt, at man ikke har mødt en eller anden form for sådan forstyrret tendens til mad eller træning eller et eller andet. Mm. Og almond moms og topmodel,
1: ja.
0: Biggest loser. Altså al den her sådan, energi, der ligesom kan være omkring mad og træning, som gør, at man jo simpelthen også bare fra barns ben bliver lidt forstyrret til
1: og,
0: ting.
1: Og der er jo sådan lidt en comeback-bølge af det i øjeblikket.
0: Ja, der er.
1: Det der med at være tynd, det er totalt ind igen.
0: Ja, det er simpelthen det er helt vildt. Altså.
1: Ja.
0: Og jeg kan mærke, at jeg bliver ret påvirket af de her bølger.
1: Mm.
0: Og jeg vil sige, at jeg har noget. Jeg har et forstyrret forhold til mad.
1: Mm.
0: Jeg ved ikke, om det er en decideret. Og man kan. Altså, ja, så er det jo nok også en spiseforstyrrelse, men det er i hvert fald på et niveau, hvor jeg er ikke der, hvor at jeg føler, at den form for udredning, man kan få, er god. Fordi jeg er ikke helt ude på et sidespor. Nej,
1: du er ikke sådan hæmmet af det?
0: Nej, jeg er ikke hæmmet af det, men jeg har nogle perioder, hvor at jeg kan ty til og dulme nogle ting inde i mig med overspisning.
1: Mm.
0: Og jeg ved, at du kender til det fra ballettens verden også, som jo er en sindssyg verden, hvad det angår.
1: Ja, og der er jo også meget, apropos det der med, at man altid spiser for lidt. Fordi man skal være tynd. Og så får man nemlig også de der overspisninger, fordi kroppen bare skriger.
0: Jamen, det er jo det. Og jeg synes bare faktisk, det er en ret vigtig snak at have, som ikke skal være sådan farlig for os at have, men jo som jo også er reelt. Altså, fordi der skete noget for mig i mandags, jeg gerne vil dele med dig. Og jeg vil allerede nu gerne beklage, hvis jeg kommer til at grine, men det er simpelthen fordi, at det også nogle gange kan gå op for mig på bagkant, hvor sådan styret jeg kan blive omverdenen på en eller anden måde. Ikke?
1: Absurd også. Det.
0: Ja, det bliver absurd lige pludselig.
1: Ja.
0: Det, der sker i mandags, det er, at vi har været til sådan noget tv-festival. Vi har været til mange oplæg. Det er rigtig spændende. Jeg når til et punkt, hvor jeg bliver helt vildt træt.
1: Mm.
0: Jeg kommer endelig hjem, og jeg har ikke fået sådan helt vildt meget mad den her dag. Så jeg bestiller noget mad, og så kan jeg bare ikke stoppe med at spise derefter.
1: Mm.
0: Og går ned i Netto, køber noget mere mad, spiser. Ender ud i, at jeg simpelthen får det så dårligt. Jeg kværner en hel Ben & Jerry's, og jeg kan jo ikke rigtig tåle laktose.
1: Nej.
0: Så jeg kværner også bare alt muligt, jeg ikke kan tåle, fordi jeg bare har behov for... Jeg ved simpelthen ikke, hvad der foregår, faktisk.
1: Der kommer lige en lille indskydelse.
0: Ja, gerne.
1: Som var, at du ringede jo til mig dagen efter, og var sådan... Jeg har ondt i maven, jeg kommer ikke til det festival, eller hvad det var, vi skulle. Og, sådan, og så siger du, jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor jeg har så ondt. Og så stopper du dig selv og siger, ved du hvad... Jeg tror faktisk godt, jeg ved det. Jeg spiser nemlig helt bødt Ben & Jerry's. Og så siger jeg, du ved det. Du har den. Jeg tror, det er det.
0: Det er fordi, jeg er så pinlig over mig selv. Fordi det er jo ikke altså, en overspisning er jo ikke bare Ben & Jerry's. Der er jo masser af andet. Ja. Men det on top gør det ikke bedre i min situation i hvert fald.
1: Slet ikke i maven.
0: Nej, og især ikke, når man spiser for tre mennesker lige pludselig. Ikke?
1: Mm.
0: Og overspisning vil jeg også bare sige, det er jo meget forskelligt fra person til person. Hvad betyder det?
1: Mm.
0: Altså sådan, og hvor meget mad er det egentlig?
1: Ja.
0: Men det er jo det der med, at man indtager for meget, rigtig meget for meget mad på meget kort tid.
1: Og man er ude af kontrol.
0: Ja, man er ude af kontrol, og det, er sådan, det bliver sådan en... jeg kan ikke rigtig styre mine impulser. Jeg er sådan lidt magtesløs.
1: Mm.
0: Og det bliver en form for sådan stimulering. Selvstimulering.
1: Ja, ja.
0: I mad.
1: Jo.
0: Det lyder sådan helt tosset.
1: Mm.
0: Nå, men så det der sker, det er, at jeg har så ondt i mausen. Så jeg kan ikke rigtig komme til det her dagen efter. Jeg får dårlig mave, simpelthen også. Altså, og så har jeg besluttet mig for, at nu skal jeg faste i 2 dage efter den her oplevelse, fordi jeg ser en video på de sociale medier om en mand, der har tabt sig 5 kilo ved at faste. Altså, jeg godt hørt, det er jo helt crazy.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, hvordan jeg kan gå i mit eget sind og tænke, det er fornuftigt.
1: Ja.
0: Det, der så sker, det er, den aften, altså aftenen efter, gør jeg præcis det samme igen.
1: Ja.
0: Fordi at jeg
1: er sulten.
0: Jeg er så sulten.
1: Det er en
0: jeg lyder jo ikke som et voksen menneske, der kan... Jamen, det kunne også være lidt med cyklus.
1: Ikke noget med at slå dig selv i hovedet.
0: Nej. Men nej, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi åbnede lidt op for den her samtale. på den anden side af noget musik, omkring det her med simpelthen at bruge mad som en form for afmagt.
1: Mm, og det der med faste også.
0: Ja, og faste, fordi at der kan jo potentielt være noget godt i fasten.

0: Okay, Freja, jeg har lige fortalt om hele den her oplevelse, jeg havde med en overspisning i mandag, som førte til en overspisning tirsdag også, fordi jeg vælger at prøve at befaste lige pludselig ind i det hele. Mm. Og du kommer jo fra ballettens verden, og kender også godt til det her med et forskruet forhold til mad, der er der. Altså, kan du ikke genkende til noget af alt det her?
1: Fuldstændig. Altså, især det der med den cyklus, der hedder, nu sulter jeg mig selv, slash, jeg ved godt, man kan faste på mange sunde måder og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Men når man er der, hvor at man er et forstyrret mindset omkring det, og målet er ligesom, at man gerne vil kontrollere en spisning, så ved jeg bare, at man kan falde så nemt ind i den der cyklus, som hedder, jeg er sulten, jeg overspiser. Jeg er sulter, jeg overspiser.
0: Det er en så ond cyklus også, fordi det bliver lidt et, det bliver sådan en kamp imod ens sådan mentalitet på en eller anden måde, ikke?
1: Det er noget af det, sådan, hvor jeg, altså, det er noget, jeg har tænkt, jeg vil ikke ønske det for min værste fjende. Det er så grumt at være i den cyklus. Jeg synes, det, altså, det er, man skal virkelig ikke undervurdere, hvor ødelæggende det kan være for ens sådan mental tilstand.
0: Det kan virkelig, det er så rigtigt det der med, hvor ødelæggende det kan være. Jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg er et sted, hvor at det her, det sker en gang imellem. Men jeg er også godt klar over, at når jeg bliver mega træt, så er det ikke der, hvor at jeg skal tage en stor beslutning om, hvad jeg skal spise. Og så er det okay at lave nogle afstikker, hvor at jeg måske bestiller et eller andet,
1: 100%.
0: Men jeg skal bare gøre det før det her punkt indtræffer. Og så nogle gange har det også noget at gøre med, hvor er man mentalt? Altså, er man lidt ked af det også, hvor jeg er henne i min cyklus og alle sådan nogle ting der?
1: Også hvis man er overstimuleret, hvis man er sådan en, der bliver overstimuleret.
0: Ja, men ved du hvad, det tror jeg faktisk, jeg var den dag.
1: Ja, det tror jeg virkelig også. Altså, nu er jeg jo også blevet udredt for ADHD og sådan noget, og fået den diagnose siden, og medicin og sådan noget, som har hjulpet mig helt vildt meget i de her spiseforstyrrelses ting. Som er den der med, at hvis der sker for meget omkring en, så kan man godt have tendens til at have noget, som giver en en følelse af kontrol og overblik eller ro.
0: Ja.
1: Du ved, alle de her forskellige ting.
0: Eller i hvert fald måske, i præcis en stimuli, en form for sådan og selvstimulering med noget andet end ens hjerne, på en eller anden måde, ikke? At der er noget andet, der, fordi for mig, der tror jeg, med kontrollen, så vil det være, fordi jeg ikke spiste noget, for eksempel. Men her, der handler det om, at jeg faktisk skal spise en hel masse for at mærke noget andet.
1: Ja. Ja.
0: Altså,
1: end også det, fordi man får det her boost af dopamin og du ved, af alle mulige gode ting, som gør en, giver en ro i hovedet.
0: Fuldstændig. Jamen, jeg føler jo, at brødføden afrikansk landsby, det ved jeg ikke engang, om man må sige det udtryk mere, faktisk.
1: Det ved jeg sgu helt.
0: Nej, lad os springe let og elegant over det.
1: Vi kommer videre, så vil jeg sige, det her med faste.
0: Ja, det var nemlig også en spændende snak.
1: Ja, jeg vil sige, der er sikkert masser af gode måder, og det kan være sundt for mange og sådan noget. Hvis man har et ægthed forhold til mad, så synes jeg, at man skal virkelig, virkelig passe på med det. Fordi det er jo hele den her med, at du har en kontrol, du har ro, og så også i disse tider, hvor det er så ind at være tynd igen.
0: Ja.
1: Det her med, at man forbinder det at være tynd med at have styr på sit liv og have disciplin.
0: Ja.
1: Det er så farligt, fordi når man så falder i det der, hvor man så kommer til at overspise og sådan noget, så bliver det lige pludselig en skamting og en personlig ting.
0: Ja, det er faktisk så rigtigt.
1: Hvor at sådan, ej, man er tynd, man får spist lidt, så har man disciplin.
0: Ja.
1: Så spiser man for meget, så er man bare et vildt dyr, der ikke forstyrrer sig. Man er bare sådan, hvad foregår der? Jeg troede, jeg havde disciplin.
0: En hiv, jeg skal bare have
1: fire pizzaer senere og to pytter is. Jeg har spist kalorier nok til 2 uger nu. Og jeg har det ikke særlig godt.
0: Ej, men det er så rigtigt.
1: Det
0: er faktisk spot on, det der du siger med, at disciplin lige pludselig handler om, at man er tynd, og at man ikke spiser. Eller sådan, altså, fordi det er jo det er lidt det, der sker den her tirsdag, det er, at jeg på en eller anden måde næsten sådan, i går så straffer mig selv lidt.
1: Ja.
0: Fordi jeg tænker, okay, jeg gør noget helt andet. Jeg prøver at faste 2 døgn nu.
1: Ja, du gør det helt forkert. Du gør det helt forkert, fordi lige så snart du kommer der, og du har den tendens, så kan man virkelig, virkelig falde i. Vi fik jo også meget sådan i ballettens verden at vide det der, hvis man, altså jeg havde en periode, hvor at jeg kigger tilbage på det, jeg var ikke for tyk. Jeg fik at vide af min balletmester på daværende tidspunkt, at jeg skulle tage mig sammen. Jeg var ikke 12 år gammel. Jeg skulle tage noget ansvar og sådan noget, fordi jeg havde ment, at jeg var for tyk. Så det blev også bare sådan, kom ind i vores system. Men der er også det her med, jeg vil også lige sige, jeg ved ikke, men jeg synes, det er vigtigt at sige, der er jo ikke noget galt med at være tynd.
0: Nej,
1: hvis man ikke naturligt er enormt slank og sådan, så kan man for at få den krop, så kan man virkelig gøre skade på sin krop.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Man kan virkelig bare spise sundt og sådan og balanceret og have ro i det, og så have den krop, man har.
0: Ja.
1: Det er ikke sejt at være tynd. Nej. Det er sejt at være sund.
0: Ikke hvis det er påtvunget i hvert fald.
1: Nej, det er det ikke. Det er sejt at omfavne det, ens krop gerne vil. Man skal være venner med sin krop.
0: Ved du hvad, jeg synes, vi går ud på den.
1: Pissegod.
0: Det er helt perfekt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: skal ikke til Portugal, Katrine.
1: Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal til Mallorca.
0: Ej, skal du til Mallorca?
1: Ja.
0: Vi?
1: Det lyder næsten tysk. Ja.
0: Ja. Jeg skal slet ikke til Mallorca. Jeg skal ikke til Tyskland. Jeg skal bare sidde her i radiostudiet helt uden dig om 2 uger.
1: Ja.
0: Og vi snakker om, at vi lige skal spørge Ricky Gervais eller Mads Mikkelsen, om de vil træde ind for dig.
1: Det synes jeg er helt fantastisk.
0: Jeg satser på det, der kommer til at ske.
1: Ja, ved du hvad? Det tror jeg også. Jeg tror på dig.
0: Ja. Ja, men nok om Mads Mikkelsen. Nu skal vi nemlig snakke om, at jeg har en lille bitte optur.
1: Okay.
0: Og det er, at jeg har købt maling til mit nye hjem, som jeg skal flytte ind i næste uges tid.
1: Jeg bliver bare nødt til at sige, hvis du sidder derude og ikke, og det er første gang, du falder ind i vores program, så er det jo simpelthen, er det fjerde gang, du flytter inden, altså siden, at vi startede det her program tilbage i februar?
0: Ja, jeg skal lige se, der var Valby, så Østerbro, og så var der Nørrebro, og nu skal jeg da flytte til Østerbro igen.
1: Ja, så det er din fjerde adresse på det her år?
0: Ja, på et halvt år.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, jeg er også lige været lidt træt. Jeg har købt gul maling, du.
1: Var det med vilje?
0: Ja.
1: Okay.
0: Jeg kom ind i Røverkøbing, og så var der sådan nogle søde Røverkøbmænd, ja. Hun sagde, hey, hvad kan vi hjælpe med?
1: Ej,
0: så
1: var jeg sådan, mændene
0: jeg skal simpelthen have noget maling til det værelse, så jeg ved ingenting om maling, så I siger bare, hvad jeg skal...
1: Hvad synes I?
0: Og så kom jeg ind i sådan et farverum, og så kunne man stå og kigge på farver, og så tage nogen med hjem, hvis man havde lyst. Og så faldt jeg selvfølgelig over alle de lyse gule farver. Jeg tænkte, det har jeg aldrig prøvet før.
1: Det er så sjovt.
0: Ja.
1: Jeg vil tænke, du vil falde mere over en grøn, faktisk. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Vi har det som om grøn, det tænker jeg, hvis det kommer til at ligne, at der er planter på væggen. Så vil hellere have planter, der kan stå i kontrast til væggen.
1: Ved du hvad, det forstår jeg faktisk godt. Gul væg med grønne planter.
0: Yeah.
1: Rigtig pænt.
0: Og så har jeg nogle sådan lidt røde lige.
1: Ja, yeah. Ja. Yeah.
0: Det skal bare være rigtig hyggeligt.
1: Ej, ved du hvad, meget. Det er så dejligt.
0: Jeg tænker ikke, det bliver svært.
1: Jeg glæder mig bare til den oplevelse.
0: Og du skal male måske noget med mig, hvis du har lyst, ikke?
1: Det skal jeg.
0: For jeg har købt ruller og alt det der, så du kommer bare dog.
1: Jeg glæder mig til at rulle med dig, veninde.

0: Katrine Pontoppidan. Freja Løvtøft.
1: Vi er trådt ind i team nummer 2.
0: Ja, det er vi nemlig.
1: Og det...
0: Vi er landet i Amerika.
1: Vi er programmet tænkt

0: Katrine på toppen.
1: Freja Løgtoft.
0: Vi er jo her på Danmarks Radio ansat som talenter.
1: Ja, ja, det er faktisk rigtigt jo. Ja,
0: du er radiotalent.
1: Jeg er nemlig radiotalent, og du er bare et levende talent.
0: Jeg er talentholdstalent.
1: Ja.
0: Og en del af undervisningen her som talent på Danmarks Radio, det er jo for eksempel, at man skal være god til at tale. Vi har nemlig i den anledning fået en stemmetræner.
1: Ja.
0: Og vi er jo ikke gået i gang endnu, vi har bare lige mødt Knud, hedder han. Skud til Knud.
1: Skud Knud, eller...
0: Og fordi vi er talenter, så kan man jo også ende mange steder her i mediebranchen.
1: Ja.
0: Og en af de steder, vi måske kunne lande, man ved jo aldrig, det er jo i nyhederne.
1: Jeg føler, det er meget usandsynligt for mit vedkommende. Ja.
0: Hvad synes du om... Sandsynligt er det for min vedkommende? Hvad tænker du?
1: Som om jeg havde glemt, at det var overhovedet en mulighed for dig.
0: Det er usandsynligt for dig, det er umuligt for mig.
1: Og det sjove er, at det er faktisk mere sandsynligt for dig, end det er for mig.
0: Hvorfor?
1: Fordi du er jo på sådan selve talentholdet, hvor du kan komme rundt alle mulige steder.
0: No.
1: Og jeg er jo bare på talentforløbet nede på radio. Men kun radio.
0: Der er også nyheder på radioen.
1: Det er rigtigt. Dem tør jeg ikke røve.
0: Nej, ved du hvad? Det skal du lade nyhedsværterne.
1: Det er nogle seje gutter.
0: De er virkelig
1: og
0: gode.
1: Kvinder.
0: Ja, det er rigtigt. Men det, jeg tænkte, kunne være rigtig sjovt, fordi man ved jo aldrig.
1: Nej,
0: man ved jo aldrig. Det var, at vi...
1: Hvornår Kåre Kvist, han bliver for syg. Sorry.
0: At vi lavede en nyhedsværtstest.
1: Ja.
0: Så det, vi har gjort, det er jo, vi har fundet en artikel til hinanden.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal vi læse den op for første gang. Vi har ikke set den endnu.
1: Ja, ja.
0: Og så skal vi gøre det så nyhedsagtigt, som vi kan. Vi giver den alt, hvad vi kan. Det er ikke sjovt. Det er altså ikke sjovt. Okay. Og så, at det kunne være sjovt lige at lave det igen om 2 måneder, efter vi har haft Knud i nogle måneder.
1: Ja,
0: yeah. Vi er blevet bedre.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Ja, men det kan vi jo tage til
1: det. Vi har fået nogle tips.
0: Vi skal stadigvæk gå efter at være gode nu.
1: Ja, ja, det skal vi. Det kunne også bare være rigtig dårligt for os, hvis vi så ikke havde forbedret os overhovedet, og vi havde brugt tid med Knud.
0: Det ville også være rigtig ærgerligt for Knud.
1: Ja, faktisk mest for ham, tror jeg.
0: Men altså, vi kan jo godt lide at lære, og vi er gode til at lære, og vi
1: lærer dem.
0: Hvad?
1: Vi lærer nemme.
0: Vi er lærer nemme.
1: Oh.
0: Og vi øver os. Og vi er måske allerede gode i dag.
1: Ja. Jeg afbryder dig lidt i dag.
0: Ja.
1: Men
0: det, jo, det sagde Knud også.
1: Ja, at vi gjorde for meget, så gør vi det endnu mere nu.
0: Jeps.
1: Det er dårligt.

0: med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.
1: Ved ikke engang, hvor jeg skal starte hen. Har mit hjerte ud på min trøje.

0: skal vi til at læse nyhederne op, Katrine. Vi har fundet en nyhed til hinanden, som vi ikke har læst før. Og så skal vi se, om vi er gode til at læse nyhederne op. Fordi vi er jo her på Danmarks Radio som talenter. Man ved aldrig, hvor man ender. Og derfor så skal vi også være klar på nyhederne.
1: Og jeg er lidt spændt, må jeg bare sige.
0: Du er jo ordblind. Og du har ikke læst din nyhed før, så den ligger foran dig. Jeg har fundet en til dig.
1: Jeg har ikke åbnet den endnu.
0: Og du kan åbne den nu, og så starter nyhedsmusikken, og så skal du gå fuld nyhederne på den. Det er ikke for sjovt, det her. Vi må ikke grine.
1: Okay.
0: Det er straight face, no shit. Og nu må vi ikke grine. Er du klar?
1: Du må ikke sige sådan noget lige inden, at du siger, at jeg ikke må grine.
0: Okay.
1: Hobbyfotografen Willy Wolf fik sig onsdag aften en oplevelse ud over det sædvanlige. Han havde læst en militærøvelse på Rømø, hvor Hercules fly fra forsvaret ville lande på stranden. Willy Wolf kørte turen til Ernstsund ved Gråsten til Rømø, og med sin mobil stod han klar til at filme et stort militærfly. For enden af startbanen blev han vist længere væk af politiet, og militæret så han stod på, som han måtte. Det er første gang, at jeg har været så tæt på et fly. Det var også derfor, at jeg sagde, oj, oj, oj, oj. Det var virkelig tæt på. Der stod også andre. Vi havde ikke regnet med, at den kom så langt ned, siger Willy Wolf.
0: Det synes jeg var rigtig godt, Katrine.
1: Okay, godt, tak.
0: Hvad synes du selv?
1: Jeg synes faktisk også, at det var ret godt. Altså sådan taget betragtning af, at jeg i hvert fald jo ikke havde læst det før.
0: Og du var blind.
1: Og jeg bliver bare nødt til at spørge, er det her en ægte fucking nyhed?
0: Jeps. Det er en ægte nyhed. Jeg fandt den på TV2.
1: Har han også sagt, oj, oj, oj, oj.
0: Er det ikke sjovt? Jeg synes, det var så hyggeligt.
1: Sjovt.
0: Det er meget, meget sødt.
1: Okay, det vil være... Yes.
0: Nu er det min tur.
1: Ja, nu er det nemlig din tur.
0: Jeg tænker, det er bare noget med 1, 2, 3.
1: Jeg har taget noget, jeg håber, i din ånd.
0: Okay. Vi siger go.
1: Ja.
0: Enten er himlen grå hos dig, eller også regner det, når du kigger derop. Fredagens regn er nemlig over os, men der er stadig ret stor forskel på, hvor i landet der er faldet mest. Det er specielt i en lille klump ved Tiberon, der har fået store mængder vand siden midnat, og hvor regnen stadig falder. Her er de opdaterede tal fra klokken 11.30. 39,6 mm er målt ved Vestervig, 36 mm i Nørre Vorbøre og 35,9 mm i Sepp. Men rykker vi bare lidt på Danmarkskortet, går det store dele af Jylland, hele Fyn samt Sjælland stort set tørskoet igennem morgenen. Det ændrer sig dog i eftermiddag. Det var vildt dårligt stop. Det er svært at læse. Jeg vil sige sådan lidt. Jeg synes, det er så svært at læse op.
1: Så svært at læse op.
0: Og jeg tænker bare, at du er endda ordblind.
1: Ja.
0: Det må være så meget svært for dig. Hvad synes du?
1: Jeg synes faktisk, at du gjorde det meget godt.
0: Ja.
1: Altså, jeg synes du ikke, det var sjovt, den måde, den startede på?
0: Enten er himlen grå hos dig, eller også regner det, når du kigger derop.
1: Ja,
0: jeg tænkte, at det er noget, du selv har skrevet. Er det ikke det?
1: Er det ikke?
0: Nå?
1: Nej.
0: Er det en rigtig nyhed?
1: Det er
0: seriøst? Altså, det er da sikkert rigtig fint.
1: Men det er sådan, hvorop?
0: Det er noget, du lige kan tage op.
1: Det er en underlig sætning. Det er så sjovt, den er fundet på DR. Det er bare en vejrudsigt.
0: Ej, det er sjovt at skrive derop.
1: Hvorop? Ja, præcis. Hvad er der sådan, hvad blev der snakket om?
0: Det synes jeg er fresh.
1: Ja, jeg kan også godt lige snakke med den person, der har skrevet den artikel og sige, hey, hvorop kigger du?
0: Vi kan sikkert godt finde den.

0: Phoebe Bridges med Lost Boys her på P3. Du lytter til programmet Tænkt. Katrine på top i den.
1: Freja Lytøft. Jeg sad i går derhjemme, eller jeg kunne faktisk ikke sove. Så lå jeg i min seng, og så gør jeg det, at jeg følger simpelthen for meget nu til, at dem, jeg gerne vil se, hvad de lægger op, det ser jeg ikke, fordi det bliver mudret.
0: Du ser aldrig mine ting?
1: Nej, jeg ser for eksempel aldrig dine ting, fordi jeg følger så meget. Mm. Og det kan man jo sige lidt underligt, når der så er så mange mennesker, der følger mig. Men det er en anden snak. Ja. Men jeg ville sortere lidt ud, og så gik jeg ind på nogle gamle sådan, mennesker, jeg har gået på efterskole og gymnasie med, og bare sådan, var sådan lidt, kan vide, om de egentlig følger mig, fordi jeg følger rigtig mange af dem. Mm. Og det vil jeg meget gerne, fordi jeg har jo følelsen af, at vi har været en del af hinandens liv engang.
0: Ja.
1: Så jeg vil gerne følge med.
0: Ja.
1: Så var der bare så mange af dem, der ikke fulgte mig tilbage.
0: Og så unfollowede du dem?
1: Ja, det gjorde jeg, men jeg fik ondt i maven, for jeg var sådan her, jeg ved, I har fulgt mig på et tidspunkt.
0: Det er dårligt.
1: Jeg var virkelig sådan, ej, okay. Også fordi, det der med, når der er nogen, der sådan, man har fulgt hinanden en gang på baggrund af, at jeg har gået på efterskole, eller har været på en rejse, eller du ved, sådan et eller andet, hvor jeg er sådan, ej, hvor er det pinligt, at jeg laver noget nu, I simpelthen bare sådan gør, der gør, at I sådan her unfollow.
0: Ja, det skal, der skal meget til.
1: Ja, der skal altså
0: ret meget
1: til.
0: Jeg har aldrig overvejet at unfollow dig.
1: Det er sådan set fucking glad for, tak.
0: Ja, fucking glad for.
1: Fucking glad for. Nå, men så det, jeg gjorde, det var, at jeg gik ind og unfollowede.
0: Jeps.
1: Altså, kan du relatere på en eller anden måde til det der med, at man finder ud af, at der er nogen, der ikke følger en til, altså, som har unfollowet, hvor man er sådan her, what the fuck?
0: Hvor jeg siger, nå, men det er bare, fordi jeg ikke vil bolle med
1: det. Det er en sjov ting.
0: Ej, okay. Det er bare en joke, slap af. Det er bare en joke.
1: Men fordi en ting er, at man ikke følger mennesker tilbage, som følger en, fordi man har sådan en offentlig profil. Mm. Men folk, jeg kender.
0: Ja, det synes jeg er underligt.
1: Ja, det synes jeg også er underligt.
0: Det er underligt. Det er fordi, de har et issue. Og fuck
1: det tror jeg også. Og det handler jo så om mig, åbenbart.
0: Ja, jamen, det handler om dem.
1: Det handler om dem. Ja. Men okay. Der er jo også noget i det her med, at vi har så mange følgere, som er lidt sjovt, fordi at du er jo begyndt at få mange følgere også fra jer.
0: Ja, det er ret nyt.
1: Ja, det er ret nyt. Jeg er lige ved at kysse 35.000 følgere, og du er op over hvor mange nu?
0: Ja, 11,3.
1: Ja, og det er sjovt, fordi at du proklamerer altid, når der er nogle nye, der følger dig, nogle nye seje mennesker, og hvor langt du er nået, og jeg elsker det bare, fordi du har så ambivalent et forhold til, og synes, det er underligt, at folk har lyst til at følge med hos dig.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja.
0: Fordi det er underligt, det ligger op.
1: Ja. Men du har da også ret hyped over, hvem der så faktisk følger dig nogle gange.
0: Gud, har de så god smag?
1: Ja, præcis.
0: Halløj, det havde jeg ikke set komme.
1: Så kom vores kære redaktør Mikkel op med et koncept, en quiz faktisk til os, at vi skulle gætte på nogle personer. Altså, vi skal snakke om nogle personer, skal vi gætte, hvem der følger hvem. Mm-hmm. Så den her, en kendt person, der følger enten dig eller mig, skal vi gætte på, hvem af os er det, personen følger.
0: Yes.
1: Og det er den quiz, vi gerne vil åbne op for. Lige på den anden side af Rain Dance.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.
4: P3. Det, man hører, er man selv.

0: Freja, vi skal jo til en lille quiz, der handler om, hvem følger hvem.
1: Mm-hmm.
0: Og det, hvis det er en quiz, som vores redaktør har lavet til os, der handler om simpelthen, hvilken person, kendt person, han har taget nogle billeder af, tror vi følger enten dig eller mig.
1: Ja.
0: På de sociale medier.
1: Yes.
0: Ja. Lidt en battle, måske, faktisk.
1: Ja, nej, jeg ved det heller ikke. Vi er på hold sammen, sagde
0: jeg. Nå ja, vi er på hold sammen, yes. Det er rigtigt. Så vi skal bare gætte rigtigt. Ja. Vi har egentlig ikke snakket om, hvad vi vinder.
1: Nej, det, han giver kage.
0: Godt. Den aftale?
1: Det har vi aftalt nu.
0: Det har vi aftalt yes. nu. Okay. Og du er klar med, med billederne derovre?
1: Og det første papir.
0: Yes, godt. Og så er der noget lydklip til os, siger
1: yes,
0: han.
1: Det var okay. svarene, siger han.
0: Fantastisk. Godt.
1: Er
0: godt,
1: klar?
0: Godt. Ja, nu. Jeg er totalt klar.
1: Jeg åbner det første papir.
0: Første papir.
1: Her har vi Mads Bo Iversen. Han er musiker og forsanger i Flake.
0: Ej, ham elsker jeg. Wow, okay. Wow, ham vil jeg ønske fulgt mig. Har du nogensinde hørt Flake?
1: Jeg kender en, Angel Sue.
0: Ja, præcis. Og den der Pregnant også.
1: Den kan jeg ikke lige huske.
0: Nå.
1: Jeg tror, han følger dig.
0: Nej, det tror jeg simpelthen, at jeg ville have kommet til at blære mig med, hvis han gjorde. Jeg synes, han er så sej. Jeg tror, han følger dig.
1: Jeg kan ikke genkende ham.
0: Nå, okay. Men jeg tror altså på, det er dig.
1: Okay, men jeg tror, det er dig.
0: Hvad gør vi så?
1: Det ved jeg ikke. Så bliver vi bare enige om, vi ikke ved det.
0: Okay.
1: Okay, lad os høre. Her kommer svaret.
2: Han følger Freja, men ikke Katrine.
0: Ja!
1: Halløj!
0: Nemlig. Det var det, jeg tænkte. Jeg tænkte nok, han fulgte dig.
1: Nå. Angel 7. Nu kommer nummer 2.
0: Okay.
1: Nikita Klæstrup, hun følger dig.
0: Hun følger 100% mig.
1: Fordi du har det der med sex på din Instagram.
0: Ja.
2: Hun følger Katrine, men ikke Freja.
0: Det er en sjov. Hvorfor han? Det er en sjov stemme, han har valgt at bruge
1: hvorfor
0: til det.
1: Hvorfor han ikke bare brugt sin egen?
0: Ja, præcis.
1: Nu kommer nummer 3. Peder Pedersen fra Gramse Spektrum, han følger mig.
0: Dig.
1: Ja, det er virkelig.
0: Fordi han vil ikke følge noget med sex, nemlig.
1: Det er meget taknemmelig for, fordi jeg ser meget op til ham.
2: Ja. Han følger Freja, men ikke Katrine.
1: Nu kommer nummer 4. Simon Stefanski.
0: Han følger mig.
1: Han følger dig.
0: Ja.
1: Og han er musiker i Winnie Hu.
0: Nej, han er vært. Hvad står der? Han er vært på Genstart. Her, der er på P1.
1: Nå, der står også musiker i Winnie Hu.
0: Okay, det må vi spørge ham om en dag.
1: Okay, lad os høre, om det er rigtigt.
2: Han følger Katrine, men ikke Freja.
0: Yes.
1: Nummer 5 og sidste. Mette Frederiksen. Hun følger dig. Hun følger 100%
0: mig. Det mener du ikke. Jeg tror ikke, hun følger nogen af os.
1: Det tror jeg heller ikke. Men hvis hun følger en, så følger hun dig.
0: Det er sådan
1: en joker.
0: Hvad hvis hun følger dig? Det tror jeg ikke, hun gør.
1: Det tror jeg heller ikke, hun gør. Hun følger overhovedet ikke mig. Okay, lad os høre, om det var en joke. Det kan være, hun følger Mikkel, vores redaktør.
0: Det kunne være så sjovt.
1: Okay, lad os høre.
2: Hun følger sgu da ingen af jer. Hvorfor fanden skulle hun også gøre det?
1: Vi var pissegode.
0: Hold kæft, hvor var vi gode. Hvorfor fanden skulle hun gøre det?
1: Udover ham den første.
0: Ja. Nej, der var jeg god.
1: Nå ja.
0: Jeg gættede på dig.
1: Okay,
0: jeg svarede rigtigt
1: og
0: på
1: og
0: alle.
1: Og vi er på hold sammen.
0: Ja, vi er på hold sammen. Så vi svarede rigtigt på alle.
1: Så vi skal have kage fra Mikkel.
0: Yes. Hvis du hører det med her, Mikkel, hvilket vi håber, du gør.
1: Det gør du jo sådan set.
0: Så mødes vi til kage næste gang, vi mødes.
1: Næste fredag.
0: Præcis.
1: Bye bye.
0: Bye bye.
1: See you in the cake.
0: Yes, see you.

0: Det var alle de ting, vi kunne nå for denne gang, men du skal selvfølgelig ikke slukke din radio, fordi lige om lidt, så kommer Oliver Gohr.
1: Yes.
0: Og snakker om musikken.
1: Han snakker simpelthen om P3, eller... Altså.
0: Han er virkelig god. Han har styr på sit shit.
1: P3 med Oliver Gohr.
0: Og han er hyggeligt.
1: Han er en så hyggelig bamse.
0: Simpelthen en hyggelig fyr.
1: Ej, vil han blive ked af, at man sagde det? Det er bare, fordi jeg føler, at han har sådan en... Han er altid klar til et kram.
0: Og han er varm.
1: Han er nemlig varm.
0: Og lun. Og hyggelig og sjov er han også.
1: Præcis.
0: Han er en stand-up comedian.
1: Nej, nu skal vi heller ikke give ham for meget. Men han er skøn.
0: Og det bliver rigtig godt. Så du skal ikke slukke din radio. Vi er tilbage samme tid, samme sted næste søndag.
1: Adios!
0: Adios!

aften. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg er simpelthen din nattevagt i aften. Ja, det lyder lidt mærkeligt, nattevagt i aften, men det er altså sådan, det er, fordi vi bevæger os jo lige på det her skel fra 22 til 12, hvor jeg altså skal holde dig i hånden musikalsk, som vi plejer at sige. Og det har jeg simpelthen glædet mig helt vildt meget til. Både fordi, at jeg ligesom bare får lov til at spille dig en masse fed musik, synes jeg, men jo også fordi, at det her tidspunkt er sådan lidt mere rowdy. Vi kan gøre lidt mere, end vi kan sådan 14 til 16, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og det har jeg simpelthen tænkt at følge. Og jeg har lagt en lille plan for playlisten i dag. Der skal simpelthen være noget, hvor vi scroller. Ja, ganske enkelt. Vi skal holde os lidt vågne i dag. Så vi skal selvfølgelig scrolle med. Og jeg har altså valgt sange, der passer perfekt der. Blandt andet den her. Det... Ja. Jamen, Oliver Gohr, du har gjort det. Ja, jeg har så. Jeg er simpelthen så glad for, at du vil lytte med. Det er altså frem til klokken 12, at der er skrålemusik. Vi starter lige her på Tæt på Paradis, São Paulo. Velkommen.

Jeg har noget skrålemusik. Du fik det her von Qua Hængemand. Og nu, nu skal der også skråles, men jeg har lyst til at sige, at det er godt nok på en helt anden måde. Der skal skråles lidt falsettet nu. Og det, om du kan det eller ej, du skal bare gå så lyst, du overhovedet kan. Fordi at vi skal høre en sang, som jeg forresten vil beskrive som et kram, du kan danse til. Om det er en beskrivelse, du synes, der passer, det må du fuldstændig selv om. Men vi skal simpelthen skråle med på August Højen. Og han kan altså bare ramme nogle fantastiske toner med sin helt vildt gode stemme. Og det kan jeg ikke. Personligt, jeg prøver, og jeg gør det så godt, jeg kan. Det håber jeg også, du vil gøre. Fordi nu skal vi altså skråle lidt blødere med her på Kaster mig ud i af August Højen. Lad os gøre det sammen, venner.

August Højen fik du her på Kaster mig ud i. Og ja, nu skal vi simpelthen til noget, jeg har glædet mig rigtig meget til. Fordi ikke nok med, at den næste sang passer helt vildt godt ind i det tema, vi har for i aften, om at vi skal scrolle lidt, vi skal holde os vågne, så er det her simpelthen en af mine absolutte yndlingssange. Og jeg har simpelthen, jeg sidder med min telefon, fordi jeg skulle lige tjekke, hvor mange gange jeg har hørt den, fordi der kom den her sådan Your All Time Top Songs playliste på Spotify, hvor man kan se, hvilke sange man har hørt allermest, og hvor mange gange man har hørt den. Og jeg har simpelthen hørt den næste sang 492 gange. Ja, simpelthen. Og jeg har hørt den endnu flere gange, efter den her kom ud. Det er Anton Edwards, den ene halvdel af City Boys. Og den her sang kom jo i året, hvor at de slog op. Så den er ambivalent for mig at høre, men jeg elsker den sgu. Den lyder sgu sådan her. Amen, jeg kan blive simpelthen så glad. Jeg håber, at du vil scrolle lidt med på den. Det er Anton Edwards og Burhan G. ikke mindst med Holder os vågen.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

0: Jeg skal virkelig gøre mig umage for ikke at rock på den her sober Alamin. Altså, en aften-vibe, vi har, var. Altså, undskyld, jeg roser mig selv og playlisten, men altså... Ja, hvad fanden? Og jeg har lovet dig, at du skal skrue lidt med i dag. Og så er det jo simpelthen så heldigt, at vi her på P3 den næste uge har en, vi synes er uundgåelig. Det er P3's uundgåelige, der er Sienna Spyro med Great Expectation. Så vil du ikke bare scrolle med på den, så meget du overhovedet kan.
1: Det her er P3's

inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt. Så trød, men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlod det. Ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rosa og Artiartet på Bliv, hvor du er. Altså virkelig en sang, jeg har meget nemt ved sådan lige at rukke lidt med på. Det håber jeg selvfølgelig også, du har gjort her under Bliv, hvor du er. Og nu kan jeg simpelthen love dig, at vi skal til noget. Der er i hvert fald noget andet. Og vi skal til en sang, som lige har fået et lille pift. Det er en sang, du med 100% sikkerhed kender. Og jeg har jo sagt til dig, at du får lov til at scrolle med her i aften. Og det giver jeg dig simpelthen så meget lov til. Jeg skal ikke give dig lov til en skid, men lige nu giver jeg dig lov. Fordi vi skal høre Medina med Synd for dig. Men fordi nu bliver der skruet lidt op. Fordi det er E-Log Remix featuring Kid. Det her, det bliver vildt. Så vil du ikke bare skråle og gå amok til Synd for dig.

0: Ja.
1: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
2: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
3: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
4: Jeg skal giftes.
5: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
6: Endnu.
5: Tak, jeg har ikke noget med til at møde dig. Tak, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
7: Hold kæft, han er en stor mand.
8: Det er jo pure muscles.
9: Gift ved første blik.
10: Jeg vil også så meget.
9: Ny sæson.
11: Jeg tror sgu fint noget.
12: En lille skål for Tuleprinsen her.
13: Hvilken en af dem?
9: Fra torsdag på DRTV.
14: Godmorgen,
9: P3. I morgen skal vi lege, du ikke alene. Det er det her indslag, hvor vi finder ud af, at vi har de mærkeligste lyttere i hele verden. For eksempel var der engang en, der altid havde en tandbørste i sin taske.
15: Der er også en, som tager på McDonald's og tager sit eget bestik med.
9: Ja, I får den lidt.
15: Det er altså sådan nogle her ting, hvor vi finder ud af, om I faktisk er alene. Og det er i morgen mandag kl. 10:07 i Godmorgen, P3.
14: Godmorgen, P3.

0: And I'll write your name.
1: Blank Space her med Taylor Swift. Jeg håber altså, at du kan mærke, at jeg har gjort mig virkelig umage for at finde nogle sange, du bare kan scrolle fuldstændig med på. Og jeg stopper ikke her. Jeg gør mit allerbedste for, at du ligesom bare kan sådan finde ind i den der gode vibe, hvor du bare kan svinge lidt frem og tilbage. Og ja, nu sagde jeg lyden. Det er meget sådan en ting, jeg vil prøve at ramme. Og jeg vil prøve at ramme den igen her nu med Fontaines D.C. med Marianne.

0: lytter til P3.
1: Med Oliver Gård.
2: P3. Det man hører.
1: Er man selv.

altså virkelig en sang, jeg har lyst til at gå ud på en eller anden mark og bare råbe de her lyrics. Det er Før du siger farvel af Louis Henderson. Og nu vil jeg skrue tiden en lille smule tilbage, bare et par år tilbage. Og det er jo der, synes jeg, at man finder sådan de bedste Skrål Med-sange. Am I right? Vi skal kun et par år tilbage for at finde den her, og det er altså en sang, som jeg ved, det er ikke bare mig, men jeg er også ret sikker på, at du har skrevet ret meget med på den. Det er Billie Eilish med Birds of a Feather, og allerede bare starten på den her sang er jo ikonisk. Så lyt til det her spil, og så bare råb, I want you to stay.

0: Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 23.
2: Det er fuldstændig udelukket, at Venstre kommer til at forlade den grønne trepart, så længe partiets formand hedder Troels Lund Poulsen. Det slår han nu fast i et opslag på X. Meldingen kommer efter, at der har været en del fnider i Venstre om et lovforslag om brug af gødningen i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej. Men Troels Lund Poulsen

0: bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stockmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
1: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op på vores cykelstier. Særligt i de store byer er det i mange tilfælde ikke trygt at køre på en helt almindelig cykel længere, fordi der er så mange forskellige køretøjer, særligt de eldrevne, der skaber en usikkerhed.
0: Men hos Moderaterne synes Frida Bruun, at et forbud er for langt at gå.
2: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at, vi skal også have plads til at udvikle os.
0: Det danske kongehus udskyder et planlagt statsbesøg i Belgien. Kong Frederik og dronning Mary skal nemlig deltage ved statsbegravelsen for Norges kong Harald i Oslo Domkirke den 9. september. Det meddeler det danske kongehus her til aften. Statsbesøget gennemføres på et senere tidspunkt. Om andre medlemmer af den danske kongefamilie deltager i begravelsen af kong Harald, vil blive meddelt på et senere tidspunkt. Sådan fremgår det af meddelelsen fra kongehuset. Og så til en vejrudsigt. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, og temperaturen falder til mellem 12 og 17 grader. I morgen bliver det mest skyet med regn eller byer i hele landet, og temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: P3. Det man hører, er man selv.

Jeg har simpelthen lovet min far ikke at tale ind over guitar-soloer, så det lød jeg være med. Fordi vi hørte jo selvfølgelig af Parka med Fluid Spin, hvor det bliver lidt guitar og rocket her til sidst. Og nu har jeg lyst til at sige, at vi fortsætter sådan lidt i samme retning, men alligevel overhovedet ikke, fordi vi skal til en rigtig popartist, som også laver lidt sådan punket og lidt vrede sange gang imellem. Det er Olivia Rodrigo, og jeg blev fristet til at sige, at hun laver musik, som man kan lave gadedrengerhop til. Det er i hvert fald det, hun selv gør til sine koncerter. Jeg har set hende en enkelt gang på Roskilde, hvor hver gang hun skulle frem og tilbage på scenen, så blev det gadedrengehop, og det synes jeg simpelthen er for fedt. Så jeg vil lave nogle gadedrengehop nu. Jeg synes, du skal gøre det samme til Drop Dead.

Altså, hold da op. Jeg bliver nostalgisk, når I hører sådan noget her. Altså, Rihanna med Take a Bow. Altså, jeg har skrålet. Det håber jeg også, du har. Og nu kan du godt høre på den lille melodi, der kører om bag ved min stemme, at vi skal op i gear nu. Og det er fuldstændig rigtigt. Allerede bare, når jeg hører det her bandnavn, så spidser jeg lige ører. Så ranker jeg lige ryggen en gang og er sådan, hvad i alverden skal vi have fede ting? Fordi at det er altså kind mod kind, vi skal have et lille stykke bedre. Og det er simpelthen en af mine absolutte yndlingsgrupper. Og det er som om, de kan gøre noget forkert i mine øjne og i mine ører. Altså det her sådan virkelig hurtige tromme noget. Jeg kan ikke noget fagterm for det. Det går pisse stærkt. Det passer lige til mig. Og så forsangerens vokal, der bare kan komme helt op og sådan, men alt er fuldstændig perfekt. Så vil du ikke bare please scrolle sammen med mig på Kind mod Kind med Danser med Minder?

Jeg kan simpelthen ikke lade være med at store smile, når jeg hører den her. Det er Danser med Minder med Kim mod Kim. Og her som radiovært, så skal man jo lave nogle fede overgange. Og jeg har virkelig tænkt sådan, det er ret nemt med den her. Og måske også sådan lidt noget, man ikke lige plejer. Fordi det første, der kom frem i mit hoved, da jeg sådan skulle lægge op fra Kim mod Kim til den næste, vi skal høre, det var egentlig bare, scheisse, hvor er det bare to sange, jeg kan gå amok til. Ganske enkelt. Altså, sådan er det bare. Og det er fordi, at vi skal høre en mand, som jeg simpelthen bare vil give så meget respekt til. Det er en mand, du højst sandsynligt også kender på det her klaverspil og harpespil. Det er selvfølgelig Basim. Fordi, altså, scheisse, igen, jeg kan gå så meget amok til det. Så vil du ikke gøre det samme sammen med mig, når vi skal høre Basim med Jeg Vil?

0: Jeg skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Det må du da.
1: Live. Det er
0: meget uværdigt.

altså bare en sang, der giver mig så meget energi her. Det er selvfølgelig Desperado med Annika. Jamen, jeg er også bare underligget. Her giver mig også bare sådan en sådan rocker bare frem og tilbage og sådan. Jamen, ja, det er næsten lidt svært at beskrive. Men vi skal simpelthen fra en sang, der giver mig det sådan, til en anden. For vi skal til St. Clara og hendes nye sang, som også bare er så bossy og bare sådan, du scroller med, du bliver glad. Og så har den fedeste intro. Det er Shiny.

0: Ira Starr med Where Do We Go? Og du lytter lige nu til P3 med mig. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg styrer altså musikken frem til klokken. Den bliver 12, og jeg vil fortælle dig en lille historie, som udspiller sig på en mark i Roskilde. Ja, det er på Roskilde Festival for nogle år siden, hvor jeg er i camp sammen med en anden vært her fra P3, nemlig Mads Lebel, der har været på Benægt, Benægt, Benægt. Og da den her sang kommer på i campen, der rejser vi os begge to bare op og nærmest bare synger hele sangen, uden at have aftalt det. Og lige siden der, der har den bare været en kæmpe energibombe for mig. Hver gang jeg skal ind et sted og præstere, så sætter den her i ørene. Det er Benjamin Hav og G.E. Artig Artet, Carl Knast. Velkommen.
1: Velkommen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister østet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

genstart med Patina. Og nu vil jeg spille dig en sang med en af de altså, mest folkekære personer i det her land nærmest. Altså, det er Rasmus Seebach, der simpelthen har taget et nyere skud på stammen med i form af søn. Og simpelthen bare lavet en gedigen popsang. Jeg fik lov at høre den på Jelling Festival, da han havde den med der. Og den var så fed, og jeg blev så glad, da de så endelig udgav den. Så lad os lige glædes over det med Sprækker.

Ivrig her med Arti Artit. Jeg hedder Oliver Gård, og jeg vil sige tusind tak, fordi at du gad at lytte lidt med her den her søndag aften. Og nat er det jo blevet nu. Klokken den er snart 12, og der er en masse fed P3-musik til dig hele natten. Jeg er simpelthen bare så glad for, at du har vel følge mig ned af nogle lidt snørklede diger en gang imellem. Og ja, musik er sgu bare for fedt. Det er konklusionen for i dag. Og jeg vil slutte af her med Tilted med Christina and the Queens. Så lad os lige scrolle en sidste gang. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser det amerikanske militær til nyhedsbureauet AFP. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gå klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Trods intern uro kommer Venstre ikke til at forlade den grønne trepart, så længe Troels Lund Poulsen er formand. Det slår Venstreformanden fast i et opslag på X. Meldingen her kommer efter, at der har været en del rumlerier i Venstre om et lovforslag om brug af gødning i landbruget, der skal til afstemning i Folketinget på torsdag. Her har folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heidmann sagt, at de vil bryde med partiets linje og stemme nej til loven. Men Troels Lund Poulsen slår fast, at Venstre som parti fortsat bakker op om den grønne trepart. Og hele episoden viser, at Venstre er et specielt sted, det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Venstre står i en svær brydningstid mellem det sådan klassiske landbrugsvenstre, som stadigvæk står meget stærkt i partiets organisation, og så

0: Den kendrede mellem de to lande. Kypern er delt i et græsk kypriotisk syd og et tyrkisk kypriotisk nord, og derfor har Tyrkiets præsident Erdogan også kommenteret hændelsen.
1: Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Buradan bir kez daha
0: vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje. Må vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen til forliset er ukendt, og alle 8 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat bliver det skyet, og i den sydvestlige del af landet kommer der efterhånden regn eller byer, temperatur mellem 12 og 17 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Politiet i Schweiz udelukker ikke terror, efter at en 22-årig kvinde natten til søndag blev dræbt og fem andre såret under et skyderi til en ravefest. Det fortæller Michael Leopold fra politiet i Aargau.
2: Die eine Hypothese ist Terroranschlag, die zweite Hypothese ist Amoklauf.
1: Den første hypotese er et terrorangreb, den anden hypotese er en vanvidshandling, og den tredje hypotese er en kriminel handling, som vi endnu ikke kender motivet til, siger han. Han fortæller videre, at politiet har fundet ammunition for to forskellige våben efter skyderiet. Ammunitionen ser ud til at stamme fra dels en person, en pistol og dels fra et større våben, som muligvis er et maskingevær. Der blev affyret skud både i nærheden af scenen og i området ved en parkeringsplads. Politiet går på nuværende tidspunkt ud fra, at der er tale om tilfældige ofre. Gerningsmanden eller mændene er fortsat på fri fod. Amerikanske styrker har søndag angrebet den iranske ø Larak, der ligger nær Hormuzstrædet. Det oplyser en talsperson for det amerikanske militær til nyhedsbruget AFP og mediet Axios. Ifølge flådekaptajn Tim Hawkins var Irans revolutionsgarde ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er de første amerikanske angreb mod Iran i en måned. Irans revolutionsgarde har også bekræftet, at USA har angrebet Larak og lover at svare igen. En talsmand for revolutionsgarden kalder angrebet en fejl, som ifølge ham vil få alvorlige konsekvenser for dem, der står bag. Flere soldater og civile er blevet dræbt, oplyser revolutionsgarden ifølge statslige iranske medier, dog uden at sætte et tal på. I 7 år har det været lovligt at køre på små motoriserede køretøjer på cykelstierne, men det bør være slut, hvis det står til tænketanken Trafiksikkerhed. Elløbehjulene er ganske enkelt for farlige, lyder det. På Christiansborg er der blandede holdninger til de elektriske løbehjul. Leila Stokmar, der er transportordfører for Enhedslisten, kan godt se et forbud for sig.
3: Jeg er helt enig i, at vi skal have ryddet op.

0: nye sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.
2: P3. Det man

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service.
2: Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
5: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd. P3.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Irans revolutionsgarde siger, at den har affyret ballistiske missiler mod to amerikanske baser i Jordan. Det rapporterer iranske statsmedier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden er angrebene et svar på, at USA søndag angreb to iranske raketramper på øen Larak nær Hormuzstrædet. Det amerikanske militær siger, at angrebet blev gennemført, fordi revolutionsgarden var ved at gøre klar til at affyre raketter med søminer mod Hormuzstrædet. Det er første gang i en måned, at USA har angrebet Iran. Anders Hansen har netop fået 5 millioner kroner i erstatning. Han har nemlig fået patientklagenævnets ord for, at han har mistet store dele af sit syn som en bivirkning af at have taget slankemidlet Wegovy. Men hvis en lignende skade var sket efter en øjenoperation, så kunne den 49-årige tidligere direktør have fået 10 millioner i erstatning, og han synes, at den forskel er uretfærdig.
3: Jeg synes jo stadig, at jeg går til lægen og bliver behandlet med et produkt, som er på recept, og jeg har fulgt alle retningslinjer, der er. Så jeg ser jo på en eller anden måde, jeg er jo dækket på samme måde, som hvis jeg går ind til en operation eller til andre ting. Så derfor så forstår jeg ikke, der er den her forskelsbehandling.
2: Grænsen på 5 millioner kroner blev sat i 1995 og blev blandt andet lavet for at beskytte staten mod uforholdsmæssigt store udgifter. Det er nemlig staten og ikke Novo Nordisk og andre medicinalfirmaer, der betaler for erstatninger efter lægemiddelskader. Men det bør ændres, siger lektor i sundhedsret Kent Christensen fra Aalborg Universitet.
4: Det er åbenbart urimeligt, at der er den forskel. Hvis vi har en patient, der har lidt samme skade, så betyder det, at der er et lavt loft for skaden, hvis det er en lægemiddelskade, og der er et langt højere loft for erstatningen, hvis det skyldes en behandlingsskade.
2: Ved Kyberen fortsætter eftersøgningen, indtil alle passagerer er fundet efter, at en færge søndag kendrede ud for kysten. 17 savnes og 8 er omkommet. I alt var 267 personer ombord, oplyser myndighederne. Færgen var på vej fra Kyenia i Nordkyberen til Taş Ucu i Tyrkiet, da den kendrede mellem de to lande. Her er det Tyrkiets præsident Erdogan, der kommenterer hændelsen.
5: Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından.
2: Vi stiller alle statens ressourcer til rådighed og følger forløbet nøje. Må vores landsmænd, der gik bort i ulykken, hvile i fred. Jeg ønsker de overlevende god bedring, siger han. Årsagen er ukendt, og kaptajnen og alle 7 besætningsmedlemmer er tilbageholdt, mens myndighederne undersøger forløbet. I nat skyde og lokalt med regn eller byer og temperatur mellem 12 og 17 grader.